0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎週木曜午後5時からは、ヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？
4: しいたけって雷が鳴るとね、
5: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
6: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
7: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
8: 学ぶんデジタル、
9: 同心。
10: はい、これソニーロジンズですね、95歳で亡くなったということでですね、今日は BGM に、ソニー・ロリンズと、でオープニングはですね、クリーデンス・クリア・ウォーター・リバイバル でパッと押したら何にも出なかったというですねこういう剣道のピンチの時っていうかですね、そういう時はどういう心構えで、
11: ピンチの時ですか、
10: ピンチってあんまり感じないですか。そういうい
11: や感じないことはないんですけど、でもやっぱりそのいかに冷静さを保つかっていう自分の気持ちはやっぱり勝負してるので、常に前向きな気持ちを、でもこう下がってるとかじゃなくて、下がってても前に出るっていう気持ちは常に持っていたいので、その時その時にピンチだって思うことはあまりないですよ、
10: ね。で絶えずやっぱり勝てるぞとかいう気持ちでやったりするんですか。
11: 勝てるぞとか、
10: ま、そういうのない無心のような感じ、
11: 負けたくないなっていうのはあるんですけど、勝とうとかっていうあまりこう、強く思うっていうか、そこはあまりないかもしれない。とにかく全力投球ですから、今までの力を思う存分発揮したいなっていうのは、自分の剣道を出したいなっていう、それに勝ちにつながればいいかなと思ってますけどね。
10: そういうのですね、はい、はい。で江川さん、これチャットもありましてですね、
11: はい、
10: はい、チャットも皆さん、ふんよさんですね、はい、あと、あ、沼倉さん、どら焼きさん、珍しいハプニングです。そうですよね、気持ちよくスタートしようとしたら音楽が出ないとちょっとびっくりしましたがね、はい、というスタートでございましたがですね、あとタムちゃん、未来さん頑張って、今未来ちゃんに手伝ってもらいましたのでですね、はい、ではいろいろお話を聞きながらと思いますが、まあ、ご出身は、
11: 出身は阿武田郡の肝別町という小さな町出身です。
10: 中山峠を越えて、
11: そうです、そうです、中山峠から羊蹄山、北海道の蝦夷富士が見えていく町になります。
10: 町、はい、はい、そうですね、どこ、札幌から車で1時間、
11: そうです、私の家からちょっと遠いです、まあ、場所があれなので、はい、まあ、1時間、まあ、町の中からで1時間ちょっとぐらいで行くと思いますね。
10: あ、そのぐらいですね、はい、で、この剣道を始めたきっかけっていうのは何だったんですか。
11: もともと肝別町の町が、まあ、剣道の町っていうか結構多くやっておられる方がいて、で私 のおばさんが、はい、剣道やってて、そのおばさんに連れられて道場に行ったっていうのが最初きっかけなんですよね。
10: おばさんに、
11: はい、はい、
10: あ、おばさんがそういうので、
11: は
10: い、
11: なかなか女性では、その館内では強かったんですよね。
10: なんか映画一家ってみんな強いんじゃないですか。
11: いや、まあ、剣道そんなあれですけども、おばさんがまあやってたのでついていって、まあ、兄弟、私2人兄弟なんですけど、
10: はい、
11: 弟と僕と、それを続けてきたっていうのがですね、はい、今は現在、はい、
10: そういう最近映画という名字で優勝かなんかのご親戚ですか、血筋っていうか身内で、そんなのなかったですか
11: 最近ですか、
10: 映画、はい、

0: 映画さん何人ぐらい剣道やってらっしゃるんですか。
1: いや剣道はね、僕 の, その本家に当たるところの子供、僕らも年齢は下なんですけど、その兄弟もやってますし、あと何かやってる人はいるんですけど、一応、全国で頑張ったのは僕と弟が頑張ったんで、
0: そういう、あ、そうですね、全国的には、映画兄弟ということで有名でございますよね。
1: ありがとうございます。
0: 弟は何回ぐらい全日本優勝されてるんですか。
1: 弟は全日本選手権というのは1回優勝してるんです、それで、8段の、大会というのがあって、それが4回優勝してるんですよ、8段の全日本で、僕はその8段の大会でも優勝してるんで、
0: 優勝してますね、
1: 兄弟では、映画兄弟しか兄弟では優勝して
0: る。そういうことをした、したっていうか成し遂げたのは映画兄弟だけ、そうですね、すごいですよね、8段になるの大変なのにその大会で優勝するというのも、なんか前回か何かも惜しい、準決勝で敗れたとか映画さん、
1: そうですね、僕は、出たのは優勝1回と3位が1回、
0: 3位が1回
1: やってますので、その時に、3位の時に勝てば、弟と決勝だったんですけど、残念ながら兄弟対決は出ることはできません
0: で、できなかったということですね、じゃあまずですね、これ音楽番組なんで一応、スタートで音楽出なかったですけど、なんかチャゲ、アスカさんのプライド、
1: プライドですね、
0: それが
1: そうです、最近その曲は特に、飛鳥さんの曲は、飛鳥さんも剣道やってるので、
0: あ、そうなんですか、
1: その関係もあって、飛鳥さんとはいろいろとこう、親しくさせていただいて、
0: あ、そうですか、
1: それで、プライドっていう曲が、これ聴いてると、自分の今までの苦労とか、そういったことを、自分自身を肯定してね、やってきた人生を、自分で肯定した上で、プライドを持って、これから生きていくっていうのと、これからやっぱり自分に今までの生活を誇りに持ってね、人生を生きたいなっていう気持ちもあるので、そういった意味ではこのプライドっていうのは結構心にくる、最近聞くんで、昔の歌なんですよね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: ではこの番組あまりスタートで日本の J-POP 系はあまりかけないんですが、今日はもう特別ということで、
1: はい、よろしくお願いします。
0: プライド I feel so goodね、プライド、プライドという曲ですね、はい、それでは飛鳥聴いてみましょう。

0: はい、こんな感じでございますが、これのどこがというか惹かれるところありますか。
1: まあ、でも飛鳥さん自体の人生もあるんですけど、やっぱり僕はやっぱりある意味その、トップを目指すためにいろいろ苦労してきたし、その、まあ、途中で、まあ、剣道だけに限らずいろんな苦労をしてきて、そして乗り越えてきた部分もあるので、そういった失敗も成功も、やっぱりその自分のその来た道として、やっぱり認めたいっていうか、全てを認めた上で、それをちゃんと自分の人生のプライドとして、まあ、生きていく、まあ、変にかっこつけるプライドじゃなくて、今までの人生を肯定して、そのことがあったから今こうやって頑張れてるっていう道を歩きたいな、そしてこれからも誇れる、自分の人生の誇れる人生を送りたいなと思ってるんで。
0: あ、そういうので、そういうことで、映画さんね、教育者で、今年退職、あれ、
1: そうです、
0: 今年ですね、
1: そうです、3月に退職しました、
0: 学校はどちらの、
1: 最後はあの恵庭南高校、北海道の恵庭南高校で、体育科のある学校なんですけど、そこであの教鞭取ってましたね、
0: 体育科というのはどういうところが普通かと違うんですか。
1: やっぱりあの体育、スポーツに関わる授業の内容が多いんです、でそれで、まあ、技術ももちろんなんですけど、そういったその、体を動かす運動することの必要性とか楽しさとか、で将来に結びつけるような、まあ、健康のあり方も含めてなんですよ、そういったことをこう教えて、まあ、今までは技術的なこともばっかり多いんですけど、これからはやっぱりそうじゃないところにも、力を入れていくようなカリキュラムを作っていくと思います、
0: そういう形ですね、剣道、その何ですかね、一般の方にも分かるようには、この

0: 精神性というかですね。
1: そうです。まあ、技術的にやっぱりとても難しいところあるんですけど、まあその教えは剣道で学んだ僕らは、やっぱりその剣道でものだけを教えるんじゃなくて、そこで培ったものの考え方とか、心の在り方とか、そういったことを剣道をやってる人間として、世のこの人たちに普及していきたいなっていうのが僕の考えなんですよ。ただ剣道を普及するために剣道の技術だけを教えるっていうのは、あまり僕そこに保守してなくて、はい、やっぱりその人として人材育成、そして社会貢献できる人間にするために剣道の精神をなんかこう、伝えていきたいなっていうのがあります。
0: はい、まあ、今まで八段の取得までの、まあ、映画さんの道のりっていうと、まあ、キモ別を出て、
1: はい、
0: で中学もキモ別で、
1: そうですね、
0: はい、高校が
1: 高校は今東海第四高校ですけど、今は東海大札幌附属札幌高校かな、はい、名前変わりましたけど、
0: はいはい、そこに行ったというのは何かこう
1: やっぱり中学校までもこう頑張ってたんですけど、そこで監督になっていた先生がいまして、その先生からスカウトされたんですよね。
0: あ、スカウト
1: なんですね。はい、それから伸びるっていう学校だったので、今までがその実績残ってるっていうわけじゃなくて、その監督さんに惚れて、入学したという感じです。はい、
0: 話によるとかなり大変なスパルタでラジオで言っているのかとかあれですけど、
1: もう大変なんていう
0: どんなもんでした当時は。
1: もう今で語ると大変なことになるかもしれませんけど、でもその時はその時で、僕らの価値観っていうのはそういうのもあったので、その今でいうその厳しさっていうか、厳しすぎるようなこの通用しないようなこの時代は、じゃなくてやっぱり自分の求めるところが、軸がぶれてなかったので、そういった厳しい練習にも自分が将来そこに行くんだっていう意識があったので、耐えていけたっていう、だからやっぱりそれぞれその時代その時代にそれぞれの価値観があるので、それをきちっと認めた上で指導していかなきゃいけないというのは思ってますけどね。
0: それで高校から大学も東海、
1: そうです
0: ですね、もうかなり厳しかった疲れ練習稽古とか、
1: やっぱり大学そのまま神奈川の大学なんですけど、まあ、暑さとの戦いはありましたけどね、
0: 暑さ
1: 北海道から向こうに行って、昔はやっぱり北海道の方が涼しかったっていうのがあったので、暑さとの戦いと、やっぱりこの二十歳になるから大人になっていく、その大人としての中途半端な付き合い、これもやっぱり上下関係のこともありましたけど、でもそういったところでいろんな人と出会ったっていうのが僕の財産なので、そういった意味でやっぱり今の自分が築き上げられたっていうのはやっぱり高校大学良かったと思います、
0: はい、何人ぐらい部員がいたもんなんですか大学時代。
1: 大学はそうですね、100はいたと思うんで、
0: すごいですね、
1: 1学年、まあ、大体30ぐらいがいるので、30で120ぐらいですね、大体その中で選手を目指して頑張るっていう感じになります。
0: だから高校時代はやっぱりまあ、大学行く前には全国大会とか何かあったんですか。
1: 高校時代の全国大会で九州の漁協力大会っていうのがあったんですけど、そこで2年生の時に大賞で出て、それで全国で
0: 大賞
1: で出させてもらって、その時に、全国で3位という成績を収めさせてもらって、その後3年生の時は国体ですね、今国民スポーツ大会と名称変わりましたけど、そこでまた3位という、まあ、そこが一番最高位の成績だったんですね。そこから大学の方行って、またさらに剣道を磨き上げるっていうところになってきますけど、
0: というですね、まだまだ話はいろいろ続きますが、ここでリクエストをですね、オンリーワンさんですが、皆様こんにちは、相変わらずパッとしないお天気ですが、来週に入ってからは札幌でも夏日の日が続くようです。期待しましょう。本日はこの番組では異色のゲストと言っていい武道家で、かつとてつもない頂点を極めた方をお招きしていると聞いていますので、どんなお話をしていただけるのか楽しみにしていますということで、そうです。剣道は八段の上っていうのは
1: 称号では半師っていう称号が最高称号なんですね。それは昨年いただきまして、
0: 半師で、
1: 一応いただくものは
0: 全部
1: いただきましたので、あとはまあさらに自分を磨きで、頑張っていきます。
0: 10段とかそういうのはないんですか。
1: 過去にあったんですけど、いろいろなこう上の先生方の考え方もあって、今は段位的には8段が最高で、称号は練士、教師、半師っていう形で、半師が一番最高になります。
0: すごいですね、もう極め尽くした感じですね、そういう意味で、
1: ありがとうございます。
0: はい、で、まあ、お話を楽しみにしているということで、今日ですね、釈迦宅、ご存知ですか、釈迦宅。ちょっとおしゃれな

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
3: 何しに？
2: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
3: え？
2: あ、看板も。
3: いや嘘でしょ。
4: ハンコ屋さん21。
5: チョコ大な小僧め、名を名乗れ。
6: 赤道鈴之助だ。

0: はい、赤戸鈴之助聞こえてまいりました。この時代ではないんですね。
1: じゃないですね、で知ってはいるんですけど、実際に見たことはないですね、
0: 真空切りなんていうのは
1: 聞いてはいるんですけど、いや真似してみたいなと思うんで
0: どういうあれなんですかね、どういう技なんですかね、真空切りっていうのは。うやったーってやるんですね、確か。
1: どうなんでしょう、宮本武蔵とかつまめ返しとかそういった類なのかもしれない。
0: あれ同意っていうのは赤胴とか黒、英語さんは黒ですか。
1: まあ、黒もあと演じとかもいろいろ
0: 何でもいいんですか、あれは
1: 持ってます、はい、それはありますけどね、
0: あの何色でも構わないっていう、
1: はい、まあ、何色っていうか、まあ、そういうのありますからね、実際、サメ胴とかですね、
0: はい、いうことです、はい、はい、あのそこに何か絵を入れたりしたらダメっていうか、
1: 実際はそういう派手なものは使われてないですけど、実際に売ってたところを見たことありますけど、実際にそれは使って試合に出るってことはないですよ ね、
0: はい、そうですよね、審判員の厳しい目
1: もいやいや本当に
0: しますしね、はいはい、で社会人になって、はい、高校の先生で創成高校ですか、最初。
1: 最初創成高校ですね、
0: ですね、
1: はい、
0: はい、で指導も、
1: はい、創成高校はやっぱり教員になりたいっていうのがもうずっと願望であったので、あの最初大学の東海大学の方の事務職員4年間やって、その後自分からやっぱどうしても諦めきれないので、
0: はい、
1: 教員という道を、まあ、金八先生が好きだったんでそれを目指すために創成高校の門を叩きまして、はい、で10年間、
0: はい、
1: あの教員生活をお世話になりました。
0: 金八先生に憧れたっていうんで、タモリさんのなんか番組に出た、
1: あの中学校のちょうど中学校3年生ぐらいの時に、まあ、第一シリーズっていうか、一番最初の初代の田原俊彦とか近藤正彦とか、はい、あの最初の時代の金八先生を見て、あの武田鉄矢が演じる坂本金八のその教師像っていうのがすごく好きで、こういう先生が求めてたし、先生にもなりたいなっていうのがずっと思い続けていたので、それは諦めきれないで、で

0: 教員を、目指したっていうところもあります。
1: あ、そういうのですね、はいはい、あのクラブじゃない、剣道部、
0: はいはい、部活動ですね、はい、最初の創成高校入った時は、ええ、前任の方がいらっしゃったので、ええ、まあ、すぐに部活動剣道部っていうことじゃなくて1年間だけサッカー部の顧問をさせていただいたんですよ。でこれもまた勉強になりました。
1: あ、そうですか。
0: その時は、ええ、その当時はもう、ええ、今から言ったら25年35年ぐらい前ですから、ええ、やっぱりやんちゃどころの話じゃない生徒がたくさんいましたんで、はい、でもその子たちと一緒になって、はい、外の競技なので、もう日焼けしながら、はい、一緒にサッカー部の活動をしたっていうのがすごくいい思い出になったし、翌年から顧問をさせていただいて、はい、で選手を獲得しながら、実績を残すように頑張って。
1: あ、そういうですね、はい、まあ指導もされてる、試合もされてるっていうこと、試合で印象的な試合ってありますか。まあ、みんな印象には残ってるのかもしれない
0: ですけど、まあ、でもやっぱりいろいろとこう社会人になってからはやっぱり全日本選手権、2回目の出場で創成高校に入った年に11月3日の日本武道館で行われた全日本選手権に出させていただいて、それで決勝まで行って
1: 決勝まで、
0: はい、準優勝になったんですけど、やっぱりその時にいろいろと父親から、まあ、準優勝と優勝の違いっていうのはっていうところを厳しく言われて、はい、
1: あ、そうですか。
0: それでやっぱりその優勝を目指さなきゃいけないっていうところもやっぱり、あったので、それからまたその次の大会に向けて頑張るっていう、チャンピオンには全日本選手権ではないんですけど、翌月にあった総理大臣杯っていう全国大会で同じ相手と決勝して、それで優勝して日本一になったっていう、まあ、うちの父親 の、あの激励があったので
1: 、激励が、はい、叱咤激励ってやつですね、いわゆるですね、はい、じゃあここでまたリクエストを紹介しながら、はい、一応この音楽番組ですのでですね、はい、いろいろ、ありまして、でてっちゃん、川崎からいただいておりまして、はい、川崎のてっちゃんですね、ご機嫌よろしゅうございますと。ドライバー不足が深刻化している昨今、東京都では4月から豊洲市場路線などの減便を決めました。東京都だけではなく近郊のバス会社も運転手確保に躍起になっています。そこで定年退職者の短時間労働による雇用確保や住宅手当の導入などの、施策を実施していますが、2030年には3万6000人の人員不足が予想され、各自治体やバス会社は頭を痛めています。そんな最中、川崎の東急バス営業所にはインドネシア人の女性26歳、この女性が路線デビューしたのです。この路線は小生も時々利用する区間ですが、残念ながらまだこのインドネシア人の女性にはお目にかかっていません。彼女は現地大学で日本文学科を卒業し、日本語を生かした仕事をしていましたが、バスの運転手を募集していることを知って憧れの日本への夢が膨らみます。来日後は運転技能の取得や、習得や義務用語の学習、接客の対応技術など苦労を重ねてデビューを果たしたものです。いい話でしょ。ぜひぜひ応援したいですねということなんですが、これバスってこれ洗うのも運転手さんがやったりするんですね、確か。
0: どこですか？
1: バス、汚れたら洗うじゃないですか。それをもう同じ運転手、その、担当っていうんですか、運転手さんが、掃除をすると思って聞いたことがあるんですけどね。女性はなかなか冬とか厳しい、大変だっていう話を聞いたんですね。
0: トラックとか見たりしますけどね、大きい。
1: 増えましたよね、はい、でも最近はどういう風になってるのかちょっと分かんないです、うん、そういう話を聞いたことがありますがね、で喋りながらですからね、バスも、はい、次は
0: そうですね
1: 昔は車掌さんとかいて楽だったんですけど、はい、全部自分でやんなきゃダメっていう。
0: そうですよね、
1: ね、で、てっちゃん、ありがとうございます。で、今週は1959年、ビルボード6位にチャートインした、レイ・チャールズの、What I Say をお願いします。これは知ってますか？あんまり。
0: あんまり、歌のこと言われてもちょっとわからない
1: です。そうですか。日本では内田裕也がステージのラスト曲として、取り上げました。ということですがね、これもちょっと長いんでですね、早めにかけていきたいと思いますが、

これはこの曲がすごいんですよ。即興でできたっていう、全部演奏が終わってですね、この頃ようやくキーボードなどというものが出てきてですね、それでレイ・チャールズがこう何気なくやって、それが世界の大ヒットになったという曲ですがね。はい、フォアット・アイ・セイ、鉄腕のリクエストです。レイ・チャールズ聞いて、あ、これ途中の女性コーラスが色っぽすぎて放送禁止になったって話もあるんですが今聞いてっていう感じですがね。はい、聞いてください。

0: What's that?
1: Who you pay?
0: What's that?

0: はい、こんな感じでまだまだ続くんですがね、これで放送禁止になったって
1: あのいやよくわかんない、
0: そういう放送局もあったってアメリカですね。はい、鉄さんありがとうございます。でチャットの方ですね、いろいろいただいておりまして、映画さんはじめまして、あのふんぎょうさんです。私の身内にも県警刑事がいますが、交通違反以外はそちらにはお世話になっていません。という笑いということでよかったですね。はい、でアスカを選曲して、そのエピソードを聞いて納得しました。年代的にも不安は多い気がしますというですね。はい、で映画さん、次の人生は映画俳優ですねというシャレなんですが、映画さんの映画っていうのはね、いいです、栄える花ですからね。少ないですよね、そんないない。
1: いや、ですね、親戚関係しか聞かないですね。
0: そうでしょうね、はい、これすごいですね。お堅い経歴とは思えないカメラ目線リアクションということで、で、まあ、先ほど赤戸鈴之助リクエストしようと思っていましたというふうにさんですね。はい、小西さんも映画さんに見習ってカメラ目線でサムアップしてみてそうはいかないとなかなかですね、忙しいんですが、ふうぎょうさんありがとうございます。はい、ということですがですね、サッカーの指導もしたという、
1: はいはい、
0: 今好きなチームっていう、もちろんコンサート
1: サッカーが好きなチームって全くないです、全くないで部活動としてやったので、まあ、その時はそのサッカー部はそのあまり元気良すぎた子供たちが多いので、場所的にもそのなかったんですよ、あの練習する場所が。なのでその場所を確保するのに区役所とか行って
0: 抽選で
1: 取って、そしてそこに行かせて、で練習をしたっていうのが、
0: あのクラブっていうか部っていう組織ってマネージャーとかもいるんですか、やっぱり
1: 監督、ね、
0: 部長もいる、いたりするんですか。
1: 部長って、まあ、その部活のあれによるんですけ ど、マネージャー的なその女の子たちがついたりとかっていうところもありますし、あまり剣道ではマネージャーでも聞かないですけど、
0: あ、そうですか。
1: ただ、あの、いろんな、まあ、サッカーはやっぱりマネージャー、僕やった時はマネージャーいましたしね、
0: はいはい、やっぱりそういうですね、試合の日程をとかそういうのは監督が決めるんですか。
1: 雑用的な、はい、野球だったらそのマネージャーの女の子たちが選択したりとか、そういうような影の、まあ、縁の下の力持ちじゃないですけど、そういう子たちがやっぱり支えになってると思いますけど
0: ね、でサッカーの話題なんですが、シュウメイさん、はい、八戸の方なんですが、今朝26日カッコウの鳴き声が聞こえました。例年より1週間早いです。でさて、 J リーグの100年構想大会、J2、J3、40チームですね、で参加しているんですが、八戸はバンラーレ八戸、これはイースト1で10チーム中、9位に終わりました。ブービー賞ですね、残念な結果となりました。低迷した要因は PK 戦になった6戦のうち2戦しか勝てなかったことですかね。もともと得点力がなく守りで引き分けに持ち込み、ポイントを重ねて J2 に昇格したチームです。今後攻撃力の強化が必要ですね。でさて、これからプレーオフが始まります。 J2、J3 の40チームで1位から40位を決めるものです。今更と思いますが、バンラーレ八戸は33位から36位を決める試合に臨みます。初戦は福島ユナイテッド FC、6月1日にあるそうです。でコンサート通り札幌はさすがですね、イースト2で2位になりました。最初負けてたんですけど、ずっと勝ちっぱなしで、この間ちょっと負けましたけどね。で2位まで上ってきましたね。でプレーオフ初戦はブラウブリッツ秋田、5月31日にあるということですが、こういうでサッカーの試合はあんまり見たりはしないですか。
1: あんまり見ないです。ワールドカップとか、
0: あ、それは今年、そう
1: まあ見ます
0: ね、今年楽しみですね。もうすぐですからね、ワールドカップ。で、リクエスト曲が リトルモアアンダースタンディングですね、ブライアン・アダムス。これも少々長い曲で、今日皆さん長めの曲が多いですが、はい、シュウメイさんのリクエストです。聞いてください。

はい、ブライアン・アダムスですね。A Little More Understanding、シューメンさんからいただきました。ありがとうございます。はい、じゃあ次の方、この辺でスピードアップで紹介していきたいと思いますがですね、人気になってシアターランダムさんです。20代の2人に

0: アイスは何が好きと聞くと2人ともチョコミントと答えました。若者の間でチョコミントが大人気のようです。チョコミントを、チョコミント食べます？チョコミント
1: 食べないですね
0: 食べないですね、
1: 食べないです。
0: 一番惹かれないですよね、あの、あってもですねミント系爽快感、濃厚な甘さのバランスとミントブルーの見た目が映えると支持されてるようですっていう。あ、ミントが流行ってんですね。青い飲み物ってみんな飲みたがらないなんて昔よく言われてたんですけどね、はい、
1: ソフトクリームですか。
0: そうですね、チョコミントと答えた。アイスはあ、ですかカップかもしれないし、みんないろいろあるんですね、はい、でチョコミント、チョコミント、はい、やっぱり時代は変わりますね、はい、やっぱり今その指導者として生徒にやってはいけないことってあるんですか、やっぱりいろいろ。
1: いや、もう一番は体罰ですよね。
0: 体罰、
1: もう形で手でやったり足で蹴ったりっていうのはもちろんですけど、言葉の暴力も当然ダメなんで、
0: こらとか、ちゃんとしろとかいうのはもうダメ
1: ですよ。まあ、帰れとかよく言われてましたけど、僕は、それでもこう踏ん張って、お願いしますとかってやってましたけど、今はそれやったら帰れったらもう帰っちゃってで帰ったら先生が帰れって言われたとかって結構多かったりするんで、その言葉もやっぱりその関係性がきちっとできてないといけないし、かといって関係性できてる2人の指導を見て他の人が見て嫌だっていうふうに思われることもあるだろうし、なかなか難しい
0: 教育ですよね。難しい時代になってますね、はいはい、やっぱり褒めるのが一番無難だみたいな感じになっちゃうんですか。
1: その褒め方も叱り方もそのタイミングだと思うんですけど、やっぱそういったことをきちっと子どもたちの行動とかそれを観察してなきゃいけないと思うんですけどね、
0: まあ、そういう難しい時代になっているようですがですね、はいはい、で、ランダムさんのリクエスト曲ですが、本当はみんなビューティフルっていう曲なんですが、ミントビューティフルっていうですね、この、シャレでどうですか。ダジャレなんか言ったら生徒の反応っていうのは
1: いや
0: 言えないですか、やっぱりなかなか。
1: いや言いますよ。
0: あ、言いますか。
1: 言います、言いますけど、しらっとする時もありますけど、でもちゃんと協力してくれる生徒もいます。
0: あ、います。あ、はい、中には、はい、ありがたい生徒もいるわけですね、はい、それでは、レイ・スティーブンスでミント・ビューティフル、ランダムさんのリクエストです、はい、聞いてください。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎週木曜午後5時からは、安と横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々安と横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
1: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
4: はい、オールデイズ765ですね。今日は映画さんをお迎えして、はい、映画秀幸さんをお迎えして、粛々と進行して、粛々じゃないですけどね、まあ最初ハプニングがありましたが、ちゃんと治りまして、
5: よかったですね。
4: よかったですね。
5: よかったです。
4: はい、ね、機械って本当にあの言うこと聞かないですからね。
5: いや、僕は全然わかんないですね。
4: ダメな時は全くダメですもんね。本当に なだめすかしてもダメという感じですかね。はい、あのいろいろ剣道のお話などを聞きながらというかですね、進めて後半も行きたいと思うんですが、まあ、剣道を始めた子供たちはどういうことを伝えたいとかあるんですか？
5: やっぱりでも楽しく、僕の小さい時がやっぱりその剣道場に行くことが遊べる空間だったので、
4: ああ遊べる空間、
5: だから行くとお兄さんたちと一緒に遊んだり、あの風船使って風船のバレーボールしたりとか、あとプロレスごっこしたりとか、朝ダメの缶使って、今本当にやっちゃいけないけどしない使ってホッケーやったり、アイスホッケーの練習やったりとか、で時間が来たら先生来たって言って、遊んでないふりをして先生方を迎えてとか、で、まあ、そういう遊び心がやっぱり導入的にあったんですよね。今はちょっとないんじゃないですかね。
4: そういうのは、
5: はい、
4: やっぱり楽しい、行きたいなって気分に、
5: やっぱり楽しさが一番、まあ、それを厳しさも乗り越えていく一つの要素だと思うので、これからの時代は特に厳しさを楽しめるような考え方というか、そういうのが必要なんじゃないかなと思いますけどね。ま
4: あ、そういう時代になってきてるんでしょうね。はい、はい、まあ、例えば剣道って心が折れそうな時に何かこう役に立ったとか、そういうのってあります？
5: 心が折れそうになった役に立つっていうのは、やっぱりずっと継続していかないとわからないと思うんですけど、僕はあの竹の節文化というか竹の節人生ってよく言うんですけど、剣道の竹は竹でできてるんですけど、その竹はやっぱり節で伸びるじゃないですか、
4: はい、
5: 節目で伸びていく、その節がやっぱり、やっぱりそこの、釘のところがあるので、そこ節を大事にするってよく言いますけども、
4: はい、
5: その節のところがやっぱり

0: 苦労だとか苦難あの苦しさっていうのがあって、ええ、そこを乗り越えれば次の節に行くんですけど、ええ、そうやってあの竹って伸びていく、
1: ええ、
0: でそしてしなやかで、ええ、美しくて丈夫で、ええ、力強いものになっていく、だから今辛い時に来た時にはこの節に来てるんだと自分の人生において今伸びてるところなんだっていう意識をいかに持てるかということを僕は今までの経験からそういう指導をしていきたいなと思ってます。いや苦しいとき来たね、逆に今伸びてるよっていうことを一緒にやっぱり共有できるような、あの仲間でいたいなと思いますよね、はい、
1: そのいいお言葉ですが、あとですね、印象的な映画さんで印象的なのはあの、摩擦、
0: はい、
1: 摩擦がないとっていう、はいはい、ちょっとそのお話も、
0: やっぱりその摩擦、まあ、人と人と、ただなんとなく生きていくっていうのはやっぱり何でもそうなんですけど、車のタイヤもそうですし、
1: はい、
0: 摩擦がないと前に進まないじゃないですか、だから人と 接触した時なんかやり取りがあって、トラブルがある、それによっていろんな考え方があるから前に進む、だから人生においてもそのいろんな世の中のいろんなものについても、摩擦を持って前に進む、それを自分でどういうふうに理解するかっていうことを周りの人たちがちゃんときちっとその支えになったり応援したりっていうことをしていかないと、摩擦だけでなると挫折しちゃうので、そういう仲間、環境を作っていく必要性があると思います、
1: やっぱり仲間っていうのは大切なんですね。絶対です。
0: だから誰に会うか、誰にあの出会うか、またはどこの環境にいるか、これがやっぱり自分の人生変えるのは大きいと思いますけどね、
1: やっぱり映画さんもいろいろそういう出会いで恩師とか、
0: 僕はやっぱりその環境があったからというよりも、やっぱり人間ってのはそこで頑張れば一生懸命やれば、環境ってできるし、その指導者っていうのは周りに来るし、でそこをやっぱり頑張れるかどうかなんです。だから頑張れない人がいいところに行っても、やっぱり頑張れないんですよ。なので、環境を作れるような人間になってくれるように、これから僕もいろんなとこ行って、その進めてっていうか、子どもたちにそういう力を身につけてあげたいなっていうのが、教員生活から離れて、外からきちっと固めていきたいなっていうのが今これからの考え方
1: です。素晴らしいですね。あの最近剣道人口ってどうなんですか？
0: いや減ってます。
1: 減ってるんですか？
0: はい、だから剣道をやる人たちが減ってるんですけど、その剣道の精神の考え方を広めることはできるので、剣道の技術やらないにしても、それをちゃんと伝えて世の中に、あ剣道って素晴らしいですねって思ってくれる人が増えれば、これもまた普及の一つだと思うので、そういうのがあるのが必要だと思うし、剣道の世界だけで終わる人間にはなりたくないと僕は思っているので、剣道で教えてもらったものを世のため人のために生かせれるような人間になれれば、剣道やってよかったなと思えると思います、
1: はい。そういうことですが、あの剣道の判定とかあれはこうシステムが変わるとかそういうことはなさそうですか？
0: なかなかないですし、やっぱりそこに、やっぱりこれからオリンピックとかのもしなるんであれば、そのビデオ判定とかになってしまうと、やっぱりそのなんていうんですかね、その謙虚さの気持ちがなくなって当たったから一本だとか、その勝負だけの世界になってしまうんじゃないかなと思うんですが、ただこれから普及するためにはそういったことも必要になってくることもやっぱり一理あると思うんですね。
1: あれすごいですもんね、一瞬の判定ですね。
0: 意外と審判はなかなか難しい
1: です。難しいですね、ということですが、ですね、メッセージでですね、カワウソさんですね、こんにちは、毎日朝晩寒かったですねという、でも本州みたくバカみたいに暑くなくて過ごしやすいわ、昨日豊平神社で骨董市あったみたいだけど雨降りそうなので行かなかった、ジャッキー吉川とニューブルーコメッツの曲をリクエストお願いします、何かお願いしますっていうですね、いただいてるんですが、ジャッキー吉川とニューブルーコメッツというですね、これが見つからないんですね。これさすがちょっと見つからなくてですね、すいません、で同郷の友人がこのニューブルーコメッツのメンバーなんだということでね、ジャッキーさんが亡くなってどうなったのか分かりませんが、とりあえず音楽だけでは食べてはいけないので声量もあるのでなんとかやってると思います、ではまたということです。これひょっとしてブルーコメッツでという名前で新しいブルーコメッツなのかもしれないですね。そうじゃないとこれジャッキー吉川とブルーニューブルーコメッツってなんかややこしいですもんね。
0: ジャッキー吉川って何ですか？
1: 知りません。
0: 五代目か、
1: ええ、
0: 五代目かなんかにいたんですか？
1: いや、 ジャッキー吉川とブルーコメツというですね、
0: あるんですか、
1: でリーダーでドラムを叩いて、

0: ておりましてですね、はい、ブルーシャトー知りません？
1: 知ってます、知ってます。
0: そのグループですね、はい、はい、ではそれをちょっとこんな感じの曲をやってるんです。これ知ってますよね？
1: 知ってます、
0: これをやってるグループで、でジャッキー吉川さんとか三原つなぎとかですね、いろいろいるわけですよ。じゃあ、この曲聴いてみましょう。
1: はい。

0: はい、こんな感じでございますがね。はい、懐かしいブルーシャ、ずいぶん歌いながら学校に通ったりしましたけどね、思い出します。はい、ありがとうございます。あのカワウソさんですね。でカワウソさんの情報としてですね、おいしい、あ、いい、これはおすすめのレコードカフェがあるということで、平岸ですね、カフェ45レコーズというところがあるそうですがね。あのレコード買ったり、あ、レコードとか CD 買ったりはするんですか。
1: いやー、ね、昔はね、あの、レコードを、はい、買って、やりましたけど、最近はあの床屋行ってきたんですけど、床屋さんがレコードにちょっとなんか急に、あの気持ちがいって、古いレコードを買って、してレコードを流して、あのカットしてくれたんですよね。
0: その床屋さんで、はい、私には映画がないんですけどあ、そうですか、
1: はい、よかったですよ、
0: 雰囲気いいですよね、はい、あの NHK の72時間という番組でタワーレコード新宿のですね、はい、うん、買いに来る人の人生模様をいろいろやってましたけど、
1: はい、今の子供たちはレコードだったら分かんないと思いますよね。
0: あ、分かんないですね、はいはい、あのそういう子供のトレンド情報っていうのを掴むのは何かこういろんな本読んだりするんですか。
1: いや、もうしないしないですけど、学校行って子供たちに教えてもらったぐらいな。
0: ああ、子供たちに、
1: はい、いうところはありますけど、なかなか難しいですよね、今の子供たちに合わせるのも大変ですけど。
0: やっぱり、
1: はい、
0: やっぱり違ってきてますか。
1: 違ってますよね、感覚が違ってくるんですけど、
0: どういうところが。
1: でもやっぱりそのやっぱり子どもたちはやっぱり自分の存在をきちっと認めてもらいたいっていう子が多分多いと僕は思うんですよね。
0: あ、はい、
1: だからオープンにして自分からなかなか前に出てくるっていうのは少なくなって、やっぱりそれを押さえつけるっていうようなことじゃないとは思うんですけど、やっぱりせっかくたくさんの可能性を持ってるにもかかわらず、何かこう自分を表現できなかったりっていうのが

0: あのやっぱりその携帯自体とかいろんな家でっていうのがなんかそういうのがやっぱり影響してるのかもしれませんけど、もっともっと自分に自信持ってほしいなと思うんですけどね。
1: あ、そういうところがあるんですね、はい、やっぱり、あのやっぱり怒るってことはなかなかできないもんですか。
0: できないことはないと思うんです。

0: もう石ころの状態に水かけたって濡れてもいいけどもすぐ乾いてしまう、吸収力がない、そこの教育的なそのあり方をどうやって先生たちが大人がやっていくかっていうのが大切だと思いますけどね、
1: もう今日はいい あのお言葉がたくさん出てきておりましてですね、風魚さんは、小西さん映画さんに毎週レクチャーコーナーで聞きたいと確かに、ですね、はい、そんな感じですが、はい、で風魚さんがニューブルーコメッツ YouTube に60分くらいの映像があるよと。あ、そうですか、皆さんもぜひその新しいブルーコメッツですね、まあ、ジャッキー吉川さんはもういないですがね、はい、見ていただければと思いますが、続いてリクエストをご紹介したいと思います。はい、コーナスの銀蔵さんですね、小西さん皆さんこんにちは。5月に入り鴻巣北小学校の芝生管理業務が始まりました。ボランティアでですね、芝生管理業務、
0: すごい、
1: ね、素晴らしいですよね、でこれから10月の上旬まで基本的に毎週木曜日の夕方に作業が行われます。数年前まではこの作業は金曜日の夕方に行われていましたが、この地区の可燃ごみの収集が金曜日の午前中に行われるため、木曜日に作業し金曜日に持って行ってもらうというのが曜日を変更した大きな理由ですが、管理隊リーダーのスタン・ハンセンバさんの胸中には木曜日は12時から14時まで大切な用事がある、どうせその日には遊びに出かけないのだから夕方に芝生をしようという考えがあったのでしょう。これですね、木曜日の12時から14時までこの番組なんですよねこの番組を、多分聞くために時間変更をして、このリーダーのスタン・ハンセンパさん、スタン・ハンセンパさんからもリクエストいただいておりますがですね、こういうありがたい、
0: ありがたいです
1: ね、はい、芝生管理業務ということで大変学校の、あ、でも専従の方がいらっしゃるんですよね、学校、ね、芝生とか、
0: あの、まあ、あの小桃さんとか、まあ、そういう、
1: そうですね、
0: やっておられる方がたくさんいます、
1: はい、ありますもんね、はい、はい、この鴻巣北小学校では芝生管理業務、ボランティアで皆さんやってるというですね、で今日のリクエストはジェスロータルの We Used to Know をお願いします。イーグルスの名曲ホテルカリフォルニアはこの曲をパクったという噂を聞きましたという、確かに似てるんです、コード進行は。ホテルカリフォルニア知ってますか。確かに、ね、似てるんですけど、これジェスロータル、ね、この似てると言われた時に、いや似てると言われて光栄だって喜んだというですね、もう人間ができてるというですね、たまたまコード進行が一緒だと思うんですけど、ギターのソロのところなんて確かに、あ、こういう弾き方いっちゃうんだ、あ、ギターやるんですか。
0: 昔中学校の時やってたんですよ、ホテルカリフォルニア。
1: 中学生でホテルカリフォルニアをやった、
0: なんかちょうどやって、あの学校生かなんか やった
1: ことある。すごいですね、剣道やりながらそういうことをやってたんですか。
0: 不器用なんですけど、なんかこうその時は楽しかったです。
1: あ、それはすごいですね、はい、初めて聞きました。そうです、はい、それではそのジェスロタールですね We used to know 聞いてください。

0: はい、こんな感じなんですが、なんかどっか似た感じが、
1: なんとなく似てる感じが
0: ですね、
1: 随所ありました、
0: いやこれも名曲ですがね、9年か10年ぐらい差があるんですね、この曲の発表のですね、確か、はい、ジェスロータル、すごいグループですが、あ、じゃあ、バンド組んでやってたりしてたんですか？
1: バンド組んではないんですけど、このギターがその時ちょっと流行ってたりして、昔で言ったら吹きの塔とか、NSP とかかぐや姫とか、
0: まあ、
1: その辺が結構、みんなが好きで、でギターを弾いて、で学校祭出ようかとかっていうちょっと流行った時があったんです、それで少し勉強したことがあります。
0: あ、
1: 今はもう全然できないですけど。
0: あ、今はやってないですか？
1: やらないです、やらないです
0: で、フンギョさんが出た、ジェスロタルの問題曲、私は30年前くらいに、マスレディオ曲でホテルカリフォルニアが真似てるということを聞きましたというですね、でイングスの LP 持っていますが、それ以来モチベーションは少し下がりました。これたまたまとそういう、ホテルカリフォルニアって一人で作ったんじゃなくてですね、バンドのみんなで作った曲なんで、たまたまコードがっていう感じだったんですよね、でジェスロタルは喜んでると、は似てると言われて光栄だという、すごい大人のバンドですよね。はい、これは剣の道に通じてる
1: じゃないですか。いや、剣の道に通じて人として素晴らしいですよね。
0: そうですね、はい、はい、では次のリクエストですが、シェノンのマスター豊平区高梨智之さんです。シェノンで美味しい中華料理、ラーメン、中華ですね、関東麺、タンメン、餃子、はい、
1: ビール、
0: ビール、ビールもそうですね、美味しいお店なんですが、今週暑くなってきました。厨房が暑くて、剣道は夏大敵ですよね。どうなんですか、秘書、秘書っていうか、
1: 快適、
0: いや、あの、大敵、
1: あ、大敵、
0: 大敵、
1: もう大変ですよ。大変です。
0: それどう耐えるとか、
1: でも今でもね、冷房とかついてるとこもあったりするんで、ですけど、今昔はもう暑い中水飲んでいけない世界だったから。
0: それどうしたんですか、水飲んで。いや、
1: もう僕は高校時代はですね、はいつくばってトイレだけは行かせてもらったんですけど、トイレ行くと水洗トイレになってますので、水を流したら水がきれいになるという錯覚をして、トイレの手洗うところ

0: の水は止められてたんで。
1: あ、そうですか。
0: だからあのトイレのこうあのレバーを下に落として水が新しくなったところの溜まった水を飲んでいた。
1: うわ
0: っ、それが
1: もうそのぐらい、
0: いやそれぐらい水飲んじゃいけないっていう時代だったんで。
1: ああ、それなんでだったんですかね昔は。
0: やっぱ根性論ですよね、
1: やっぱり精神論。
0: もう精神で耐えろ耐えろ
1: 耐えろ耐えろで、
0: 耐えろ
1: です。はい、それで体壊したりはしなかったんですか、そのトイレの水を飲んで。
0: 体を壊さないんですよね、
1: 便器の水。
0: やっぱり免疫力が強くなって逆に。
1: あ、じゃあ江戸さんは花粉症はない方ですか。
0: ないんですけど、この間ちょっと鼻水すごいなと思ったんで、花粉症じゃないかなってみんなに言われてるんですけど、
1: あえてそうですか、ちょっと
0: 違うって言って、
1: あえて違うって。いや、そういうので鍛えてるから大丈夫ですからね。はい、で線路のマスター高田さんですが、リクエスト、今月ももう月末早すぎますという。5月、もう来月で半分ですもんね。
0: あ、そうですね。
1: で、早く過ぎた方が良いのか分かりませんが、1週間があっという間ですということで、リクエストはマイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャーをお願いしますということでいただいておりますので、ヒューマン・ネイチャー聞いてみたいと思います。聞いてください。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎日の生活にファンキーが足りないと感じているそこのあなた、あなたの毎日にちょっとスパイスを加えてみませんか。ココプロありのままラジオファンキーでいこうは、毎週木曜日午後2時30分から、日常にちょっとスパイスを、きっと答えが見つかるはず。ファンキーゴーハッピー。
2: なんだかお腹すいたんだ。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、オールデイズ765最後のコーナーになってまいりましたが、残り30分弱ですね。江川さんどうですか、
5: はい、
4: 気分的には。
5: いや、あっという間ですよね。
4: ですよね、
5: はい、
4: 早いんです本当に。あっという間ですよね。はい、八段っていうのはどういう試験があるんですか、剣道八段。
5: いや、一応立ち合いでお互い同士にこう一次二次審査があるんですけど、一次に2人で、二次合格してまた2人ってやるんですけど、そのもう八段になるとその打った打たれたっていうところを超越したそのところがあるので、そのやっぱり相手をこうどういうふうに使って、どのような気持ちで攻めはい、っていうところが見られるんで、ただ打ったとか当たったとか、そこではない、
4: 強ければいいっていうだけじゃない、はい、
5: ただそこを、その藩士の先生方が見られるので、普通の人で人なんであれがあれな、合格しないんだとかって言うかもしれないですけど、でもそういうところではない、奥深いところあるんですよね。
4: すごいですね、はい、そういうのは何かこう言い伝えじゃなくて、そういうこれはこうだとかいうテクニックみたいな話とか。
5: テクニックっていうか、まあ、大体こう、形的なその攻め方とかってあるんですけど、ただこう自分が好きだから打ちたいから打つんだっていうことにはならないです。
4: ならない。
5: どのようにして相手の気持ちを動かして、相手を出させたり、また相手を引かせたり、そういったところのやり取り、だから剣の市内で相手との会話がきちっとうまくできるかどうかですね。
4: 会話
5: が要するに、まあしないというもので間合いを取っているので、そこに距離があるんですけど、やっぱりその距離があるというか人間関係と一緒で、勝手に間合いに入っていっても、相手に嫌われたりすることもあるだろうし、その時はやっぱり危ないと思ったら待って間合いを切らなきゃいけない、これも人生と同じなので、剣道のその間合いというのはもう人生と同じだと思っているので、そういったところも剣道で教えたいと思っているんですけど、そこのやり取りをいかに上手にやるか、そういったところもやっぱり上の先生方って見ておられる。
4: そういうのが試験、試験って言っていいんですか、なんで
5: 相談、まあ、審査会って言うんです。
4: 審査会、
5: はい、はい、
4: ですね。なかなか
5: 難しいと思います、はい、
4: 一生トライしてももう八段になれないっていうことも、
5: もうそれはもちろんたくさんいます。
4: 確率的にひどい、すごいもんですよね、1% もいかないぐらいが八段っていうんですから、
5: 7段までもね頑張って、八段で目指したいんですけど、なかなか最後まで取れないっていうのは多くいますからね。
4: 7段取って何年とかいうのあるんですか。
5: 10年経ってやらなきゃいけないんですけど。
4: 10年、
5: はい、10年、まあ、それをやって今、大体46歳、から、試験を受けれるというところに、
4: 年齢制限ってあるんですか、ところで、
5: はい、その要するに何年からで何歳か、もう八段の場合は46歳
4: 上
5: なので、だからその順番でいくと、46歳のちょっと前になるんですけど、で46歳から受けれるってなるので、受けました。
4: それで、ですね、受けてその合格した瞬間の気持ちってどんなもんだったんですか。
5: その時は特にやっぱりなんていうんですか、勝負には

0: 全くなかったです。ただこう普段の稽古通りできたので、終わった瞬間はとっても楽しかったです。
1: あ、そうですか、
0: はい、もう楽しくていい稽古したなっていうふうに終わったので、もうその時はもう本当ありがとうという感謝の気持ちしかなかったです。
1: すごいですね。
0: で審査のことをすっかり忘れてて、で審査の発表の時間になって、いきなり急に緊張しだしたりしたんですよ。それまでは全くそのこと意識なくて、
1: あ、そういうもんですか、
0: はい、だからその時はもう本当に力が抜けた立ち合いができたんじゃないかなって思ってます。
1: あ、映像も残ってるんですか。それだ
0: ありますあります、
1: やっぱり違う、なんか納得いくの、いく
0: 動きと技の部分とか、ちょっとした動きで相手が引いてるところとか、そういったその見えないそのやり取りがありますんでね、そういったところがやっぱり、あ、こういうとこ見ていただいたんだなっていうのを確認できますけどね。
1: ああ、そういうのがですね、あのもう大会には参加は されないですか。これ今後
0: しないです。
1: もう
0: そういうのはないので。
1: ない、
0: はい、ないです。
1: あ、そうですか。
0: はい、はい、あの立ち合いって演舞会はあるんですけど、それは月1年に1回、京都でありますけど、そういう試合はもうないです。
1: あ、そうですか。はい、はい、でこれからじゃあ後進の指導というか、
0: ね、そうですね、はい、それで自ら修行もまだまだ続きます。
1: 修行、
0: はい、
1: いや、よっぽど好きじゃないと続かない。どうなんですかね。やめようと思ったことはないですか。
0: いやー、それでやっぱりその挫折そうな時あります、
1: はあ、
0: でもやっぱりそこを振り返った時に、今までの苦労が、先ほど言ったようにプライドじゃないですけど、やってきたことをやっぱり肯定したいの で、で今まで続けてこれたっていうことが、過去のいろんなことがあったことが僕は実績残しているので、やっぱりそれやめないでよかったなって思います。
1: はい、あ、じゃあここでちょっとリクエストですね、はい、日高の真ん中でブルースしたいみのるさん。日高はよく行かれたりはしませんか。
0: よくは行かない、まあ、講習会とかで行きます。
1: あ、行きますか、
0: はい、
1: はい、大きな道場とかもあったりするんですかね。道場があったりとか、
0: まあ、いろんな各ところで一緒に、そういうところが結構熱心にやっておられますね。あ、
1: はい、で数日前、高校の友人が母親の葬儀で帰ってきたらしく、立ち寄って久しぶりに話をしました、17歳の頃とはどっか互いに、なんですかね、これ、ちょっと時代互いにズレを感じながらですね、もう2時間ほどで帰って、行きましたと。で色は多少褪せてはいるものの、友人との会話で少しずつ昔に戻ることはできるようでした。それなりに心は晴れて満たされました。何も考えないで話をしたのはいつ頃からであろうかということですがね。もう剣道仲間すごいんですか。やっぱり仲間はたくさんいる。剣道仲間、
0: いや、剣道仲間いますよ。全部世界におります。もう
1: すごいですね。
0: もう今いろんなところで、まあ、試合もそうですけども、そういったものを通して多くの人たちが来ていただいたんで、そういった意味では僕の仲間っていうか、僕を支えてくれる人たくさんいます。
1: で映画さん本を出されましてですね、
0: はい、
1: あれ題名は、本のタイトルは何です
0: か。いや、一緒にやったじゃないですか。あの映画の道って、そのままもう、ね、まあ、はい、小西さんもそう言ってくれたので、あの名前をそのまま使った方がいいと。
1: ああ、
0: いうことで、まあ、自分ではちょっと恥ずかしかったんですけど、まあ、栄える花の道っていうことで、
1: いいタイトルですね。
0: 自分の、まあ、自伝書なんですけどね、まあ、いいかなと思います。はい、
1: もう瞬く間にもう中日出版の新記録ぐらいの勢いで売れたって言ってましたね。
0: もうありがたいことで皆さん、購入していただいて、まあ、これからまた、海外向けにもいろいろと、向けってわけじゃないですけど、ま
1: あ、
0: 発信できる、あのシステム使うので、海外の人たちも読んでもらえればなと思います、
1: ね、はい、あの書店ってちょっと見ていただいたり、いくらおいくらの本なんですかね。
0: 金額ですか。
1: 金額
0: は1980円税込みで。
1: ああ、税込みで1980円、はい、はい、ということで皆さんもお手に取っていただければと、はい、あと、まあ、中日出版に電話したりですね、はい、していただければと思いますがですね、はい、で、みのるさんのリクエストですが、今日のリクエストはローリングストーンズで、2枚目の LP からアンダーザボードウォークをお願いしますというですね、20歳、ミックジャガーが20歳の頃という、ことですが、ローリングストーンズはもちろん知ってますね。
0: いや、ローリングストーン
1: ズあんまり知らない。知らない。
0: そうか、
1: やっぱり剣の道は厳しいもの。はい、それではローリングストーンズアンダーザボードウォーク、ミックジャガー20歳の頃ということでですね、聞いてください。

0: Walk。
1: はい、若いですね、若い頃のローリングストーンですがね、1963年か4年ぐらいですね、そんな感じですが、もう大変古い、ローリングストーンですが、ありがとうございます。日高のみのるさんでした。ありがとうございます。もう大学の剣道仲間っていうか会うことは
2: ありますか？あります。年に1回、集まりがあるんです。北海道でもやりましたし、この間神奈川でも、今年は福岡でやるんですよね。
1: いろんなところで、
2: はい、いろんな担当を決めてやってます。
1: そうですか。はい、はい、なんかそういうね、昔に帰るんじゃないですか、みんな会ったら。
2: いや本当もう昔に帰りますもん。もうそこになるともう本当昔の辛いこともあるし、
1: はい、
2: でも今こうやって楽しんで、会えるんで、もう年に一回楽しみにしてます。
1: そういうのがいいですね。
2: いいです、
1: はい、あの試合で、あ、団体戦で大将とかそういう時にですね、
2: はい、
1: 大将で決まるとかいう時はどういう心境でやるもんなんですか？
2: 緊張します。緊張しますけど、やっぱり自分のとこに持ってこいっていう気持ちで構えるので、だからどういう接戦でも先に決まってしまえば楽なんですけど、もう自分に来たらもう自分に任せてくれっていう気持ちは作り上げるので、
1: はい、
2: そういう時はやっぱり周りの人の友達が、選手たちが頑張ってくれてますから、それをこう、なんとか応える、まあ、勝負だから勝ったり負けたりしますけど、まあ、その辺はお互いチームワークを整えながら試合に臨んでますので、
1: そういうことですね。やっぱり負けたりしたら責任をとか、
2: やっぱり自分でもあります。
1: あります。
2: 責任はやっぱりそういう気持ちになりますけど、やっぱりでもみんな周りが支えてくれるので、ダメだとかっていうわけじゃないんですけど、でもやっぱりそこはそういうふうに甘んじることなく、やっぱり自分に厳しくしないと次に行かないので、
1: はい、
2: みんなが認めてくれたから、まあ、それでいいやにはならないと思うんですよね。
1: やっぱりコンディションってあれ何なんですかね、体調とか影響しますか、やっぱり。
2: いや影響すると思います。それはきちっと体調管理はしなきゃいけないんですけど、ただ体調が悪いからできないとか、体調がいいからできるとかっていう普段からの生活をしてると、やっぱり本番

0: で体調いい時だけにはならないと思います。ただ体調悪い時でもこれ勝たなければいけないっていうところが出てくるので、どんな状況であっても日常生活にはやっぱり最高のベストを尽くせるような生活状況をしていないといけないと思います、
1: はい、皆さんそういうことでございますね、はいあのでは次の方、というか最後の方スタンハンセンパさんですね、リクエストですが、こんにあの先ほどの芝生業務のリーダーですね、はい、こんにちはスタンハンセンパです。誰もが聞いたことがあるけど曲名がわからないということって結構ありますよね。そんな曲の一つになると思いますが、おもちゃの兵隊の寛平式という曲をリクエストします。この曲はキューピー3分クッキングという料理番組のテーマ曲として、耳馴染んでる曲ですね。知ってますか？クーピー3分、これはみんな知ってますよね。今もやってますもんね。そうですね。はい。この番組は1963年から放送されていますが、この曲は1958年からおもちゃの兵隊として小学校低学年の音楽鑑賞曲にもなっているので、小生は先にこちらで聞いていますので、テレビで聞いたときはどっかで聞いたことのある曲だと親しみを感じたのだと思います。この番組は今でも続いているのでほとんどの人は聞いたことがある曲と思います。作曲はドイツの作曲家のイオン・イエッセルというオペレッタを数多く作った人ですが、日本で知られているのはこの曲だけと思います。ではよろしくお願いしますという、知ってますかこの曲？
0: 知ってます、知ってます。
1: 有名ですよね、
0: はい、
1: はい、正しくはおもちゃの兵隊の寛平式というんですね、兵を見る式っていうかですね。
0: それは知らなかったです
1: ね、料理はやるんですか、
0: はい、
1: 料理はやったりするんですか？
0: たまに
1: あ、たまにでもやるんですか？
0: やります。
1: あ、そうですか、はい、はい、昔は生徒さんの合宿じゃない、なんですか、いそろったら怒られるな、ね、一緒に住んで、
0: 昔あの、あのうちに下宿をさせていたこともありましたので、まあ、そういった時では子供たちも一緒になって料理手伝ったりとかしました。
1: そういうの思い出ですね、やっぱり、はい、はい、それでは今日はおもちゃの兵隊の寛平式、山本直澄式、日本フィルホップ、ポップス、日本フィルポップスオーケストラの演奏で、聴いてください、スタンハンセンバさんのリクエストです。

0: はい、お届けいたしました。ね、番組の雰囲気がちょっと変わってしまいましたがですね、はい、スタン・ハンセンマンさんありがとうございます。はい、で、映画さん今後、まあ、なんですか、今取り組んでるっていうのはどういったことを取り組んで、
1: 取り組んでるっていうか、今までの経験を、まあ、生かして、
0: はい、
1: この後6月に会社設立をすることになるんですけど、はい、まあ、その準備を今してますけど、
0: はい、
1: やっぱり最終的に今これからやることについては、はい、やっぱり大人も子どもも輝くこれからの社会未来にしたいなっていうのがベースになるので、
0: はい、
1: その考え方を広めていく、まあ、講演活動、
0: はい、
1: そして剣道であれば剣道 の、 その講習会セミナー、それに、まあ、食文化とか、あとはその剣道グッズ の、まあ、あの映画ブランド品をちょっとこう考えたり、日本の文化に合わせれながらの、その商品をちょっと考えてみたりとかっていうものを合わせて、して日本だけじゃなくて世界の方に、広めていって、その剣道のというか日本文化の心の在り方、素晴らしさを伝えていければなって思ってます、
0: はい、この会社の K9 っていうのは何か、
1: はいはい、K9 っていうのは実は合同会社で、大阪の方で、あのお菓子をやってる方がいて、その方があの歯科衛生士でその歯医者の関係なんです、
0: はい、
1: でこの K9 っていうのは、K9 って言ってその歯の剣士、はい、の剣士のことを言うんですね。
0: そうなんですか。
1: それを、あのカルテに書くときに、K、まあ、長いので K9 って書いて K9 書くんです、
0: はい、
1: それは剣士なので、剣道の剣士、で剣士っていうのはもう長く残る、最後に残る歯なんです、はい、で剣道もやっぱりその長くずっと残っていくあり方、心のあり方も必要だと思うので、そこに抱き合わせてる感じがあるので、そのまま K9 っていう言葉を使わせて、
0: はい、新しい、そういう意味で、
1: はい、
0: K9 毛がないって言うんだって
1: 、は
0: い、毛ないんですね、はい、いいですよ。この K っていうのはまた Q って不思議なんですよね。全部1+8=9 とかですね、はい、2+7=9 とか、はい、全部9になるっていう不思議な性質を持ってるんですね。
1: そうですか。
0: 言ってる意味分かりますね。
1: 聞いてても分からなかったですよ。
0: Q っていうのはなんかそういうですね、面白い数字だなっていうのがありますよね。はい、はい、ということで今日は、映画秀幸さんをお迎えして、はい、いろいろお話を聞いてまいりましたがですね、はい、最後にオープニングにかける曲を今ちょっとですね、はい、聞いてみたいなと。
1: ルッキ
0: ー&マイバックドアというですね曲なんですよ。クリーデンスクリアウォーターリバイバル、ジョン・フォガティの誕生日ということでですね、にぎにぎくスタートしようと思ったんですが、無音で始まってしまいましたですね。はい、では聞いてみましょう。

人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

0: 会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: はい、オールデン765、お時間が来たようでございますが、シェンロンのマスター高梨智之さんから、ですね、リクエストありがとうございました。映画さん、新聞で知っていました。すごい剣士の人がいると感じていましたということですが、はい、
3: ありがとうございます。
2: で、ということで今日ありがとうございます。
3: もうこちらこそありがとうございます。
2: また来ていただけますかね。
3: ぜひぜひ、楽しかったです。
2: いろいろ人生訓を教えていただきたいと思いますがですね。じゃあ今後海外とか行ったりとか予定は。
3: そうですね、やっぱり海外、やっぱり考えてますので、海外での、ショップもね、ネットショップを使いながら海外発信もしたりとか、あとはそのいろんな指導もね、オンラインの指導も YouTube とかのそういう発信もいろいろと考えていきたいなと思っているので、柔らかくそして伝わるような指導をしていきたいなと思います。
2: あとキッチン関係というかこの、お菓子関係、
3: K9 キッチンっていうのがそのお菓子とかやってるところなんで、ここでも今映画ブランドとしてお菓子とか作ってますので、そういったものもいろんな大会等で出展できたらなと思ってます。
2: はい、はい、ぜひますますのご活躍を。
3: ありがとうございます。
2: また番組出ていただけますかね。
3: はい、ぜひよろしくお願いします。
2: こちらこそ、よろしくお願いいたします。最後のリクエストですが、ほら吹きの父さんですね、曲は、曲をかけましょうかね。はい、夢のカルカッタという曲ですが、これアルカイオラのリクエストなんですが、ちょっとアルカイオラが見つからずに、すみません、ベンチャーズで、片時も忘れないっていう言葉がありますよね。はい、ほら吹きの父さんの場合はですね、買った時も忘れない思い出の品という、買った時も忘れないじゃなくて、買った時も忘れない思い出の品という、ことでございますが、アルカイオラで、そういうことでアルカイオラのリクエストだったということですが、これ高校生笑ってくれますかね。高校生笑ってくれますかね。難しいところですね。はい、今日本当にありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございます。
2: は
3: い、
2: またお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。皆さんもですね、ふみおさんもいろいろ教えていただいてありがとうございますね。イーグルスは全裸でやってたよとかですね、そういうのもチャットでいただいておりますが、たまちゃん、ありがとうございます。それからランダムさん。はい、またよろしくお願いいたします。オールデイズ765。この番組は北海道の出版社、中西出版の提供でお送りしました。お相手は私、小西義孝と、
3: 映画秀幸でした。
2: 映画さん、ありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
2: それでは、また来週まで。さようなら。
3: はい、ありがとうございました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原院。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: 平岸ラガーだよ。
1: 平岸ラガー？俺も飲んでいいっすか？
2: いいよいいよ。

0: トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
3: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
4: オンラインショップで
5: 北海道歴史

0: 北海道ヒストリーウォーカー。
1: 皆さんこんばんは、そしてこんにちは。さすらいの歴史スト山本博之です。これからの1時間は私がお送りします北海道歴史探訪の時間です。歴史を尋ねまして、テーマに関わる書簡雑感お伝えする1時間となっております。よろしくお付き合いください。

5月22日金曜日を迎えております。スタジオの中は27度でありますね。はい、結構暑いなっていう感じですが、ようやく札幌もそれなりの暑さになってまいりましたが、まだまだ寒い、そんな感じがいたしますね。あ、デビューさん、こんばんはのコメントありがとうございます。はい、今日もゆっくりとお付き合いくださいませ。どうですか、神戸は何度ぐらいでしょうか。ね、神戸市は今現在20度ですというふうにコメントを頂戴いたしました。ありがとうございます。さてさて、こんな時にですね、どんなネタを喋ろうかということで結構悩んできたんですが、あまりいいネタがないというところがありましてですね、なんか特集ないかなというふうに思って過去の1000回を超えるリストを一生懸命探しましたら、過去2回やっているシリーズがありましたね。それは北海道歴史考察というテーマでの番組構成。これ要ははい、フリートークなんですけどね、かつては古社前の戦いと、あと土方歳三が誰に撃たれたか、こんな話をしたことがございました。数年、10年ぶりぐらいの、歴史考察の話をしたいというふうに思っております。今日のテーマはですね、札幌本部決定についてお話をしたいというふうに思います。北海道の本部札幌に決定いたしまして150数年、じゃあなんで他じゃダメだったの、そんなことも含めてですね、今日はお話をしていきたいというふうに考えております。今日も生放送でお届けしますが、イレギュラーでお送りします。1156回目の北海道歴史探訪は、北海道歴史考察ナンバー3、札幌本部決定。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑と公務員と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: JR 小樽蟄工駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
4: 北海道歴史

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日のテーマは札幌本部決定ということでございます。北海道歴史考察、はい、なんとね、この二十数年でなんか3回目の特集という、完璧忘れてたな申し訳ありません。私思うんです、どうして札幌がこの北海道の本部、いわゆる中央都市というんでしょうかね、そんな風になったのかといったことについて考えあぐねたことがたびたびございました。なんで他の町じゃダメだったのかなというふうによく思った次第でございます。はい、その理由もいくつかありまして、また後で出てきますが、まずですね、考えられるのが日本海側ではあるので、当時小樽が栄えてましたから、そこから一番近い町ということで札幌になったんだろうといったことは、これは考えやすいですね。ところが何も内陸に入ることがねえんじゃないかというふうに私思いましてですね、でも小樽は小樽でいいんじゃないか、いや土地がないよ、それも確かにそうかもしれない。ただね、後で出てきますけど、100万人を超える大都市で港町じゃないのって実は札幌と埼玉市だけなんですね。そう考えたら、なんで札幌が、はい、港じゃないのにこんな風に本部になったのかなって不思議でしょうがないというふうに思いますが、一応新政府はどう考えていたかというふうに説明を申し上げますと、北海道単なる港湾拠点とかそんなのじゃなくて、いわゆる防衛と開拓でやりたいというふうに、そのように整備したいというふうに考えていた、まあ、これはこの番組でたびたびお伝えしていることでございまして、ロシア帝国の南下というのも非常に大きく影響があるわけでございます。で、防衛上の安全性といったことが、まあ、かなり重視されたというふうに伺っております。はい、港町は便利ですけど攻撃されやすい、うん、確かにね。で、札幌は内陸にありまして、うん、防衛的に有利であるというふうに判断されたという、そういう説ですね。はい、これがまずあります。あと石狩平野のど真ん中に町を作ろうという発想で、まあ要は農業地域を、まあ、発展させようというそういう意図があったということなんですね。で、広いんで将来の人口も増えるといったことも期待できるんじゃないかなというふうに考えまして、いわゆる農業と人口増えても大丈夫、そのエリアの広さが選ばれたということ。そして3番目には、計画都市として最初から作れるということですね。はい、まあ、いろんな建物があったりとか道路がひん曲がってる、そういうことはなかったので、そういった意味においては5番の目として最初から作れるということができたというふうに伺っております。なんとなんと、そういうことなんですね。うん、まあそういうふうに考えますと、まあ人が入っていない土地、アイヌ民族がいらっしゃいましたけどね、そういったところが、まあ、ここに、まあ、今日据える大きな理由になったんだろうというふうにも言われております。ですから、この開発をするにはアメリカ仕込みというふうに言われてますね。アメリカ型開拓思想の影響がかなり強いというふうになっております。開拓史にはウィリアム・スミス・クラークなど外国人顧問がたくさん関わっておりました。そしてこの内陸拠点型の都市を模範にして、せっせこせっせこ作られたということですね。はい、農業と行政のセットと言ってもいいかもしれません。そういうアメリカ農業を具体化する場所として、この広い大地が選ばれたというふうに言えるわけというふうに伺いました。なるほど、それは確かにそうかもしれませんね。札幌が本部になった理由は海運ではないよといったことが言えます。海運ではない、防衛、開拓、まあ農業ですね、防衛、農業、計画性、こういったものが重視されて、ここがいわゆる本部、農業地帯の中心として発展していくんだというふうになっていったということなんですね。はい、なるほど、いわゆる計画性ありきというところがあったんだなというふうに思われるということですね。はい、で、これ札幌の明治時代の経済状況みたいなことを考えますとですね、発展という意味にかけますと、大体3つのフェーズに分かれるというふうに言われております。3つのフェーズ、まず1つは、開拓史時代です。これは明治の初年から、明治15年ぐらいまで、まあ、14年から15年にかけてですね、これは終焉を迎えるわけでございますが、開拓史が設置されまして、札幌は、まあ、北海道当時の拠点といたしましてですね、いわゆる国のお金によりまして大規模な投資を行われております。具体的には工場であります。はい、農業

0: 工場に勤めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から。アインズ&トルペ。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: 平木白川だよ。
2: 平木白川？俺も飲んでいいっすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
5: 北海道歴史探訪。

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は考察もの北海道歴史考察札幌本部決定ということについてお話をさせていただいております。鹿太郎さんいらっしゃいました。山本さんこんばんは。コメント出遅れました。何のその、はい、どんどんくださいね。ありがとうございます。番組開始と同時に巨大ウナギがかかって、格闘しておりました 笑いということで すいません、あの笑って咳込んじゃいました。ジョークとうなぎ、あのジョークと受け取ってよろしいんでしょうか。ありがとうございます。さてさて、今日はあの札幌本部決定ということについてお話をさせていただいておりますが、じゃあなんで他の町ではダメだったのかということについて触れたいなというふうに思ったりなんかします。私昔から思ってるんですけどね、苫小牧という都市の位置、これ絶妙だと思うんですよね。内浦湾に囲まれた、ね、あの山に囲まれた内浦湾がありますし、港としても安定してますし、太平洋側沿いということがありますからね。あ、鹿太郎さんマジですと、すいません失礼いたしました。ありがとうございます。すいません。で、あの、位置的にですね、大都市になるなんか感覚は非常になんかあるかなと私勝手に思っているんですよね。いたんですよね。で、あの今申し上げたように工業地帯でもありますしね、うん。で、なんでだろうというふうに思ってたんですが、理由といたしましてはですね、湿地が多いんですって。湿地、それが多くて開発が難しい。あと、あの冒頭言いましたように港は防衛上難しい、ロシアが南下してくるからっていうところがどうしてもあるので、苫小牧ってのはどうなんだっていうふうには思われたらしいですね。港としては有望だ、だけど当時の中心には不向きではないかというふうに言われていたというふうに伺いました。で、大規模平野の中心ではないというふうな意見もあるんですが、いやいや、何のその、大規模平野ですから、あそこ、うん、大規模平野の入り口ということについては有望だなというふうにやっぱり思うんですけどね、はい。あと日本海航路が当時あの支流でございましたから、ね、小樽の方が、まあ、船が多かったといったことも、まあ、理由があったんだろうなというふうに思いますけどね、はい。まあ、そういった理由で苫小牧は外された。私の知り合いのお話を聞きましたらですね、あの苫小牧が本部にならなかった理由って分かるんだわっていうふうに言ってくれた、そんな話を思い出します。冬雪はそんなにないんですけど、夕方になったら気温がガクンと下がるですって。しかもその下がり方が半端でない、プラスだったのに氷点下、はい、10度近くまでガクンと下がる。それが夜中じゃなくて夕方だっていう話を聞きましてですね、そういうなんかこう寒暖差の激しい土地柄といったことを考えると本部には向かない、発展しないんじゃないかっていうふうに考えたんじゃなかろうかというふうな、そんなご意見でございました。はい、合わせてこんなこと言われましたよ。一冬住んでごらんなさい。ああ、なるほどな、札幌の方がなっていうふうに思うよ。なるほど、経験したことがある方のコメントだなというふうに思いますが、一冬過ごせば、うん、ここではないというふうに分かるというふうに伺いました。なかなか、うん、地元の方ならではのご発言かなというふうに思いますね。あと、じゃあなんで函館じゃダメだったのさという話について、話をし、あの、続いての話をしたいと思いますが、函館は結論から言うとですね、便利すぎる港町、過ぎたんだという意見があります。そんな説があります。

明治政府が求めた内陸型防衛重視の、まあ、本譜に合わないといったことが、まあ、胸跡だからというのがまずあります。ありますけども、便利すぎてダメというような理由だったそうですね。便利すぎてダメ、なんぞやそれと思うんですけど、これ当時ですね、函館市、今の函館という字ではないんですね、箱箱の箱、うん、って書くんですが、当時すでに北海道最大の港湾都市でございました。すごかったですよ。で、国際港であります。日米和親条約以降開港されておりましてですね、かなり開けておりました。行政商業の中心、はい。でもう完全に栄えておりましたから、外国人の出入りも凄まじく多いということがあったそうですね。そういったところに本部を持ってくるといったことでも、まあ本当はいいのかもしれないんですが、ちょっと開発しづらい、うん、なかなか、うん、開発しづらいということがありましてですね、ここではないんじゃないかなというふうに思いました。まあ港であって攻撃されやすいといったことと、都市が出来上がりすぎていた、本当にもうね、あいえば言う、こう言うって感じですが、しないでもありませんが、はい、武家地とか商業地とか、まあ、商人の土地もありますし、いわゆる既得権といいましょうか、そういったことについてはかなり、権利が横行していてですね、なかなかそれを行政側としては回収できないといったこともあったんだというふうに伺っております。なるほどな、うん、そういうことも理由になって、まあ、これも消えたというところですね。苫小牧消えた、うん、函館も消えたという感じでございます。バナナボスありがとうございます。巨大ウナギって今川で聞いているんですか、はい、というコメントを頂戴いたしました。すいません、私がついていけませんすいません。巨大ウナギって今川で、ね、聞いているんですか、はい、大変申し訳ございません、ちょっと解説してください、私も仲間に入れてください、申し訳ございません、はい、というわけでございまして、はい、今日は町のお話について、お話を、ね、しておりますが、うん、なんで札幌だったのかということを考えれば考えるほど不可思議であって、だんだんと納得してくるなというふうに思ったりなんかいたしますけどね、はい、そういうふうに考えると面白いもんだなというふうに思います。時刻はまもなく27分30秒になろうとしております。北海道歴史探訪、山本博之がお送りしております。今日のテーマは北海道歴史考察ナンバー3、札幌本部決定でお送りしています。

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪。今日は北海道歴史考察ナンバー3、札幌本部決定というテーマでお送りをしております。さてさて、そうか、他の町ではダメなのかという話をさせていただいておりますが、じゃあね、旭川はどうなの、旭川は内陸じゃないの、というようなところをツッコミを入れたいというふうに思っております。北海道のほぼ中央にあるのが旭川市です。人口はざっと30万人というふうに言われております。で、交通の、地点として、非常に重要な場所にあるわけですね。石北、宗谷、富良野、留萌、この方面に道が分かれる、十字路みたいな、そういう機能があります。ここに本部を持ってきてもよかったんじゃないのというふうに思うわけですね。例えば港で言うと、これは留萌がありますね。はい、そこから近いっちゃ近いけど遠いっちゃ遠いというのはありますが、港も横に行けば、西に行けばあるということがあります。はい、しかし明治の初期には問題がありました。まずこの港がちょっと遠いんじゃないかというふうに言われております。そして旭川って盆地なんですね。物を運ぶのに山越えなならんというのがあったそうでございまして、当時トンネル技術ってさほどでもないのでなかなか難しい、輸送が大変だと。そして何よりきつかったのが冬、雪が多くて寒い。北海道弁で縛れると言いますが、とにかく寒いんで、たまらない。今でも水道凍結しますからね。はい、そういう、リスクがあって、冬どうすんのよという話になったら本部を置くというのはいかがなものかというふうになっていったという話がありますね。はい、で開拓初期にはちょっと奥地すぎるんじゃないかっていう、そんなことがありまして、札幌に軍配が上がるというふうなことになっていきました。開拓当時ですね、一冬超えてどれぐらい雪が積もったかという話を、させていただくとですね、冬になりました、雪が積もりました、木が埋まりました、立ってる木ですよ、でそこで根元で切りました。はい、冬雪が ある根元で切りました。ところが春になりました、その雪が3メーター以上あったという、そんな話が残っております。それぐらい雪が深いということなんですね。ですから位置的にはいいんだけど、いささか最初の本部としてはリスクがありすぎるんじゃないかということで外されてしまいました。それでも旭川はその後軍都として発展しますね。陸軍第七師団というのが置かれまして、軍都として発展を遂げてまいります。そして木材、こちらもですね、非常に発展したということで、産業の方も充実してまいりました。もし旭川が本部だったら、かなり歴史が変わっていただろうという話はいろんな方がおっしゃっていて、小樽よりも稚内とか留萌が重要な港になったのではなかろうか、そして道央の鉄道網というのも旭川が中心になったのではなかろうかというふうなことも言われておりますね。札幌は、いわゆる中規模止まりだったんじゃないかというふうに言われております。ちょっと喉を潤しております、申し訳ございません。もうずっとこう1ヶ月ぐらい喉の調子が悪くてですね、お気苦しい、何卒ご容赦いただければというふうに存じます、申し訳ございません。さてさて、じゃあ他はどうなんだということについてお話しましょうか。帯広とか釧路はどうなのさ、帯広釧路なんでこれはダメなんだなりますね。帯広これ内陸じゃないか、しかも旭川みたいに盆地ではないですよね。そして港もそんなに遠くないだろうというふうに考えたら、帯広も結構有力ではないのかというふうに思ったりなんかしますよね。しかしながら当時の開拓の重心としてはちょっと函館が一番栄えてましたから、函館からあまりにも遠いというところもあったりなんかしましたね。はい、そして本州との交通がダイレクトに結びつかない、当時太平洋航路っていうのがないんですねですからそういう意味においては、なかなか交通がスムーズにいかないといったことがありました。そして、気候ですね、実は風が結構強いということがありましてですね、なかなかその開拓としてはやりづらいなっていうふうに言われております。ただ利点としましては広いです。

帯広はとても大地が広い、ご承知のように農業の地帯としては非常に有効でございまして、後に万世社という会社も入ったりなんかいたしておりますし、十勝野という今はもうジャガイモでいうと日本一といった背景もありますのでですね、農業地域としてはもうこれ以上のところはないだろうというぐらい広くて肥沃な土地なんでございますが、いかんせんちょっと先ほど申し上げたような諸般の事情によりまして、札幌に軍配が上がってしまったというふうにはなりますね、残念という感じがいたします。まあ、当時ね、どうしても小樽港というのはやっぱりあったというのはあるのかもしれないな。で、釧路じゃダメなのか。釧路の位置もですね、皆様よくよくお考えいただきましたら有効だと思うんですね。はい。港町です。確かに港町は防衛上っていう話は何度もしてますよ。何度もしてますから、そこはまあ置いておいたとしても、土地も広いし、場所としてはいいんじゃないかなというふうに思うわけですね。ところが、湿原なんですね。湿原が大きすぎたということがあってなかなか難しい。で、湿地帯ということは先ほど申し上げたようにですね、多種多種でもダメだったように、湿原が大きすぎてなかなか農地化しにくいということがございました。で、農地化しにくいということはですね、これは道路も建設しにくいというふうにこれはつながってまいります。で、都市基盤というのが湿地が大きく入り込んでいるので基盤を作りにくいという問題も当時はあったということでございます。なんとなんとそういう理由があって石狩平野にかなわないなということがあったみたいですね。あとこっちもですね、気候が問題でございました。夏は涼しくていいんですけど、霧が多い、いわゆるガスが多い、非常に多いんですね。で、農業には非常に不向きだろうというふうな、そんな理由もささやかれましてですね、なかなか釧路にはならなかったというふうに伺っております、もちろん帯広で遠いって言うんだったら、釧路ももっと遠いですからね、根室はもっと遠いしね、そういった意味においてはなかなか候補にならなかったという話が残っております。私の友人の話、真夏といったものがないというふうに言ってました。真夏という時期になってもトレーナーを着るとはい半袖だけで外に出かけるといったことは年から年中ないと言ってましたね。はい。常に長袖は用意してるか着ているというふうな気候だそうであります。映画で奇襲転移という映画がありましてですね、これなかなか私好きな映画なんですが、この映画は佐藤浩市さんが主役なんですけども、釧路で、ひっそりと暮らす弁護士役なんですが、この方がですね、活躍するわけですが、原作を読みますと、こんなセリフがあります。夏がいつ来るんだろうと思いながら過ごしていたら秋になりました。で、そういうセリフがあって、なるほどな。東京から来た人はいきなりそういうふうに、釧路の夏を経験するとそんなふうに思わざるを得ないんだろうなというふうに思った次第でございます。さて、鹿太郎さん、ありがとうございます。解説いただきました。今、川ではなく海の波止めなんです。そして、今小ぶりの2匹目と格闘してて返信が遅くなりました。ありがとうございます。今やってらっしゃる最中、すごいね。小ぶりな2匹目が釣れたということ、捕まえたということでしょうか。はい。巨大ウナギいいな、それいいな。はい。昨今完全養殖ウナギのニュースを見ました。私も期待しています。はい、それがうまくいったらですね、もっともっと安いうなぎが食えるかなというふうに思ったりなんかします。で、バロン一歩さん、ありがとうございます。苫小牧、雪が少なくていいし、雪が少ないし、幌内から苫小牧港へ鉄道を引けば北海道の中心地としてよかったと思います。温度差はそんなに重要な要素とは思えないけどね、というふうにコメントを頂戴いたしました。ありがとうございます。実はご承知かと存じますが、鉄道を敷設するときに、いわゆる三笠の方からずっと南下して、さて小樽に行くか、あるいはさらに南下して苫小牧に抜けるかといったことで議論になったという話は聞いたことがございます。そのときに、なぜか北海道農学校のクラーク博士なんかも顧問で発言したらしいんですが、やっぱりここは小樽だろうというふうに言ったそうですね。理由は何かといったら、まず距離が短くていいんだよねっていう話が一つと、そして

峠がないっていう道が比較的困難じゃないというふうに、言われて、結局は小樽の方に伸びたという話がありますね。この時苫小牧に伸びていれば、まあ形勢逆転、苫小牧が本部になったというか、栄えたのかもしれませんですよね。苫小牧は今日本ハムファイターズの2軍を誘致しようと思って必死になって頑張っておられます。はい、素晴らしいことだなというふうに思います。札幌に住んでいて冬に出張に行きますって言うと、だいたい千歳ぐらいで晴れるんですよね。これは たまたまかもしれません。たまかもしれませんけど晴れるんです。そしてさらに、南下していきますとですね、苫小牧では完全に雪が半減します。半減、もっと少ないと言ってもいいかもしれない。さらに進んでいて登別の方に行きますと雪なんかないんですよねそういう経験するとなんで札幌に私いるんだろうっていうふうになんか考えざるを得ないですね。はい、ゼビさんありがとうございます。鹿太郎さんこんばんは。気をつけて楽しんでくださいねというふうにおっしゃっておられます。気をつけてください鹿太郎さん、本当に格闘するのはいいですが、はい、水には気をつけていただければというふうに存じます。でバロン一歩さんも書いておられます。海でうなぎ釣り、北海道じゃありえないな、ありえない世界だなとおっしゃっておりますが、だいたいそんな海で取れるっていうこと自体が不思議でしょうがないですねあれはなんか北海道人はうなぎを見るとですね、泥から派生したとしか思ってませんのでですね、はい、中世の思想しかありません。はい、珍しいことだというふうに思います。山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は北海道歴史考察というテーマでお送りをしております。札幌本部決定というテーマでお話をさせていただいております。時刻は41分から42分になろうとしています。

0: ニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話011-785-0737、詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
3: 北海道歴史探訪。

0: ング。以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、5月も最後になりました。早いですね。たったったったったっとね、時は過ぎていきますがね、お元気ですかね。本当にね、でもですよ、一週間くらい前かな、また急に寒くなった時もありましたよね。やっぱり北海道は、やっぱ四季がありますね。四季が。四つのシーズンがありますね。本州でお邪魔してますとね、二季、二つのシーズンっていう言葉がもう普通に言われてますもんね。そんな中で、北海道はね、季節ごとの楽しみ方、あなたはどうですかね。はい、今週はですね、子ども学生若者支援プロジェクトね、この話をちょっとずつしてまいりました。参加する学校法人、それからですね、社会福祉法人、医療法人、こちらの募集がスタートしました。今週はですね、この募集スタートということと合わせて、そもそもこれどんな話っていうのをですね、少しじっくりとお伝えしていきたいと思います。かなりあなたの周りにですね、ご関係者がいらっしゃる、もしくはあなたご自身が、それだったらうち、僕、とね、そんな感じになるのかもしれません。ということでね、今週は子ども学生若者支援プロジェクトの特集をさせていただきます。最後までごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。子ども時代、そうですね、子ども時代、懐かしい歌いきますね。これもね、私ほんと久々にお聞きしましたね。選曲してまして、今この方どうされてるのかな。非常にね、環境問題とか様々なことで活躍されてたことは存じ上げてるんですが、1978年、アグネスちゃんで草原の輝き。

0: 北海道を元気にしたい復活北海道、大山信介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ、
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山信介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、今日はですね、一つだけ簡潔にね、いや気になるって言いますかね、いや不思議だなと思うんですよね。世の中、お金とか、それからですね、ビジネスの慣行って言いますかね、今までのですね、いろんな、こう、仕組み、そうですね、いいことも、悪いって言いますか、法律に触れることも、様々なことがね、ありますよね。まあ、そんな中で、僕はやっぱり、もう、シンプルにこれ、何これと思ったんですよね。日本からの金の輸出、過去最大になりました。僕この見出しを見たのがですね、5月の下旬かな、もう1週間くらい前でしたかね、日本経済新聞だったんですけども、金の輸出過去最大の4兆円超えましたというね、密輸入したものの海外への輸出、つまりですね、密輸入して海外に流出したということなのかという記事だったんですよね。意味わかんないっていう感じでね、ちょっと読ませてもらったんですけど、要はですね、日本で金はほとんど取れないわけじゃないですかね。そしてまあ中に例えばですね、レアメタルっていうんですか、電子機器のリサイクル、都市型のレアメタルですね、電子機器のリサイクル、こんなんでね得られるものも少しあると、で産出量もちょっとあると。ですがそんな4兆円という話にはならないと。これ表載ってたんですけど、ずっとですね、何千億、三千億、四千億って話だったらしいですね。それがガーッと急に伸びて、4兆円、はあ、どっから来たのって僕思ったんですけど、ちらっとお伝えした通りですね、日本経済新聞によると、密輸して日本に持ってきたものではないかと。まず、その金自体が。密輸。考えるんですね。

ね、これね、密輸するとですね、輸入するときに本来課せられる課税ですね、本来課税されるべき 10% の消費税を免れるんですね。あ、そういえばそれ聞いたことあったとか思いましたね。で、そして海外に輸出するとその利ざやで儲かると。いやーね、考えてるんですねとか思いながら、いやでもこれなかなか見つからないみたいですね。ですからですね、財務省の担当者のコメントが載ってました。これは密輸入の流出をね、密輸入した金の流出を示唆しているというコメントが載ってました。世の中ね、いろんなことありますね。新幹線関連では今ね、小鳥がね、談合の告発をしてますよね。談合、なんかこう談合っていうワードも忘れないうちにこのワードが出てきますね。様々な業界でそういったこともあるんですかね。どうなんでしょう。あなたの周りはどうですか。がっちりしっかり働いている方がね、どうなのかなと、世の中不思議だなと思って気になった大山慎介でございました。じゃあ次に行きますね。ちょっとね、気分を変えていきますよ。あのですね、これはですね、谷山浩子さんの作詞作曲した歌なんですよね。1998年だったかな。それをカバーした曲ですね。ご案内の曲ですが、2007年、手島葵で岸を離れる日、どうぞ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 AM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのささやかなお礼として、私が大好きな特産品を、日持ちする特産品をですね、番組でもまあね、よく出てくるものもありますが、そういった特産品をですね、送らさせていただいてます。 Facebook やってます。地味にやってます。復活北海道で検索していただきますと、この次はこんな回です、こんなことをお話しますというのはですね、1分から2分で私お伝えしてます。この Facebook もタイトルも含め、すべて室蘭まちづくり放送が制作しています。各局でお聞きの皆さん、お元気でしょうか。 FM イルカ、函館、そして近郊の皆さん、本当にたくさん聞いていただいてありがとうございます。 FM 根室、あ、根室ね、元気ですか。僕、根室高校の生徒さんとね、ちょっとお話したいと本当に思うことあるんですよね。いつか必ずと思ってるんですけどね。 FM 浜那須、あ、八重水ですね。そして FM E には、えには、そして FM 栗山、各局でたくさんの方にお聞きいただき、本当にありがとうございます。ここからは、一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、子ども、学生、若者支援プロジェクトを NPO が企画しまして、まあ、ね、主催してるんですけれども、こちらに、標茶町と幌加内町、この2つが参加して実施するというプロジェクトなんですが、こちらの、まあ、募集をスタートすると、募集といいますのはね、こちらに参加する学校法人、社会福祉法人、医療法人、これを全国から募集するということなんですよね。ですね、5月の22日でしたか、読売新聞の全国版でも掲載していただきました。で、つい最近募集をスタートする、その NPO のホームページなんですけれどもね、そちらでエントリーのスタートということになりました。で、このプロジェクトのですね、ご説明をしながらですね、その背景をお伝えしていこうかなと思うんですよね。まず3本柱です。1本目、経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、給付型奨学金、まあね、増やそうと。いずれも今1本目ですけどもね、3本ともですね、ふるさと納税を活用して行うということなんですよ。これなかなか信じてもらえないんですけど、信じてって言いますかね。それ何々何っていつもですね、事前説明してますとね、意味わかんないっていうね、そういう、こう、ご質問を受けるもんですから、このね、子ども学生若者支援プロジェクトは、何度かに分けてね、お伝えしていこうと思うんですが、とりあえずは、エントリーのね、法人を参加募集スタートということになりましたんで、今日お伝えしますね。で、戻りまして、一歩目は、経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、学校法人募集してますと。で、二本目、経済的理由で結婚を諦める、あるいはですね、返済

だという若者をゼロにすると、この2つはですね、非常にいわば川上対策と川下対策、川上対策と川下対策、川上と言いますのはね、貸与型借りるタイプの奨学金ではなくて給付型の奨学金、つまり奨学金を借りないという意味で川上対策で、川下と言いましたのはね、そうは言ってももうこの4月から働いてるんだよとか2年前から働いてるんだよと、今ね奨学金を返済するので大変なんだという借りてしまった方への対策というこの2本立てがまずボーンとあります。いずれもくどいですがふるさと納税を活用します。で、3本目が子どもの体験格差、栄養格差ね、様々な格差がございますがこちらをゼロにすると、この3本目もふるさと納税を活用するんですけれども、一般公募しますのは初めにお伝えした学生版川上対策、借りないと、奨学金を借りないと、給付型奨学金にしようと、返済がしなくていいですね、給付型奨学金にしようと、を拡大しようという1本目、そして2本目、借りてしまった方へのご支援、こちら2つはですね、全国から学校法人、社会法人、医療法人を募集します。で、今お話した子どもの体験格差3本目ですね、子どもの体験格差のあるいは栄養格差、地域食堂も含めてですね、こちらはまだ初年度ということもありますので、NPO 法人の正会員もしくは NPO 法人の正会員が紹介するそういった団体法人に限らさせていただきます。ということで本日はですね、この奨学金に関係する川上対策、川下対策、こちらをですねご説明していきたいと思います。ご説明って言いますかね、シンプルなんですよね。背景としてはですね、もうね世の中に10兆円の奨学金があるわけですよ。残高が10兆円ですよ。10兆円、これ番組で何度かお伝えしてると思いますが、そしてね今ね、そう大変なのは金利が上がってきてますでしょ。そうすると学生時代は返済しなくていいんですが、社会人になると返済が始まりますよね。10年前20年前に比べて、要するに金利がほとんどなかった時代と違うわけで、今大学であるいは専門学校であるいは短期大学であるいは私立高校でね、奨学金を借りるとなると、返済はこれはねもう金利のある社会ですから、世界になっちゃいましたんで大変なんですよ。金額が、このことはねマスコミで多く取り上げられてますよね。ですからまず学生借りない、給付型奨学金を増やそうということです。これはね一度ではなかなかご理解いただくのはね難しいというのは、耳で聞いてもね信じられないっていうレスポンスが多いもんですから、何度か繰り返すことになりますがお伝えしますね。今私給付型奨学金という話をしました。で、借りてしまった方への返済支援という話をしました。じゃあうちの社会法人もエントリーできるの？うちの大学も？うちの息子が通っている専門学校も？とかね、そういったご疑問を持った方がいらっしゃると思うんですけど、日本全部です。全国です。そしてここからが非常に重要なんですが、エントリー料はありません。エントリー料はありません。エントリー料はありません。で、あなたの息子さんが通っている大学がこの給付型奨学金拡大するという場合のご支援をすると、あるいはあなたが通っている、後輩たちにね奨学金返済で大変なんだよねという医療法人、社会法人、そのご支援をします。返済の原資となるご支援をします。その場合も社会法人、医療法人ともにエントリー料はありませんということでね、だんだんなんか摩訶不思議な

世界になってきたと思うんで、ここで一曲ちょっと曲を挟ませていただきます。これはですね、いや、どの方にお話しても、このフルセットバージョンは初めてだよねっていうことなので、なかなか、信じていただけないシリーズなんですが、曲を一曲挟んでまたもう少しご説明したいと思います。ではここで一曲いきますね。私よくよくあるパターンなんですけど、古い歌で聞いたことあるんだけど歌い手の名前が出てこないんだよね、歌手の名前が出てこないんだよねっていう、そんな曲のシリーズ調べました。1979年、リッキー・リン・ジョーンズで恋するチャック、どうぞ。

ディッキー・リー・ジョーンズで恋するジャック聞いていただきましたね。聞いたことありますよね。かそっか、皆さんはね歌手のお名前ご存知なんでしょうかね。私芸能音楽零点なんでね、なかなか見つけられなかったんですけどもね。てなことで今週は子ども学生若者支援プロジェクト NPO 法人が企画しまして、標茶町と幌加内町、この2つの町が参加して行います。そのさあ学校法人ね、そして、社会法人医療法人を募集というふうにお伝えしました。ふるさと納税を活用するという話もしました。じゃあ一体どういうことさというのを具体的にですね、今回は分かりやすい例でお伝えしますね。分かりやすい例って言いますかね、区切りのいい例。10万円、あなたが標茶町に10万円ふるさと納税したとします。本当1万円でも3万円でも結構なんですけどね、計算上分かりやすく10万円標茶町にふるさと納税したとします。そうしますと、まあ、返礼品ありの場合は、ありの場合はですね、そうですね、だいたい2万5千円分の返礼品が来ます。2万5千円分の返礼品が来ます。それは牛肉なのか何なのか、あなたが選んでください。で、5万円があなたが指定する学校法人に行きます。え？と思われた方ね、ご負担はふるさと納税ですから2000円なんですが、2万5000円分のだいたいそのくらいですかね、返礼品を選ぶことができます。で、あなたが応援する学校法人、社会福祉法人、医療法人をチェックしますと、そちらに5万円が行くと。で、残りの2万5千円はと言いますと、ホームページの作成代ですとか、決済ですとか、様々な事務費があるんですね。業者さんに委託するんですね、町が。で、その分が 25% くらいかかると。え、じゃあ、標茶

帳にお金残らないの？と。そうなんです、標茶帳にはお金が残らないんです。ゼロ円なんです。え、意味わかんない、意味わかんないと。そこも、ここも意味はなんかね、不思議な世界だと。つまり標茶帳、幌加内帳はですね、いやもうね、まあほんの少しでもねお役に立てばなと。つまり観光地として来てください、してたくさんの方に来ていただいてますと。特産品もたくさんの方に買っていただいてますと。ねえ。であれば、まあ、たまにはって言いますかね、これから少しずつ、ほんの少しでも日本にいいことしようと。と言っても、お金をかけて何かすることはできないと。なかなか財政的に厳しいと。全国の方への恩返し。これをお金をかけてはなかなかできないんですよ。財政状況が厳しくてと。でも、まあ、お金はかけれないけれども、この仕組みによって、自分の町には0円だけれども、皆さんのお役に立ちたいという、この2つの町と NPO がタッグを組んだということなんですね。もう一度言いますね。10万円の倍。つまり、まあ、ありていに言うとですね、わかりやすい例で言うとって言いますかね、事前説明しているうちに話が盛り上がった実例をお話しますと。あ、それで、ね、ちょっとね、意味わかんないけど、でも結局こういうことって言われたのは、例えば、出身大学、後輩たちがね、いや、給付型奨学金少なくて困ってると。これね、借りると大変なんだよって。今、二人に一人は奨学金を借りてます。で、奨学金を抱えたまま社会人になって、経済的理由で結婚を諦める人もいると。結婚するかしないはね、ほんとご自由なんですけど、結婚を経済的理由で諦める人たちが一定数いる。かなりいると。で、この経済的理由はたくさんありますよね。いろんな諸事情ありますよね。NPO 法人は、あれもこれもちょっとできないので、まず奨学金に絞るということなんですね。で、そのことを分かっていただいた方は、じゃあね、母校をちょっと応援しようかと。で、母校を応援しながら、ね、10万円なのか5万円なのか分からないけれど、とりあえず自分の可能額を、ふるさと納税の可能額を計算してみて、あれいろんなサイトですぐできるんですよね。大体の額ができるんで、まあその半分くらいかなとかおっしゃってましたけどね。半分くらいちょっとやってみようかなと。で、返礼品が来ると。お、しべ茶の場合は、あ、ジンギスカンもあるし、牛肉もあるんだと。だったら、もうジンギスカンね、食べながらね、母校の思い出をね、あ、そうだ、友達も呼んで、そいつにも、ふるさと納税させて、二人で母校の思い出を語りながら、ジンギスカン食べようと。っていうことはですよ。どういうことかというと、000なんですよ。000って言いますのは、母校の後輩たちに給付型奨学金っていう風に応援する諸先輩たちも、2000円の負担あっても、先ほどの例では2万5000円。で、半分の5万円の場合でも1万2500円相当。まあ大体ですけどもね、その牛肉が来るということは、まあ、実質的に負担0円なんですね。で、応援する母校、大学、この場合は大学でしたけども、大学もエントリー料が0円なんで、ゼロ。ねえ。ということは、000。みんな0なんですよ。みんなっていうのは、町も負担していませんのでね、収入もない代わりに負担も0ということで、000の世界なんですね。それで、学生たちに給付型奨学金が行くと。で、これと同じ仕組みで、社会法人の場合に、ね、例えてみますと、じゃあ、返済で大変な、ね、仲間たちをこれでご支援しよう。あるいは、私がお世話になった医療法人の方々、ご支援しようと。あるいは、社会法人、医療法人サイドから見ると、自分の社会法人にね、ご自身の社会法人、こちらに入社された場合、入ってきた場合、毎月の返済金をご支援しますと。
ということで職員の募集をしようということもお考えになってます。これは借りた奨学金をですね代わって返済するのを代弁済と言うんですけども、学生支援機構は2021年からスタートしたのかな、番組でもお伝えしました。この代弁済につきましては徐々に増えてるんですが、なかなかそういう気持ちはあってもその原資がないと。これを全国の方に呼びかけようと。で今ねお話ししましたように、いやじゃあ母校の後輩を応援しようとか、お世話になった社会法人、おじいちゃんがねお世話になったんだよね、あの社会法人の方に、じゃあそこを応援しようと。でエントリーがされているところからですねチェックをすると。でそこをご支援するとというお気持ちになって、さあ応援しようとなった時に、そこにエントリーされてないと応援できないんですよね。エントリーされてないと。そこでまず第1弾エントリーの募集からスタートということです。え、じゃあふるさと納税するのはっていうと、これね初めての試みなんでサイトを作成するのがちょっと時間かかりますんで、7月くらいかなという予定で今進んでます。7月頃のサイトオープン、それはふるさと納税をするサイトオープン。じゃあ今はっていうとくどいですが、エントリーする学校法人、社会法人、医療法人を全国から募集しています。ちょっとね信じられないシリーズかもしれませんが、まずはみんなの北海道2100のホームページを見ていただきますと、口頭でお話したことが若干ビジュアルに書いてます。でいろんなご質問もお寄せください。でよくある質問のページもね、それによってアップデートしてきます。全国初だと言われてますんでね、これでほんの少しでも皆さんのお役に立てるようにという思いなんですね。じゃあ次に行きますか。そうなんですよね、学生たちが、あるいは若い方々が将来に夢を持てるようにね、そんな思いでこの歌をどうぞ。矢野明子さんが作詞作曲を手掛けた歌ですね。平和とそして安らかな、そんなことですかね。2022年ミーシャで希望の歌どうぞ。

い、ここで一つメールご紹介しますね。これはですね、ラジオネームねむねむねむろさん、あ、いつもありがとうございます。あ、紹介するのは久々ですね、申し訳ないです。大山さん、こんにちは。パワーカップル、あ、パワーカップルのお話しましたね。ご夫婦それぞれ700万の収入以上というね、合計1400万円以上の収入の世帯、これをまあ一般的にと言いますかね、パワーカップルっていうふうに呼ばれることが多いです。パワーカップルでも生活が苦しいというお話がありました。東京都内のお話でした。復活北海道は道民向けの放送なので、道民の話をしてほしいです。私は北陸在住ですが、北陸在住なんだ、あ、そうでしたね、北陸在住ですが、全国一律の平均所得の値には違和感を覚えます。地方は給料が安い代わりに家賃地価が安いです。となるほどね、そっか、都会に比べて入りも出も少ない方がお金の価値が高まり、家計のやりくりがしやすいと思います、というね、ねむねむねむろさん、まだもうちょっとね書いていただいたんですが、割愛させていただきました。そうなんですよね、この番組は北海道内の話題もします。ですが、北海道民、会社、地域がどんな風に今後ちょっとずつ歩を進めたらいいのというコンセプトなんですよね。ですから北海道内の情報はうわーっと毎日入ってきてるわけですよ。で、そこで僕がいつもずっと指してるのは、今じゃあさ、本州の方ってどんな風なのとか、大都市部の方はどういう状況なのと、そういったお話を織り交ぜてます。あるいはそちらの目線が大事だと、そちらの状況を知ることが大事だと、なんとなれば大消費地なんですよ、大都市は。そちらに売ったり、そちらから来ていただいたり、そういった経済交流もあるので、また主たるものであるので、そういった意味で今後の地域、各地域がですね、どんな風に取り組んでいったらいいか、会社が取り組んでいったらいいか、そういった視点で各情報を取り上げさせていただいてます。どうかご理解をいただきたいと思いますね。このお話はね、もう11年間ねずっと僕言われてます。ですが申し訳ないですが、各大都市部のお話続けていきたいと思いますが、ねむねむねむろさんということで、ご理解いただきましてよろしくお願いします。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。あなたが気づけば地域が変わる、北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。

NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週はこの NPO 法人がですね、ほんと小さい NPO 法人なんですけれども、企画しました子ども学生若者支援プロジェクト、ようやくエントリーの募集を開始しています。学校法人は大学、短大、そして専門学校、そして高等学校で、社会法人、医療法人、これらすべて全国からです。お知り合いにですね、お声をかけていただければなと思います。これはですね、今奨学金ということにフォーカスしました。格差ね、あるいは経済的理由で結婚を諦めることをゼロにと、進学も諦めないようにということなんですよね。お気づきの方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、あれそれ南幌町でやったよねと。そうなんです、令和3年4年学校法人のバージョンだけで、その時はですね、返礼品なしのバージョンで7つの学校法人で実施しました。で、今回フルセットバージョンということで、返礼費ありもなしもありますし、借りてしまった方への対策にも手を広げると、輪を広げるということなんですよ。これは今後もですね、ちょっとずつお伝えしていきたいと思います。みんなの北海道2100で検索していただきますと、エントリーする要領ですとか、この事業の趣旨、そういったものをご覧いただくことができます。ぜひ一度ご覧になっていただきたいですし、学校法人ね、社会法人、医療法人の方に一声かけていただければなと思います。これで北海道から日本の笑顔を本当にささやかですが作っていきたい、そんな思いを込めてのプロジェクトスタートです。では今日最後の曲いきますね。そういう意味では僕はね、そうなんですよ、北海道から日本元気にしたいなとかってね、ずっと学生時代も思ってましたね。何の根拠もなく、何の力もないのに、なんかそんなこと思ってましたね。そんな時聞いた曲かな、よく聞きましたこれね。1979年、サザンオールスターズでラチェンドーリのシスター、どうぞ。

0: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
1: ひらぎ白髪だよ。
0: ひらぎ白髪？俺も飲んでいいですか？
1: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
0: おいしい。
1: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。

0: 平岸ハイヤープレゼンツ
1: 歌謡曲パラダイス。
2: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
0: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から。
2: ぜひ聞いてくださいね。
3: ココプロありのままラジオファンキーでいこう。ココリカプロダクションの仲間たちがあなたの生活にスパイスをちょっとかけるお手伝い。ありのままそのままの言葉で精神障害者の日常や考えを語ります。あなたと違う、あなたと一緒、そんな風に考えてるんだ。ファンキーゴハッピーの30分。

0: ココプロありのままラジオファンキーでいこうは毎週木曜日午後2時30分からお楽しみに。
1: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平石ハイヤー株式会社は1958年創業以来常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 0118318111 平石ハイヤーまで。

0: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆかこがナビゲーター、ゆかこラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
1: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

0: なたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: 札幌市北区満足弁当麻布店。地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分。毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
3: 激安
2: おいしい
3: 満足弁当最高かよ。

0: 平岸。
1: さあ始まりました FM アップル 76.5MHz、 毎週木曜日午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯お届けいたします。この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へ、トランスブリューイングの提供でお送りいたします。というわけで MC 担当しますのは北海道で活動中のお笑いコンビヤスと横澤さんです。私が横澤です。そして
0: ヤスです。お願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: というわけで、
0: はい、
1: もうだいぶね、もう先週も言いましたが暖かくなってまいりまして、

0: やそうですね。もう相変わらずビールが美味しい季節になってきたなっていうことですけれどもね。
1: ビールはまあね、これから特に美味しい。今逆にますますね、暑すぎないからこの時期の方
0: が、いや最高です。外でもね飲み始めたりとかね。そうそうそう、あの結構浅草とかね我々行かせてもらいますけど、うん、漫才協会とも言いまして、はいはい、東京でもやっぱクラフトビールは今すごい盛んで、うん、もう各地で飲めるんですよ。上手予想が多かったりとかね。
1: 浅草さマジで、うん、昼から結構飲んでる人多いよね。
0: まあまあやっぱね、お酒昼に飲むの最高ですよね。至福ですよ。浅草に来る人たちみんなやっぱ観光で来たりするしね。
1: あ、まあ確かにね、うん、だしあの結構軒先のお店の外とかでみんなテーブルを並べ
0: る。そうですね、ホッピー通りだったりとかね。そうそうそう、たくさんありますから ね、
1: ね、
0: はい、ぜひ皆さんもね太陽浴びながらビールを飲んでほしいなと。
1: まあそんな時期ですね。
0: いいよね、
1: 羨ましい。浅草行くたびにからそう本当にあれはいいなと思って毎回トヨタに来
0: て、まあ、我々も東洋館ね終わったら結構早い時間ってするんでね。
1: 早い、
0: はい、
1: そうだからさびっくりするよね。12時半に仕事終わったらどうしたらいいんだろうってなるもんね。
0: もう飲もうぜ。
1: そうそう、まあそんな気分にもなるよねやっぱね。浅草楽しいもん
0: ね。そう常にね、うん、夜は本当に人いないですからね。意外に
1: 浅草っていないよね。
0: 本当昼の街なんですよ。
1: 早いよね引けんのが。
0: うん、そう9時にはもう人がいなくなってきて。そうそうそう、ね、あんなに人いたのに
1: びっくりするよ
0: 本当にね、うん、あの どこって言ったらいいか、まあ、札幌駅前より人いないですね。
1: あ夜の、
0: うん、夜の、
1: あ夜の
0: 夜中ぐらい、
1: うん、あまあいや本当にある程度の時間だったらいないんだよね、
0: うん、なんか東京各地そうなんですけど、うん、あんなに人いるのにメリハリすごいですよね。東京駅前も深夜誰もいないとか、
1: あまあまあまあ、まあ、
0: ゼロみたいなことあるじゃないですか。
1: でも歌舞伎町とか夜中でもめちゃくちゃ人いるし、
0: ね、眠らない街歌舞伎町、
1: 眠らない街警察24時の言い方しなく
0: て、眠らない街平岸
1: 警察24時の
0: 言い方、ゴールデン街、
1: ゴールデン街は本当に朝までやってるけど
0: さ、うん、いいですよ ね、
1: ね
0: 本当に朝までやってるから。
1: いやだからなんか街ごとに特色あって楽しいよね。
0: そうなんですよね、各地歩きたいです ね、
1: ね、
0: はい、
1: さあさあこの番組では質問や感想メールなどお待ちしております。 e メールの場合は apple@765fm.com、 メールの場合は懸命に平岸で乾杯と書いてお送りください。そして X でもポストお待ちしております。ハッシュタグは平岸で乾杯、ハッシュタグは平岸で乾杯となっておりますのでお待ちしております。
0: お願いします。
1: そして FM アップルの公式 YouTube チャンネルからも配信中となっております。そして過去回のアーカイブもご覧いただけますので、あの今日で141回目ということで、
0: ありがとうございます。
1: 過去140回のアーカイブも、
0: はい、全部全通してください、
1: はい、取り揃えておりますので、はい、ぜひ FM アップル公式 YouTube チャンネルもチェックお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあここからゲストコーナーでございます。本日もゲストをお呼びしております。それでは自己紹介をお願いいたします。
2: 先週に引き続き立川と
3: 福山雅治です。よろしくお願いします。
0: 麻生総理、
1: 麻生総理、麻生総理の言い方だったけど、ピン芸人の立川です。よろしくお願いします。ということで改めまして先週に引き続きゲスト立川ということで、現役高校3年生のピン芸人ということです。よろしくお願いいたします。
0: お願いします、
1: は
0: い、
1: まあ先週はですね、まあまあまあなぜピンでやってるのかとか、お笑いの舞台初めてだったけど、じゃない自分の話だったんです。言ってた先週ね、その話とかいろいろ聞きましたけれども、うん、まあこれどういう人なのかっていうのをもうちょっと掘り下げたいなと2週目では、
0: 気になるね。
1: 気になるし、こう趣味とかその好きなもの何なんだろうなとかさ、
2: ああそういうのも聞いていきたいですね。
1: そういうのも聞きたい。何が好きなのかなとか、
2: うん、まあそうです、気になりますよね。
1: 気になる気になる。
2: 結構聞いていきたいですね。
1: なんで第三者予想で立川の話してるの？
0: なんかさ学生時代っていうかさ、今もそうですけど、うん、なんか部活やってたりとか、ね、スポーツやってたりとかするの？
2: うん、そうですね、小学校5年生ぐらいから中学校ぐらいまでは乗馬やってて、はい、
1: 乗馬、
2: 馬に乗る、
0: 馬に乗るやつ、
2: はい、
1: 乗馬、
0: すっごっ、
1: 本当
0: マジ？
2: いややってました。
0: 佐藤田舞じゃん。
2: 嘘じゃないです。
1: 本当に乗馬やってた。
2: 嘘っぽい本当です。
1: 嘘っぽい本当。
0: すごい。
1: 一番ややこしい。
0: 乗馬っていいとこの子じゃん。
1: いやそうじゃん。乗馬ってどういうきっかけで始まるのだって。
2: じゃあなんか僕はそんな、はい、その競馬とか好きじゃなかったんですけど、僕以外の家族がみんな競馬とか好きで。
0: あそうなんだ。
2: はい。で馬好きで、まあそのお母さんとか、はいはい、お姉ちゃんも乗馬やってて。
1: ちなみに家族構成ってどうなってんの？立川の家は。
2: いや僕ですね。
1: いやなんで一人
0: 仙台子の世帯主、世帯主
2: 1
1: グラップラーバキみたいなことないでしょ。その一人だけみたいなことないでしょ。
0: でも先ほどいたお姉ちゃん
1: お姉ちゃんどこ行ったの？お母さんとお姉ちゃん急にどっか行ったの？
0: もう扶養から外れてるということ
1: だよ。まあまあまあまあ、はい、お姉ちゃんはいるのね。
2: はい、
1: ね、でも周りじゃあ好きだから自分もってことで。
2: いやそうな、そのそういう流れが、そういうノリができてたの。
1: ノリっていうの、
0: 家族間でノリがあったの。馬やろう

0: かみたいな。
1: そうですね、
0: あんまないよな
2: 乗馬なんて。だって選択肢に回ったことないよね。
0: 乗馬実際やってみて、じゃあもう結構経験も長くて、
1: いやまあでも、
0: うん、
1: まあ、結構自由参加みたいな側面はあるんですけど、
0: う
1: ん、
0: その なるほどね。
1: 僕最初の方はやっぱりあの1年目とかだから、そ

0: がついてきちゃって、動機とか。
1: なるほどね。
0: でも乗るのは好きだったんですけど、その他の作業、掃除とか、はい、そのバフン言ってんのかな、バフンって、バフンとか、
1: そういうのもあるんだ、
0: 掃除も、
2: あ、そっか、そういうのもやるんだ。
0: それがもう全然好きじゃなくて、
1: はいはい、
0: なるほどね、はい、でもあんまり行かなくなっちゃって、中学校後半ぐらいから。でもその辛いなって、
2: はいはい、
0: その作業嫌で、
1: うん、
0: で辛いなって、でその小ミニ翔平って、もう先週、
1: 小ミニ翔平がね、
0: 小ミニ翔平が
1: 先週
0: で肩に、で僕先週あの3歳から12歳ぐらいまで、うん、その小ミニ翔平が肩にいたって話をしたんですけど、
1: はい、
2: してたの、
0: その小ミニ翔平に、その小学校6年生ぐらいですかね、の時に、うん、いやちょっと乗るのは好きなんだけど、その作業が嫌なんだよねって相談したら、小ミニ翔平が、
3: いやそんなのダメだよ、そんな乗るのがだけやるなんてダメだよ、二刀流で行かないとって言って言われ
1: た、うん、もう二刀流そっちからだった、
0: 言われて、
2: 正味正味早いんだよ、
0: こっちもカッチーンと来ちゃって、
2: なんでカッチーンと来たの、
0: 右手ガシって、肩にいる正味正味ガッて掴んで、
2: 左肩
0: 空にバッて
1: 投げ、空に、
0: でもホームランでしたわ。
2: どういう話だよ、
1: 大ホームラン
2: 投げてホームラン
1: って十何年くらい、だから二刀流ってことだよね、二刀流だったって投げてホームラン
2: 回収できてんの、
1: その前、その後にだから大谷が二刀流やったところで、
0: そうです、
1: ね、2番戦時じゃねえか、
0: そっちが先ですね。
1: いやもう正直ね、正味に翔平に関してはもうディレクターさんメモってたから絶対ああの投稿で登場する、ちゃんと番宣の投稿で登場する、正味に翔平に乾杯の可能性あるから、
2: どういうことだね、
0: うん、
2: 全然意味が聞かないと、本当にオンエア聞かないと意味わかんなくなっちゃう、
1: ややこしいんだよ、そのリトルホンダのシステムで正味に翔平
0: 皆さん先週のも聞いてください、
2: その中のリトルホンダのね話みたいになってますけど、なってますけどじゃない
1: けど、まあ結果そういうのもありつつ、
0: はい、
2: それ以外は別に中学校で部活とかやってないの、
0: 中、まあ、やってなくて、うん、で高校入ってから、
2: はいはいはい、
0: そのやっぱ高校ってなんか運動部入ってないとちょっと舐められそうなんで、
2: うんうん、
0: ちょっと入ったんですよ、
2: 入った、
0: あのバドミントン部に入ったんですけど、うん、ちょっとめんどくさくなっちゃって、
2: あら、
0: もう何幽霊部員になって、
2: はいはいはい、はい、
0: それはそれが、
1: うん、あ、なんか
0: 最後の、
1: うん、姿、
0: 最後の姿でした。
2: 誰の立川の、誰の姿、
1: その後立川の姿を見た者はいないって
2: 、そのな、急に第三者なんでやめてよ、誰の話か分かってる、テレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレ
1: テレテレテレテレ
2: テレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレ
1: テレテレテレ
2: テレテレテレテレテレテレテレ
0: テレテレテレテレテレテレテレ
2: テレテレテレテレ
1: テレテレテレテ
2: レテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレ
0: テレテレ
2: やらねえだろ、そんな感じで。
1: タモさんってやっぱ動きの人だから、
2: ね、タモリの話いいよ別に今うん、そこ広げたくないんだよ、
1: そうだよね、
2: まあそっか、部活はそんな感じなのね、
0: はい、
2: 普段はさ、なんか休みの日これ見てますとか、まあ、映画の話とかもしてたけどさ、うん、
0: はい、
2: それ以外はなんか見てたものだったりとか、よく
0: よく見てたもの、
2: うん、なんかさっきね X の、 あのフォロワー、
0: ああ、はい、
2: 実はその立川がフォローしてるみたいな、ウルトラマンがあったから、
0: ああ、はい、
2: ウルトラマン好きなのかなと、
0: ウルトラマンもたまに見ます、
2: ヤス好きだもんね、
1: まあ僕も好きですね、
2: ヤスなんで急にヤスやりたくなったの、急にやりよ、そうなん
0: で、ヤスヤスヤスヤスヤスヤス
2: ささやきヤスいらないよ、ウルトラマンの話したかったんだよ、
0: ヤスヤスヤス、
2: ウルトラマンの感じでヤスって言わなくていい
0: よ、ヤ
2: スヤスって言い方でいいんだよ、好きなのウルトラマン、
0: あ、好きですね、
2: ちなみに一番好きなウルトラマンは何ですか、
0: いや一番は、まあ、帰ってきたウルトラマンと、
1: あ、ジャックね、
0: まあ、もう一個一番は、まあ、ウルトラマンダイナーですね、
2: ウルトラマン好きからしたらどうなんですか、
1: ダイナー、ダイナー、ティーリ
2: ン主題歌歌ってるの、はい、これ何だろう、
1: ウルトラマンダイナー、
2: ウルトラマンダイナー
1: ミラクル、
2: いや知らないし、
1: ストロング、
2: そこわかんない、その
1: ためにな
2: んで歌うの、
0: あの力はあるのだろう、
2: なんで歌えんの二人と
0: ウルトラの星が
2: 完璧歌
0: いわなたくとき
2: 知らない
0: でしょ、光が
2: 何のやつ
0: で歌ったんだろう、
2: めちゃくちゃ簡単じゃん、必ずいいよ効果音とか歌わなくてなんで布袋さん入ってきたの今 ウルトラマンに布袋寅泰いないよ。
1: サレンダー。
2: サレンダー歌ったじゃん。ウルトラマンじゃなくて。
1: ここはウルトラマンサレンダーが好き。
2: ウルトラマンサレンダーってあるの本当に。

0: が全部あの布袋さんの
1: ギターの柄のやつね、
0: 赤白の赤白の
1: ウルトラマンサレンダーねえだろ。俺ウルトラマン本当に知らないからあるかないか分かんないんだよ、サレンダーに
0: 関して。珍しいね、
1: 見てないから一切。
2: ウルトラマンサレンダーもぜひ見てください。
1: サレンダーあるの本当に、
0: はい、毎週土曜日深夜24時半からやってます。
1: どこでいい時間帯やってんだ今のアニメの黄金時間帯でやってないんだよ。だから
0: 3時間生放送、
1: 3時間もやるの毎週。
0: 生放送で、
1: 生放送でやるの
0: ウルトラマンサレンダー
1: 大変だろ。だとしたら
0: 一応ね、
3: サレンダー、
1: サレンダー
0: じゃない、言って編集する
1: ときね。布袋さんが編集するの、誰が編集するの？
0: 小日向文世さん。
1: 小日向文世さんなんで名バイプレイヤー出てきちゃった
0: の？文世さんが編集します。
1: しないだろそれ。そ、いやウルトラマンでもまあちっちゃい頃とか見せたのじゃ。
2: あ、そうですね。
1: へえ、そうなんだ。なんかその初めてなんかなんていうの、ちっちゃい頃のその子供らしい一面の話を聞けたとかさ。
0: 確かに、そういうの結構好きだっていうかテンション上がってた。
2: 結構子供の話しましたけど。
1: したかな。さっきねのいろんな話したけど、そういう一面が垣間見えなかった
0: の。なんかさ、何かに興味を持ってさ、テンション上がってる立川を想像できないというか。
1: あ、そうそうそう、確かにそれはあるかもしれない、
0: うんうん、なんかそういうのあるの？なんかうわこれ食ったらめっちゃ美味しいなとか。まあ、ウルトラマンとか
2: これ食ったらめっちゃ美味しいな、
0: うんうん、
2: これ食ったらめっちゃ美味しい
1: って、まあ、飯でもいいけどさ、
2: うん、あんまないですけどね、みんな好きな食べ物、う
0: ん、みんなないことない、
1: みんなないことない、
2: みんなあんまなくないですか？
0: みんなあるだろ。
2: 一番好きな食べ物なんですかって言われて答えられますか？
1: あるよ、世の中になんでこんな飲食店いっぱいあるんだよ。だとしたらあんだろ飲食店こんだけ、
0: え、てめえはなんか好き
1: なの？てめえって何なんだよお前俺の先輩だぞ。てめえって言うたんだ。いや、ああ何を言ったら答えてくれるのかなと思って。立川に何かいろんなことを聞きたいんだけどさ、全部透かされるからさ。
2: 透かしてない。
1: いや、全部外されちゃうからさ。
0: 好きな女性のタイプ。
1: あ、好きな女性のタイプ答えてくれるかな。
0: 聞きたいですけどもね、うん、興味あります。
1: うん、
2: はい、それは、うん、答えなくて、うん、さあさっき、あ、間違えた。うん、まあ一家でした。
0: まあいっかね、さあさっきじゃなくて、
1: さあさっき
0: 違うよ、
2: 佐々木舞香でした。
0: いやいや、もう
2: ちょっと
1: 山本舞香
0: ちょいだな。
2: すいません、間違え
0: ちゃいました。ねえ、
1: 時系列どうなっちゃったんだよ。とそれも答えてくれないし。
2: 好きなタイプの女性ですか？
0: うん、
1: 好きな女性タレントとか芸能人いるの？
0: います。
1: うん、周りでだってもうあるいるじゃん、同級生の中でも。いや、このこのアイドル可愛いよなとかあるじゃん、絶対高校生とかだったらさ。
2: おー、
1: そういう会話すんのかなと。
2: 確かに和田アキ子とか
0: で、まあまあまあ多いよね。
1: なんでだよって言うのも失礼かもしれないけど、
2: 鳴らすのは
1: 歌が好きじゃない。
2: さ
1: っきだって後ろやらないんだ、そのパラパラパーのところ
0: さ。つい
1: て2曲目歌ってんじゃんお前。なんかいいよ別に。
0: 泣き叫んでも
1: 何歌ってんの？そのBメロ歌ってんの？
0: マイクすごい遠いから。
1: いや、わかるよ、その紅白の時だけ
0: マイク信じられないぐらい遠い。
1: マイクめちゃくちゃ遠いの分かっ、
0: たまにマイク遠くに投げてる時あるもん。
1: 投げてないよ、そんなサインボールみたいな感じで。和田アキ子、
0: ワッタさん好きなんだ。
1: うん、和田アキ子のことそうやって呼んでんの？
0: ワッタさん好きなの？
1: 言わないよそんな感じで。
0: ワッタさん、
1: ワッタさんって言わねえだろ本当。
0: いいよね、おまかせ見てた？
2: おまかせ
1: 見たか見てないかも言わない。
0: か細い、か細いな。
1: か細い、
0: か細いって。
2: お待たせ、
1: 見たか見てないかも一切言わないじゃん。
0: お待たせ、
1: お待たせ、ただの待ち合わせだろそれ。お待たせじゃねえだろそれ。
0: お待たせ、あっこのお待たせ
1: もやった。あっこお待たせさせるやつ誰なんだよお前、芸能界でよ。
0: 気になりますけど。
1: 気になりますね。
0: つつもたせ、
1: つつもたせ、
0: あっこのつつもたせ、
1: あっこに誰が引っかかんだよ。だとしたらよお前、曲いくわ。
0: 行きましょう、
1: サンボマスター、世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。
2: おい。

0: お届けした曲はサンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ、お届けいたしました。
1: 呼ぶんだぜ
0: ということで、これはゲスト立川のリクエスト曲と。
2: はい、
0: サンボマスターもまあね、世代ではないですけど、この曲好きなんだ。
2: あ、この曲はすごい好きですね。
1: あ、好きなんだ。
2: 好きやねん。
0: まあ、そうか。やっぱの言い方、やっぱの言い方したけどさ。
1: 好きやねん。
0: なんかこれ知るきっかけみたいな、なんかあったんですか、この曲。たまたま。
2: 有名じゃないですか。
0: あ、まあまあ確かに、この曲はね。
2: 結構幅広く根付いてるっていう。
0: まあね、サンボマスター、確かにね。これ、カラオケで歌ったりもするの？
2: あ、これもうまいですね。
0: これもうまいんだ。
1: うまいかどうかも絶
0: 対ね。歌うかどうかだったの。
1: 歌うまなんだよな、立川。
0: 一番これ自分の中でうまいぞって曲は何なの、カラオケで。
2: いやだからまあ気まぐれ、まあ先週も言ったんですけど、気まぐれロマンティックがもうすっごい上手に言った。
1: いや、そうなの？
0: 立川の生き物係が相当できない
2: よ。いや、ちょっとサビだけ、
0: サビだけいい、いいよいいよ、
1: お願いします。
0: お願いします。
2: ロマンティック。
0: 違う、それ A メロじゃないの。ダーリンダーリンでしょ、だってそれ。
1: ロマンティック。
0: 違う、それ A メロの最初でしょ。
2: ロマンティック、ロマンティック、ロマンティック、
0: ダーダーダーダーダーのとこでしょ。
1: ロマンティック。
0: 違うんだよな、聞きたかったとこ。
1: ロマンティック。
0: そこじゃないんだよ。
1: まあでも今のでやっぱ上手いの分かったね。
0: 上手いかな。
2: 抑揚、拳、ビブラート
1: 、全部
0: 生き物が
1: 加点加点加点加点、
2: カラフル、
0: 最低のやつがあるけどさ、
1: いきなり20点ぐらい
2: するから
0: 急にね。採点のやつであるけど、しゃくりとか
1: さ、 AI 採点だとね、
0: AI 採点だとあるね、じゃない、
1: 心を震わす歌声ですとか言われ
0: る。あるけどさ、
2: ロマンティックな歌声です
0: 。
1: ロマンティックな歌声です。
0: いや、いい、
1: かけてうまいこと
0: 言ってくるの。
2: 気まぐれな歌
1: 声です。気まぐれな歌声ですね。
0: AI そんな聞かないから、
1: コメントやかましいもん。やかましい AI。
0: 聞かないコメント言わないんだよ。
1: もしかして生き物係でしたか。
0: 言わない、
2: 本人です。
0: AI の聞き方で言わない
2: よ。ロマンティックな、
1: やかましいね、
0: 言わないですからね。本当に、
1: いや、
0: もう本当にもう
1: 恋しちゃいますよ。
0: もう話せば話すほど立川はどういう人か分かんなくなってきちゃったよ。
1: 惑わしてきてるよね、だからね。
0: 惑わしてきちゃったよ。
1: いい意味で。
2: つもりはない。
0: そんなつもりないわけないじゃん。
1: 全然話してこんな感じ
2: だもん。そうですね。
1: 惑わしてきてるよ、絶対。本当に。
0: 普段さ、なんか家とかではどうな、どういう子なの、その兄弟間でこういう話しますよとか、親と話とかもする？
2: 親
0: ともそんな話しない。
1: 親とは。
2: 親というのは、
0: やばい、この概念ない
1: な。あ、親、
0: その話してた、うわ、
1: その場のだから、
2: 正味に正平
0: のこと、正味に
1: 正平のことだね。
2: え、でも一人しかいなかったですよ、正味には。片親みたいなことです。
0: 天涯孤独みたいな話すんだ。
1: 第二の親とか言ってたのに。その正味で第二の親って言ったの。
0: 物語の穴が出てきちゃった。それやっぱ一時間近く喋ってる
1: から。確かはやっぱその場その場で喋る。意外とね。まあ、場面でやってるから、
2: まあ、親とはまあそんな、ね、うん、そんな別にこれ喋るよみたいなのないですけどね。
1: そう
2: 普通に日常会話。
1: へ
0: え、最近さ、お笑いライブ出てんの親御さん知ってんの？
2: あ、知ってます。
0: なんか言ってるの、それに関しては。頑張ってとか。
2: あ、そうですね。
0: あ、応援してくれてる、
2: はい、
1: 見に来てくれるとかもあるのかな。
2: いや、それは嫌です。
1: 嫌なんだ。
2: 嫌ですね。
1: なるほどね、
0: はい、友達とかには言ったの、ライブ出るのって。
2: いや、まあ数人に。
0: へえ、
2: はい、
0: じゃあ見に行くよみたいなやつとか出てこないなって友達でも。
2: いや、まあでもそんなね、お笑いそんなみんな好きじゃないんでね。
0: お笑い好きじゃない、
2: 結構高校まあ行ってびっくりするのは、もう全然みんなお笑い知らないんですよ。
1: なるほど。
0: お笑いの話しない、そんな。
1: もうそもそもしないよね。
2: そう、一人めっちゃお笑いの話してくれる人いるんですよ。
0: はいはいはいはい。
2: でもそれぐらいで本当にいなくて、お笑い好きが。
0: いや、マジでみんな今テレビとか見ないっていう
2: こと。テレビ見ないですよね、みんな。
0: そうだよね。
2: 面白いのに。
0: いや、本当
1: に面白いのに。
2: テレビ面白いんで、みんな見てみてください。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: ラジオで言うなよ。
0: 誰が告知してんの。
1: ラジオで言ってるやん。
2: TVer で見れます。
0: TVer で見れますよ、も
1: う。TVer でね。でもあんな面白いものね、見た方がいい。
2: 面白いですよ。
1: めっちゃ面白い。
0: みんな見ない。みんな何、もうネット、TikTok とか。
2: そうです
0: ね。でしょ、大体。
1: うん。
0: いや、本当に今それ感じるよね。テレビの話って本当にあんまり見ないんでとかってあるから
1: ね。まあみんな選べるね、時代だからね、好きなものをね。
0: まあね、
1: その、はい、我々の時は一択しかなかったんで。
0: そうそうそう、いろいろ見れるっていうのでかいよね、やっぱり。そう考えたら、
1: ね、いい時代ですね。
0: うん、何の話してるんですか。
1: 時代について語る。
0: 時代背景いらないのよ。
1: 時代っていう、やっぱり
0: いいね、中島みゆきみたいな。
1: いや、
0: 余計なこと言っちゃった。
1: 喜び喜び喜び喜び。
0: 他の歌詞知らねえんじゃねえか。適当に時代安でつなぐなよ。あんな名曲を。よ
1: しですね、本当に。じゃあ中島みゆきさんで時代
0: かけない。もうエンディングで
1: ー
0: す。 エンディングです。30分お付き合いいただきましてありがとうございました。
1: なんか言ってた
0: わ、ちっちゃい声で誰か言ってたんだ、うん、ここでトランスブリューイングさんから新作情報のお知らせです。以前少し触れたホップバブルサワーという暑い季節にぴったりのサワー IPA が5月23日土曜日より直営店にて先行リリースとなっております。うわ、
1: 飲んだ、
0: あ、飲んだ、もう飲んで17歳なんだこれ、ね、もうちょっと待ってください。
1: 美味しそうだよね、でもね、こう聞くだけでも。
0: いや本当ね、近づいてきた夏を一足早く楽しんで、はい、見てはいかがでしょうかということですから。爽やかな香りがいいと。
2: こちら見たい、
1: 酸味とホップの爽やかな香りたまんない ね
2: ホップステップ、
1: ね、ジャンプ
0: ホップステップで言ってるけど、
1: いやこれもう季節ぴったりなんで ねぜひこの機会太陽の下で飲みたいと思います。そう
0: だから二十歳になったらまずね、だから立川にはビール飲んでほしいんだよ。
3: そうですね、ブリューイングの、
0: トランス、
1: なぜブリューイングの方で、せめてトランスの方で、
0: ブリューイングで言わないんだ、
1: トランスも、
0: ね、飲んでいただきたいです。まだ後ろで何か喋っておりますけれども、エンディングでございます。
1: コンボイ、ね、コンボイ、
0: さあ、安手小沢さんからお知らせでございます、はい、まず6月19日にですね、安手小沢さんミニ単独ライブミラバルボリューム2というライブが行われま

0: 今年2ヶ月に1回ミニ単独ということで、次回が6月19日
1: に行われます。はい、お願いします。行けたら行きます。
2: ショーミニ単独、
0: ショーミニ単独でございます。
1: ショーミニの単独やってくれよ。
0: ミニ単独でございます。
1: ショーミニの
2: ショーミニ単独します、うん、
0: そして、6月24日ね、先ほどお話にも出てました立川もね、4月5月と出てくれました北海道ワングランプリの6月
1: が
0: 6月24日となっております。
2: 北海道
0: 次回も出るんですもんね。
2: 出ます。
1: ありがとうございます。
0: 出るということでございますので、
2: はい、
0: ぜひ立川を見にね、北海道ワングランプリ
1: 東
0: ダルマホールまで足を込んでいただけたらと思います、
2: はい、
0: よろしくお願いいたします。
2: 行きます。
0: さあ絶対来てください立川は。よろしくお願いいたします。
1: 行けたら行きます。
2: 行けたら
0: 安も絶対来てください
1: 、はい、
0: お願いいたします。2週にわたってのゲスト、現役高校生のピン芸人立川、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: どうで初ラジオだったんでしょ
2: う。あ、そうですね、
0: 初とは思えないぐらいもう自由に伸び伸びやってたけど。
2: あ、まあそうですね、
1: うん、
2: でも結構、
1: うん、
2: びっくりしてました自分でも。
0: びっくりしてる。
2: 今までもう、はい、北海道は2回ぐらいしか、
0: はいはいはい、
2: 歴がなかったんで、
0: うん、
2: そこから急にラジオで、
0: まあね、
2: ちょっとちょっとビビってはいたんですけど、
0: はい、
2: まあそんなビビる必要もなかったというか
1: 言い方悪く
0: ない
1: 逆に言い方悪い。
0: なんだ急に口悪くなった
1: こんな伸び伸び俺って喋れるんだみたいな。
2: いや驚きです。
0: 驚きだった。
1: もののけね、
0: 古い
2: もののけ、
0: もののけ、もののけ、いいね、最後
1: もののけ、
0: ね、またぜひ来てください。よろしくお願いいたします、うん、
1: お願いします。
0: さあというわけで、はい、来週またこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は
1: ヤスと
0: 横澤さんでした。
1: じゃあ最後皆さんご一緒にせーの、
0: 乾杯。この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へ、トランスブリューイングの提供でお送りしました。

0: 挙な七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
7: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。グランドビルが午後6時をお知らせします。
8: 土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。皆様こんばんは。ここからの時間は痩せるラジオの時間です。パーソナリティのキミちゃんこと瀬川キミヤキです。よろしくお願いいたします。で、本日はですね、ちょっと永田さんが仕事の都合でちょっと遅れておりまして、ピンチヒッターでまたパムさんに来ていただいております。
9: はい、よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
9: 永田さん向かってきてるということは、そうなので、
8: そうですね、さっきの言葉を信じれば、15分ぐらいで
9: 着きそうだ、
8: 着きそうだと言ってたんですけども、
9: まあ、安全運転で、
8: あ、そうですね、焦らないようにと言って
9: 向かってきてください。
8: いや、そうですね、でもパムさんもそうですね、
9: 先週ちょっと私いなかったんで、
8: はい、
9: 2週間ぶり
8: です、ね、2週間ぶりですでも秋田に帰られてたんです
9: よ
8: ね。
9: そうなんです。珍しくこんな時期に帰省して、
8: はい
9: はい、雪ないと安心です、やっぱり。
8: いやー、そうですね、
9: 年末は本当です。 JR が止まったとかね、
8: はい、
9: 飛行機飛ばないとか、
8: はい、
9: そういうの何回も経験してたんで、
8: はい、
9: まあ、その点気が楽でしたね。
8: でも本当に一番いい季節と言いますか、ね、暖かい。
9: もう暑かったですけどね、ここは。
8: あ、なるほど、そうか。
9: あの田んぼの田植えが最

0: うですよね、うん、今がそうですね。
1: なんか懐かしい雰囲気でしょ、その風景が。
0: あ、なるほど、小さい頃を思い出すような、うん、まあでもいいですね。本当にあれですか、実家の予定で帰られたって感じなんですか。
1: そうです。
0: あ、なるほど。じゃあどっかいろいろ、
1: まあ近隣ちょっと出かけたりとか、
0: はいはい、
1: あと家の DIY してきましたね。
0: え、あ、何してますか。
1: なんかそれこそ階段の踊り場の床がペコペコへこむっていうのが何年も前からあって、
0: はい、
1: こういう時どうしたらいいんですかね。
0: いや、そうですね、我々に頼んでも
1: そう
0: まあでもこんな時はですね、でも何か上に
1: 貼れば、あの硬化プラスチックを、
0: はい、
1: あの噛み合わせるようなやつがあって、
0: はいはい、
1: それをその大きさに切って、
0: あ、いいと思います。
1: たら、あ、これいいんじゃないかなと思ったけど、
0: はい、
1: あ、いいですかね。
0: あ、いいと思います。良かったです。あ、でもすごい何でもされますね、すごいです。
1: 両親がね、そこまで住んでて、
0: はい、
1: 僕も毎年行くたびにそのへこみ具合が大きくなっているような気がして、
0: だんだん、はい、
1: これ抜けちゃうんじゃないかなってずっと気になったんですけど、
0: はい、
1: まあ、とりあえずそれなんとかしてみました。
0: ああ、素晴らしいですね、うん、親孝行ですね、一つの、ね、
1: そうですね、
0: いいですね、
1: はい、
0: でも私もそうだな、それ最近実家帰ってないんで、
1: うん、
0: そうですね、こういう時期に帰るのもいいかもしれないですね。
1: またね、風景が違って、
0: うん、あ、確かにそうですね、うん、私も本当盆正月ぐらいしか帰ってないから違う季節に、
1: うん、もういいかもしれない、
0: いいですね、はい、いや、ありがとうございます。じゃあそれではこれから6時30分まで痩せるラジオお付き合いください。
2: この番組は株式会社土屋ホームトピアの提供でお送りします。
3: うちもそろそろリフォームしたいわ。
4: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
3: それなら安心ね。

0: ましてこんにちは。
1: こんにちは。
0: パーソナリティのキミちゃんこと瀬川キミヤキです。
1: はい、パムです。
0: よろしくお願いします。そうですね、本当は今日ちょっと余裕があれば、ね、ライラック祭りのロケをしようかって
1: 中継をしようかと
0: 言ってたんですけど、残念ながら
1: 難しい、
0: 今年も行けず、私一度も
1: ライラック祭り
0: 行ったことないので。
1: あ、
0: ね、でもパムさん、
1: 昨日だ土曜日ちょっと様子を見に大通公園に行ったんですけども、
0: はい、
1: ものすごい人で、
0: はい、
1: ごった返してまして。
0: そんなにすごいんですね。
1: もうオータムとビアガーデンと肩を並べても遜色ないくらいの人で、
0: はいはいはい、すごいな。結構ずらっと飲食店とかが並んでてっていう感じなんですね。
1: 5丁目6丁目7丁目がライラック祭りの会場で、
0: はいはい、
1: 8丁目から今度ラーメンショー、札幌ラーメンショー。
0: あ、なるほど、はい、
1: そっちまでは行かなかったんですけども、
0: はい、
1: もうあの飲食のある6丁目7丁目なんかも前に進めないぐらい、はい、
0: そんなにすごいんですね、うん、あ、そっか、ちょっとあんまり人混みが
1: っていう方はちょっとね、
0: そうですね、
1: ちょっとがこうなんだろう、北の方、北側から西に向かって、
0: はい、
1: で帰り南側から東戻ろうっていう計画で行ったんだけど、
0: はい、
1: 無理無理と思って、
0: え、そんなに
1: あの飛行時まで行っちゃった。
0: いや、そうなんですね。いやー、
1: すごい。
0: でも人気ですね、ライラック祭りね。
1: だ、食べ物はもう、はい、オータムとかビアガーデンの時と変わらないくらいありますから、
0: はい、
1: ニセコのピザもあったし、
0: はい、
1: あとアユの串焼きとかもあったし、
0: はい、
1: あとライラック祭りの時のワインガーデンっていう、
0: はい、
1: ワインの飲み比べができるところがあって、
0: はいはい、
1: 飲んでましたけども。
0: あ、素晴らしいなんか食べの、あ、混んでて、あれですか。
1: もう食べるのは諦めましたね。
0: そんなに並ん
1: これが行列なのか、
0: はい、
1: 歩くの待ってる人なのかが分かんない。
0: もう境目分かんないぐらいの、うん、いや、そっか、そんなに混んでるんだな。
1: ま、あとね、5丁目は飲食ブースも少しあるんだけども、
0: はい、
1: 体験型の、
0: はい、
1: 体験、そう、ブースがあって、
0: はい、
1: 例えばのお抹茶の野立てがあったりだとか、あと骨董市があったりだとか、
0: 骨董市、
1: うん、
0: はい、
1: あとは外国人向けに日本の古い文化を紹介するみたいなので、はい、あの剣玉とか、
0: はい、
1: あと書道体験とか、
0: はい、
1: 生け花体験とか、
0: すごい、
1: そこはね、まあ、比較的空いてたんで、
0: はい、
1: 骨董市ちょっと眺めてみながら。
0: あ、うん、いいですね。あ、結構幅広い、なんかいろいろ
1: ありますよ、
0: やってるんですね。
1: 生け花の体験とかもできる。

0: それは5丁目エリア。
1: ああはいはいはい、うん、生け花も待機、あ
0: なんか時間が決まって、はい、いくらか参加料何百円かかったかもしれないですけど、
1: はい、
0: 生け花体験できるって書いて
1: ます、ね、すごいですね。
0: あとね、あの浴衣の貸し出し、浴衣着物か、
1: はいはい、
0: を着てレンタル着物で、
1: はい、
0: 外国の方が女性とかがそういう

0: 木がいっぱいあるじゃないですか、
1: はい、
0: で綺麗こう見事な大きなラベンダーのところに、
1: はい、
0: なんだろうなちょっとこう和風の和室をこう見立てたような建物が、
1: はい、
0: できてて、は
1: い、すごい
0: で窓があって、
1: はい、
0: そこからちょうどラベンダーが木に見えて、
1: はい、
0: その前にちょっとあのなんだろうな赤い布を引いたベンチみたいなのが、
1: はい、なんかいいですね。
0: そこで座って写真撮るで撮影してくれるボランティアの学生とかもいて、
1: はい、
0: そういうのなんかやってましたよ。
1: これまではなかった
0: と、ね、なんかこれなかったよね、初めて見るなと思って。
1: あすごい、それもなんかいいですね、うん、写真撮れたら記念になります
0: ね。そうすごいいい感じ、ちゃんとね綺麗なライラックの前にね、
1: はい、
0: あるんですよそれが。
1: あ素晴らしいですね、うん、そっか。いやでも、ね、混んでるのはちょっと嫌だけど、ね、一回は行ってみたいですよね、
0: ちょうどもう今ライラック満開に咲いてるから、
1: はい、
0: 綺麗でしたけど、ほぼみんな花より団子状態
1: 食べ物を、そっか、うん、でももう今月末で終わってしまうんですもんね。
0: そうですね、開催期間がちょっとライラック祭より短いんで。
1: はい、そっか。じゃあ今年も行けなかったから、また
0: 土曜日 は天気良くてよかったんですけど、昨日とら夕方っていうか午後からちょっと雨降ったり、
1: はい、
0: 風も強くて寒くて、はいはい、
1: そうですね、
0: 吹奏楽の演奏とかがあるんですよ、はい、6丁目のステージあるところでは、はい、あそこ昨日は多分午後中心だったみたいですね。
1: そっか、なるほど。そうですね、外の催しだからしかそれは仕方ないですもんね。そっか、でもいけるかな、31まで
0: 多分って感じでしょうか、ね、までやってるんじゃないかと思うんですけどね。
1: ですよね。
0: でも穴場としてはその8丁目まで行ってのラーメンショーは、
1: はい、
0: あの日本各地のラーメン有名店が来て、
1: はい、
0: その踊り込んで食べれるっていうのがあります、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: それはあれなんですよね、チケット買って
0: 1杯1枚1000円でチケットを買って、はい、それぞれのお店のところに並ぶっていう、
1: は
0: い、
1: あなるほど、うん、あれまともなミニラーメンとかじゃなくてまともなラーメンが出るんですか、まあ、で
0: もちょっと小ぶりかもしれない、
1: は
0: い、
1: あちょっと小ぶりな、
0: 8掛けぐらいの感じ。
1: あなるほどですね、うん、あじゃあ 2,3 倍、
0: 普通の男性だったら2杯は楽勝できます。
1: あ本当ですか、うん、でもそれも、ね、聞きますけど一回も行ったことないからな。
0: 去年初めて行ったんですよ、
1: はい、
0: 結構早い時間に行って、
1: はい、
0: 12時前に行ったんですけど、
1: はいはい、
0: その時はそんなに並んでなくて、
1: お
0: 結構スムーズに、まあ、5分10分待ったら自分の番来るみたいな、
1: はいはいはい、
0: メニューが1店舗1個しかないから、
1: はい、
0: もうそこに並んだらそれっても
1: う、なるほど、決まってるものを食べて、うん、でもいいですね、全国各地の、ね、
0: そうです。だから去年それこそ僕もそんな興味なかったんだけど、
1: はい、
0: あの私地元秋田県の大館っていうところから錦っていう、
1: はい、
0: もう今世界にも出してる有名な
1: 有名店なんですか。
0: そう、錦が来てると思って、
1: はい、
0: これはちょっと食べないとと思って、
1: はい、
0: チケット買って並んだんだけど、
1: はい、
0: まあ、ちょっと並んではいたけど、
1: うん、
0: まあ、そんなに待たずに手に入れて
1: 食べれたって感じなんですね。
0: でもあれかわいそうなのが、
1: はい、
0: その隣同士にレーンがあって、
1: はい、
0: それぞれ並ぶ行列があるんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 隣誰も並んでなくて、
1: いやそっか、そういうので分かっちゃいますよね。そっか、
0: すぐ食べれるからいいんだろうなと思うんだけど、うん、並んでないってことはみたいなね、
1: なっちゃいますよね。
0: そうそうそう、
1: そっか、ちょっとそういうのはあれですね、 かわいそうなとこは。
0: でもやっぱり有名店が来るんで、
1: はい、
0: 味はまあ保証付きだとは思いま すね。
1: あれパムさんも去年は何個か食べたんですか。
0: いやそれ1個だけ、
1: うん、あら、あそうなんですか、
0: うん、多分確かにその前にもうね、
1: はい、
0: ダイラックマスに何か食べてたと思う。
1: ああなるほど。
0: 長田さんが入ってきました
1: 。
0: さっそうと。
1: あ、そうですね。長田がやっと到着いたしましたが、
0: じゃあ一回曲を挟んで。
1: そうですね。はい、お願いします。

0: はい、渡辺美里で10 years をお送りしましたということで、中津さん到着です。
1: お待たせいたしました。
2: お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。すいません、遅刻です。
0: 大丈夫です。
1: ありがとうございます。
0: 本業がありますから。
1: いや、そうですね、こちらも本業です。
0: えらい、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: で、奈々さん1週間いかがお過ごしでしたか。
1: はい、私は、ついに、ずっと気になっていたラーメン屋さんに行ってまいりました。
2: 素晴らしい。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: どこですかそれは。
1: 平岸にあるの富士というつけ麺屋さんでございます。
0: はいはい、南平岸駅の近くね。
1: はい、歩いても3分もしないくらい、ほんとすぐ1分くらいのところ、
0: うんうん、有名店だもんだって。そこはもうね、
1: もう常に並んでますね。近所になってから、あ、行ってみようと思ってたんですけど、もう見るたんびにずっと行列。
0: あ、
2: そうか、あ、これ見たことある。
1: あります。
2: あ、かもしれないですね。なるほど。
1: で、そこのスープが、豚骨スープ、豚骨と、うん、その魚介風、あ、うん、
0: あるよ、魚介と豚骨のダブルスープでしょ。
1: うん、そうそうです。あそこ、はいはいはい、それを言いたかったなんですね。私個人的に煮干しとかそういう魚介系のスープあんまり好まなくて、うん、ちょっとどうなんだろうって思ってたんですけど、うんうん、騙されたと思って食べてみてください。魚介嫌いな人も、
2: 嫌いな人も美味しい
1: って。めっちゃ美味しかった。最高の美味しさです。
0: はい、でも魚介は感じるの、そのスープには
1: 全然感じない、うん、あ、感じる、感じるんですけど、うん、
0: 嫌じゃない、
1: 嫌な感じ方じゃないです。
2: あ、なるほど。こう、うん、臭魚、臭さがないって感じ。
1: そうです。
2: 不思議な、
0: ね、つけ麺食べたでしょ。
1: つけ麺食べました。で、麺の量は 200g だっけな、はい、か250が普通のやつ、うんうんうん、でそっから量を増やすんだったら追加でお金かかりますよっていう感じだったんですけど、通常の量を頼んで、あったかい麺か冷たい麺か選べて、あったかい麺を選んで食べたんですけど、めっちゃ美味しかったし、杉井くんだったら冷たい麺にしてコシを味わいたいなと思いました。
0: 具材はどんなの持ってたの。
1: シンプルでした。あのチャーシューに、うん、とそのセットっていうか選ぶメニューにもよるんですけど、うん、私はオーソドックスのもの、うん、一番標準メニューというか、はいはい、を選んだんです。一番人気メニュー、うん、それがチャーシューと、うん、味玉、うんうん、が乗って、それそれ、
0: あ、今言葉で言いましたそれそれじゃなくて、
2: あ、これですね、今ちょっと写真を見てました、
1: はい、麺の方に、はい、チャーシュー2枚、うん、味玉2個乗ってるタイプで、はい、麺がやっぱつけ麺なんで太い麺、はい、でスープの方もまた美味しくて、うん、いっぱい長刻みネギが乗ってて、はいはい、で、あのフライドオニオンが乗ってるんですよ、うん、
0: はい、いいね、
1: はい、
2: すごい、写真見ても美味しそう。
1: 美味しい。フライドオニオンかな、うん、フライドニンニクかな
0: ニンニクかな、
1: ニンニクかな、
2: うん、の可能性もある。
1: 危ない危ない。
2: いやでもすごい
1: 美味しかった。ぜひ並ぶ価値あるし、うんうん、あれですね、あの、はい、期間限定メニューがちょいちょい出てるんですよ、はい、インスタでも見たら、はいはいはい、それのグリーンカレーラーメンっていうのがすごい人気で、行ってみたいなって思いました、はい、

0: うん、期間限定のためだけに並ぶ方もいらっしゃるみたいで、う
1: ん、はいはい、並ぶ時間はどのぐらいがおすすめ？
0: 私が行った時間は昼過ぎの1時から2時の間に並んだんですよ。そしたら並ぶ時間、まあ、10分15分くらいで中に案内してもらえたので、うん、それが一番短いかな、うん、多分、
1: そっか。
0: かつそう、店主さんがめっちゃ元気なんですよ。ご夫婦でやられてるようで、はい、うん、ご主人さんがあの厨房の方に行って、
1: はいはい、
0: 奥さんが案内してくれたりする方なんですけど、元気なの
2: あ、ちょっとマイクが、
0: マイクが大丈夫かな、
2: 聞こえます、
0: はい、あ、ぜひ行ってみてほしい、
1: 行ってみよう、
0: はい、
1: もうオープンしてだいぶ経つんだけどさ、あそこってもう常に行列っていうイメージがあるからさ、本当、うん、余裕ある時じゃないと、時間ある時じゃないと。でも土日行ったら混んでるしな。
0: 混んでると思います。11時オープンの3時クローズだったと思うんで、
2: う
0: ん、
2: もう3時には、
0: はい、
2: そうなん
0: そうなんですよ。
2: 夜もダメなんだ。
0: 確か夜の部もあったみたいなんですけど、はいはい、インスタの方では今は午前のその部、
1: うん、
0: 1時から3時の昼だけしか書いてなかったんで、
2: うん、いいですね、
1: いいですね、
2: すごい。
0: ぜひ行ってみてください。はい、
2: わかりました。
1: キミちゃんはどうだったんですか、先週から今週にかけては。
2: あ、そうですね、なんとですね、ちょっと思い出すのに時間がちょっとかかるんですけど何やったっけな。
0: パムさんは、
2: パムさんは
0: さっき聞いてました。
1: そうそう、
2: あ、さすが、
1: 大学祭行ってきたよって、
0: はい、すごいいいなと思いました。
1: 混んでたよ。でも
0: うん、まあ、お祭りですからね。
1: でもあのこの間の土曜日はね、赤レンガテラスの前でも
0: お、
1: ホワイトブラックニッカのハイボールのキャンペーンみたいなのがやってて、そこでも飲食が餃子とかさ、なんだっけな、室蘭焼き鳥とかの出店があって、そっちはね比較的空いてた、はい、
2: あ、そうです
1: けど、そこはあのアンケートに答えてハイボール缶ちっちゃいやつだけどもらえて、
0: おお、いいじゃないですか、はい、そうそうそう、ラッキーラッキー、うん、
1: で赤レンガ庁舎の前ではあのストロベリーフェスタっていうのをやってたよ、
2: はい、い
0: ちご、
1: いちごのなんか横浜の赤レンガの倉庫で行われてるのを札幌に持ってきましたとか、
0: はい、え、それいいですね、素敵、
2: いいです
0: ね。なんか札幌に行って一番もどかしいのが東京の方でやってるのになんでっていうのがよくあるから、
1: ね、
0: そうだよね、うん、そういうのあったら嬉しいですね。
2: そうですね。
0: で、
2: はい、
0: どうですか。
2: 思い出しました。
0: よしよしよしよしよし、
2: 健康診断に行きました。健康診断に行きました。そうでした、うん、水曜日。
0: あれ痩せてから、
2: いや、もう
0: 行ってる、いや、もう何回も行ってる、何回も行ってる
2: 健康診断行ってきまして、
1: 結果も出たんですか。
0: どうです
2: か。結果はまだですけれども、
0: うん、
2: でもなんかあの節目検診って今年は45人になるので、なんか今までやったことないあの肺活、やったことないですね、肺活量、
1: へー、
0: へ
2: ー、眼底写真って、
0: 眼底
2: 目の写真撮られたり、あとエコーされたり、あ、ね、いろいろ
0: 色々
2: 初めての体験をさせていただきましたけれども、ただなんかね、エコーもなんか人よりなんか俺長かったり、
0: え、
2: なんかバリウム検査もなんか今までやったことない体制にさせられたりして、なんかちょっと心配です。大丈夫かな。
0: 心配です
2: 大丈夫かな。
0: 検査しにくくなっちゃったんですか。
2: しにくくなったか、なんかを探そうとしてるのかとか思っちゃったりして、
1: まあ念入りにやられたんじゃないですかね。
0: あ、そうかもしれない。
2: そうですね、
0: うん、
2: されたと思いました。でその終わった日に、そう、夕方にちょっと
1: これ健康診断終わったらもうね、
0: うん、
1: 何でも
0: 解放された気持ちになる。
2: そうですね、その日、そう、私もラーメン、
0: あー、
2: 鶏パイタン、
0: あ、鶏パイタン、
2: 鶏パイタン、
0: もしかして菊水の、
2: あ、つ別の、
0: あ、ちゃった
1: 菊水の湯でしょ、
0: はい、あれ大好き、
1: 少しよね、
0: 美味しいです。
2: やばい、店の名前わかんない。
1: あつ別の鶏パイタン、
2: はい、あのクッチーナの隣にですねできていた。
0: クッチーナみんな知ってると思ってるます
2: 昔からあるからね。クッチーナって
1: なんだっけ、
0: なんだっけ、
2: あのイタリア料理のお店でしょうね、ですかね、の隣に新しくできていた
1: 新しいラーメン屋さんなんですか。
2: そうですね、今まで違う店入ってたと思うので、そうですね、そこに
0: いいな、
2: ね、
0: いいな、あらららららら、
2: そうですね、行って食べました。
0: いいな。
1: なんかさ、鶏パイタンはいけるでしょ。
0: 鶏パイタンいけます、
1: ね、
0: うん、魚粉とかそういう魚系が苦手なだけで、うんうんうん、鶏 OK。
1: 煮干し、煮干し系ラーメンも札幌っていくつかあるじゃん。
0: ありますね。
1: 苦手、
0: ダメでした、苦手だった。でも物によっては食べられるっていうのが分かったんで、
1: うん、あ、うん、
0: まず、ね、うん、食わず嫌いやめようと思いましたね。
2: いや、そうだわ、
0: うん、 何ですかそれ。
2: どんどんどんどんですか。
1: 札幌はほらラーメンのレベルが高いからさ、
0: 美味しいんですよ。
1: 苦手だって言われても食べたら意外と美味しいっていうのはあるかもね、うん、
0: あると思います。多分おすすめどんどん教えて、痩せないラジオにしましょう。
1: それでも痩せるラジオになる。
0: あ、それでも、うん、それいいですね。
2: そうですね、うん、それにしよう、
0: それにしよう。
2: 食べたいもん
0: 今年から。
1: 今日それでも痩せる、うん、
0: さあやってまいりましたって言ってね。
1: ということで、じゃあ曲に行っちゃいますね。
2: はい、はい。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: ヤセルラジオ、まもなくお別れの時間です。
4: はい、さあさあ
3: さあさあさあ、
4: なんか YouTube でさっき見てたんですよ、うん、来る前、うん、初めて YouTube で
5: このヤセルラジオ、
4: はい、
5: ありがとうございます。
4: そしたら、うん、私プレミアム会員じゃないんで、うん、途中広告入っちゃって、うん、あっってなったらもうなんか話終わっててそういうのがあるんだなって思いました。だから皆さん、コメントいただいてる方々、多分プレミアム会員です。
3: ありがとうございます。
4: 素晴らしい。
3: でも本当今日ね、本当はね、ライラック祭りロケ
4: 行きたかった、
3: ね、しましたね。
4: だってもう終わっちゃいますよ ね、
5: ね、
4: ほら、
3: すいません。
5: 次は、
3: はい、何がありますか。ビア、
5: まあ、大通り公園のイベントで言ったらもう次よさこいなんだけど。
4: あ、よさこいか。
5: よさこいの中継はちょっと難しいから。
4: そうですね。
3: あ、そっか、
5: 花フェスタだな。
4: 花フェスタ、
3: いつ頃あるんですか。
4: なんだろう、
5: この後花フェスタっていうのがあって。
4: ありました。
5: でも夜やってないかもしれない、花フェスタ。
4: あら、
5: あの、ね、花の苗とか、
4: はい、
5: まあ、そういうのがいっぱい売られてるやつ。
3: はいはいはい。
5: 飲食店もあったかな、なんかちょっとあるかもしれないけど、
4: う
5: ん、まあ、別に飲食行ってなくても
4: レポートすればいいんですよね。そうそうです、
3: 夜でもいいんじゃないですか、うん、
4: いいんじゃないですか。
3: 行っちゃいますか。
4: 行っちゃいますか。だって必ずあるのはトウモロコシのあのカートですからね。
5: あ、
3: トウキビワゴンね、いいじゃないですか。
4: うん、あそこは絶対あるから、
3: う
4: ん、
3: 食べましょう。
4: 絶対食べに行きたいですよね。
3: で
5: も最近食べました、トウキビワゴンのトウモロコシ。
4: 行ってない。
3: 食べたことないかもしれない。
4: 私も食べたことないと思います。
5: 今ジャガイモとハーフ&ハーフみたいなのもあるんですよね。トウモロコシ半分と、
3: はい、
5: 茹でたジャガイモ、
4: そうなんだ。
5: あと塩とバターがついて
4: る。わー、ジャガバターできるじゃないですか。めっちゃいいの。皮付きですか、ジャガイモ。
5: 塩から買ってきてもや
4: っちゃいます。やりたい。美味しい、絶対。
3: いいですね。いいな。
4: ジャガイモで言ったら皮付きが好きです。うん、
3: ああ。
4: うん。
3: それいつ頃なんですか、6月。
5: 冬季ブログもやってるから、
3: あ、
5: そこ、うん、でもできますよ、それ
4: は。じゃあいつでも。
5: 言っていかなくなっちゃう、
4: うん、なっちゃうから。
3: よし、でもまたね、
4: 予定立てて、
3: やりましょう。
4: はい、
3: ありがとうございます。ヤセルラジオ、あ、それではまた来週。この時間にお会いしましょう。お相手は、キミちゃんと
4: 永田と
5: ファムでした。
4: さよなら。
2: この番組は株式会社土屋ホームトピアの提供でお送りしました。

0: JR 小樽蟄光駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎ白髪だよ。
2: ひらぎ白髪？俺も飲んでいいっすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで

regarding your CD, I've listened to it again and again, and

0: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
1: タッキーがお送りする1時間、
0: お年頃の2人が旅行の面白いエピソードや
1: お酒の失敗談、毎週何かしら起こるハプニングをラジオの前の皆さんと楽しく共有する番組です。
0: 中年ラプソディ聞いてください。
2: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式

0: 皆さんこんばんは。時刻は午後7時30分になりました。天神マイトーク、サポーテッドバイソフトバンクの進行を務めます服部一姫です。今年も札幌の夏を彩るよさこいソーラン祭りが2週間後に迫りました。この番組は毎年多くの観客を魅了する平岸天神チームのメンバーをお招きして、平岸天神の魅力や素顔を深掘りしていく番組です。それでは今週も早速ゲストの皆様をご紹介していきますよ。本日は平岸天神リーダー野上真美さんです。野上さんよろしくお願いいたします。もう一度いいですか、すみません、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部伊藤大地さんです。伊藤さんお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、と私の3名で今日はお話をしていきます。番組へのメッセージ宛先は E メールアドレス apple@765fm.com、 綴りで apple@765fm.com、 ファックス番号は 011-813-6767、 813-6767、こちらまでお送りください。また FM アップルのホームページからはサイマル放送でフル音声、 YouTube では映像をお楽しみください。スマートフォンではリッスンラジオという無料アプリをダウンロードしていただくとフル音声で聞くことができますので、ぜひこちらでも聞いてくださいね。それではこの後午後8時まで天神マイトークにお付き合いください。この番組はソフトバンク株式会社の提供でお送りします。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、
2: ぜひお付き合いください。

0: 始まりました、天神マイトークでございます。もう一度ね、改めましてゲストの皆様をご紹介していきますよ。本日は平岸天神リーダー野上真美さん、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部伊藤大地さんにお越しいただきました。野上さん、伊藤さん、本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: あの野上さん、実は2回目なんですよね。
1: はい、2回目です、
0: はい、はい、ご無沙汰しております前回はですね、3月11日にお越しいただいたみたいで、はい、その時はあの野上さんの平岸天神にいつから入られたんですかとか、よさこいはいつからですかみたいなお話をたくさん伺う野上サンデーを、
1: はい、
0: お届けしたんですよ。
1: はい、
0: はい、その時にね、あのいろいろね、あの今やられてることとか、ジュニアから入ってたんだよみたいなお話をねたくさん伺ったんですけど、今日はあのもう2週間後じゃないですか、うん、ちょっとね、今どんな感じみたいなお話をたくさん伺えたらなというふうに思ってるんですけど、
1: はい、
0: 今年はよさこいソーラン祭り6月10日に開幕しますね。まあ、2週間後ですが、今率直にどうですか、2週間前ですか。
1: そうですね、じわじわと実感というか、やばいって感じですね。もう2週間しかないっていう感じですね。
0: やばいなんですか。
1: はい、やばい
0: でももう結構決まってくることは多いですよね。
1: そうですね、大枠はもう大体決まってはいるんですけど、うん、まあ、細かい調整とか、はい、まだこれからの部分もあります。
0: はい、あの平岸天神さんはもうこれも何度も言ってるんですけど、決まっては修正し、決まっては修正し、振りが変わりみたいなことをよくお聞きするんですけど、はい、この2週間前の時点で決まりきってることはあるんですか。
1: 決まりきってることは、うん、曲
0: 曲はそうか、提出しなきゃいけないですよね。
1: もう提出締め切りがあるので、うんうんうん、曲は変えられないですね。
0: 曲しかないんですか、逆に。
1: そうですね、うん、振りもまだ多分変わる、構成もちょっとずつ調整すると思うんで、うんうん、まだですね。
0: へー、衣装とかもですか。
1: はい、衣装もあの平岸天神ってあのハッピが、うんうん、いろんな柄女性は着るんですけど、はい、あの色味を見ながら隊列見て、うん、あの色が固まったらちょっとそこに青入れようとかピンク入れようとか、そういう調整は今ちょうどしてるくらいかなっていうところです。
0: それって並んで隊列になってみてちょっと青くないとかってなるってことですか。
1: そうです、そうです、はい、
0: それはどうするんですか。人を入れ替えるんですか。
1: いや、ハッピーを入れ替えます。
0: じゃあハッピーは自分のハッピーとかじゃなくて、はい、その時々によって何着るか分かんないんですか。
1: まあ、一応その年は、うん、その柄って一人一枚当たるんですけど、うんうん、まあ、最初に並んだ隊列で綺麗だなと思っても、あの結構隊列入れ替わるので、うん、入れ替わった時になんかここ青並んじゃったぞみたいになったりすると、うん、変えたりとか、
0: そういうバランスも
1: しながら、もう全体見ながら日々調整してます。
0: ああ、そういうバランスも必要なんですね。
1: はい、
0: これ衣装を、これ率直に聞きたいんですけど、衣装はもう着始め、着て練習するみたいな時期なんですか、2週間前って。
1: そうですね、週末の練習とかは人数も揃うので、うん、あの色味見るのにハッピー着て練習したり、あと鳴子の出し入れを練習するので、うん、あのここどんぶりっていう中前
0: かけたら、鳴子って どこに入ってるんですか。
1: あのなんかエプロンみたいなやつにこうポケットついてて、
0: は
1: い、そこに鳴子を入れるんですけど、あの曲の途中でしまうとことまた出すところとあるので、うん、はい、そういう練習はもうやってます。
0: 入れそう

0: びれたりすることもあるんです
1: か？あります。
0: 落ちちゃったみたいな。
1: あります。
0: そういう時はもうある
1: 拾っちゃダメです。
0: ある手で踊るんですか？
1: そうです。
0: 拾っちゃダメなんですね。
1: はい、拾っちゃダメです。踊りの間は
0: わー拾わないでねっていう感じで進むんですか？はい、
1: まあ、なるべく落とさないように気をつけますけど、うん、まあ、接触しちゃってね落としちゃうこととかもあるので、うん

皆さんおはようございます。5月26日火曜日、時刻は間もなく10時1分になるところです。今朝の札幌は曇っています。そして風も強いです。もうね、この時期はメガネをかけることに決めましたね。まあ今日もサングラスでやってきましたけれども、そうすると風が強くても最強なんですよね。さあ皆さんはどんな毎日を過ごしていますでしょうか。先週金曜日お休みしたんですけれども、まあ、金曜日お休みするとすごい放送が久しぶりのような気がします。皆さん今日の火曜日2時間生放送、私藤崎未来にどうぞお付き合いください。

今日のオープニングナンバーはディッシュ、およそ3年ぶり6枚目のアルバムアレンジから1曲お届けしました。このアレンジなんですけれども、これを引っ提げ全国でホールツアーが予定されています。札幌は7月3日金曜日、金本ホールでライブが予定されています。曲はディッシュ、いつだってはい、お届けしました。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
2: ライブステージの音響・照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。

皆さん、改めましておはようございます。5月26日火曜日、時刻は10時7分です。いやー、なんだかね、お久しぶりな感じがしますよね。週に3回番組をしてると、1日お休みすると結構時間が空きますので、あれ、なんだかすごく時間が空いたなという気がします。皆さんはどんな毎日過ごしていらっしゃいましたか？きっとね、忙しい方も多いかなと思います。そして最近はですね、よく言われるのが、いやー、もう5月も終わっちゃうねっていうのが、よく皆さんからね、声をかけられます。そしてもう6月なんだね。そう、もう6月なんです。そしてその6月もきっと気がつくとすぐ終わりに近づいていて、あれ、もう1年の半分が過ぎたねっていうことになってしまわないようにしないとね。本当にこう、時間の進み方っていうのは早いですし、いつも決められたルーティーンで動いていくと1日があっという間というかね、ああ今日も1日終わったっていう日が、まあ、続いているんですけれども、まあ、そうなっていくとどんどんと日にちが早く過ぎ去ってしまうのかなっていうふうに思っています。どこかで何かね、イベントを入れてじっくりと時間を楽しむという、そういった時間を作ることも大切かなと思っています。皆さんは作れていますでしょうか？今日もこの放送は札幌市豊平

区平木市にあります FM アップル FM76.5MHz FM アップル B スタジオから生放送でお届けしています。この放送はサイマル放送でもお届けしています。お聞きいただくには FM アップルホームページトップページのバナーをクリックです。

皆さんからのコメント、 YouTube ライブチャット欄、スタジオ覗き見カメラからご紹介していきましょう。まずはブルーパレード1個目目追いかけていきましょう。ゼビウスさんです。どら焼きさん、たまちゃんさん、コメントありがとうございます。どら焼きさんからは、未来さん3連戦意気消沈、悪夢見たのでは、今日から阪神と交流戦、気にしないでいきましょうひろみ様といただきました。いや結構ですね、答えましたね。先日の福岡ソフトバンクホークス戦3連戦ありましたけれども、ファイターズはなんと3連敗なんですよ。でしかも今シーズンはまだホークスに勝ってないんですよね。確か全8戦あるところ全て負けていますので、8連敗、こんなに苦手意識作っちゃっていいのって思うぐらい、本当にねえどうしようっていうぐらい負け続けているファイターズですね。まあとにかく1戦目2戦目は大量得点で負けましたので結構答えました。そして今日から交流戦ということで、まあ、気持ちを変えていきたいんですけれども、まあ、ここはねもうとにかく頼るべきものは雰囲気を変えてくれるエースしかないです。伊藤大海投手が、まあ、今日は先発、そして阪神タイガースは西勇輝投手ということになってます。まあね、いい情報があるとすれば、阪神タイガースは、まあ、この交流戦前ジャイアンツとの3連戦だったんですね。でジャイアンツとの3連戦でここで阪神タイガースはエースつぎ込んでるんですよ、3人。だからまあ阪神タイガースは強いですけれども、そのジャイアンツ戦にこう総力を上げて3連戦3連勝で来ていますので、まあここはね少しね勝つ可能性が高いのかなというふうに思ったりもしているんですけれども、いかがでしょうか。皆さんはひいきのチームありますか。あとは好きなスポーツありますでしょうか。もしよければコメントお願いします。そしてまた今日もですねメッセージテーマがありまして、今日は東名高速道路全通記念日ということなんです。私も以前ですね、まあ、番組を担当している時に交通情報を担当してたんですよね、その番組で。だから例えば道路が開通するっていうと、その供用開始っていうんですけども、使い始めの時をね供用開始っていうんですけど、その供用開始前に下見に連れてっていただけたんですよ。だから全くそのまだ交通が通ってない時に、最初にね見学をさせていただいたんですけども、いや道路って、まあ、新しい道路って本当に気持ちがいいなというふうに思います。そしてまた一本道路が開通することで交通の流れが変わってね、渋滞が解消されたり、あとはアクセスが非常に便利になったりということで大きく変化が出てきます。そういったことも実感しました。さあその今日は東名高速道路全通記念日にちなみまして、今日は道にまつわるエピソード皆さんからいただければと思っています。まあ、例えばですね道にまつわるエピソード、道に迷ったとか、あとは一番遠くまで走った行った道、ドライブでの思い出、あなたが向かっている、もしくは道ですね、まあ、これは物理的な道ではなくて目標とか夢、行き先など幅広い道というテーマで、皆さんからメッセージをいただきたいと思います。私も道に迷ったことがありましてね、まあ、最近はずっとそうですね地図アプリに頼っていたりナビに頼ったりするんですけど、以前はナビをつけてなかった、つけてないっていうのはナビでナビしなくても帰れるかなと思ってイベントの司会の帰りね車を運転してたんですよ。そうすると行きと違う風景が広がっていまして、あれ、まあ、とにかく夜なんですよね。夜だから分かりにくいっていうのもあったんですけど、

全く逆方向に走っているという、そんなこともありました。まあ、あとはナビを作動させてというか、ナビをつけていたんですけれども、ナビの道案内の通りに行ったら行き止まりに行ってしまったんですよ。本当に行き止まりで、その先行けないんですよね。でバックするのもすごい大変な道なんですよ。そして夜だったんで、バック一つ間違えると側溝に落ちてしまうようなところで道に迷ってしまいまして、イベントの帰り道ですね、大変な思いをしました。そんなこともありましたけれども、皆さんの道にまつわるエピソードいただければと思います。メッセージは E メールが apple@765fm.com、apple@765fm.com、そしてファックスは札幌011-813-6767、813-6767。メールの場合は件名に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナであっぱれ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。

お届けしたナンバーは結成20周年を迎えるヒルクライムの新曲です。2026年新曲第1弾を5月20日にリリースしました。喜怒哀楽を丸ごと受け入れ、人生はなんて素晴らしい、ただ生きようぜ豊かに、という人生を

さあ時刻は10時19分です。アップルパレードお届けしています。ではメールご紹介していきましょう。土曜開く高梨智之さん、未来さん、朝 T シャツでゴミを出しに行ったらまだ寒いですね。気をつけないといけませんといただきました。そうですね、まだ朝晩は寒いですよね。結構冷え込みますよね。私ね、あの夜はちょこっとストーブつけたりしてるんですよね。まあ、例えばお部屋の温度が19度とかっていうと微妙な感じでね、うわ少し寒いな、ストーブつけると暑くなるんですよね。皆さんのお宅はどうでしょうか。そしてまた最近気になるのが、皆さん結構ね風邪をひいてる方が多くて、この時期に風邪と思うんですけど、あの結構発熱したりとかっていう方も多いので、季節の変わり目皆さんお気をつけください。私自身振り返っていくと、私ねここ数年風邪をひいてないんですよね。2年くらいかな、おそらく去年から風邪をひいてないので、そう目の前で例えばインフルに後でかかっていたって聞いた時も、あもしかして私うつってしまってるかなって思った時も、あの大丈夫でしたし、あの他の感染症の方もいらっしゃって、後でその感染症でしたって教えていただいた時も、あもしかすると私大丈夫かなって思った時も大丈夫でしたので、まあ、やっぱりですね、日々よく寝てよく運動してよく食べるのがいいのかなというふうに思っています。さあでは今日の番組メニューご紹介していきましょう。今日この後10時30分過ぎにはリクエスト&メッセージタイム&情報コーナーをお届けしていきます。皆さんからのリクエスト曲、そして今日のメッセージテーマ、道にまつわるエピソードお待ちしています。11時を回りましたらキラリ平岸です。今日は私がブラブラと平岸を歩きましたブラ未来もお届けしていきます。皆さん楽しみにお待ちください。11時33分過ぎには最新の天気情報です。そして今日の特集、曲の特集は応援歌をお届けしていきます。応援ソング、くじけそうな時に背中を押してくれる勇気や元気を与えてくれる楽曲をお届けしていきます。皆さん2時間生放送、最後までお付き合いください。

お届けしたナンバーは、去年2025年数々のライブやフェスで歌われ SNS でも話題になっている楽曲、ライさんの惚れた晴れた、お届けしました。2月18日にリリースされたミニアルバムキラーパスに収録されています。

さあ時刻は10時27分です。アップルパレードをお届けしています。今日のメッセージテーマは道にまつわるエピソード、皆さんの道にまつわるエピソードぜひお聞かせください。お待ちしています。まあ、例えば道にまつわるエピソード、私は高校生の時の修学旅行が東京だったんですよね。で、初めて行く東京で友達とどこに行こうっていう計画を立てていたんですけれども、まず東京の道っていうのはすごく分かりにくくて、あとは電車の乗り換えが結構大変だなっていうイメージがありました。そしてなんとですね、私たち、まあ、その私と親友が2人組でじゃあ自由行動っていう時に東京駅の構内を歩いていた時のことなんですけれども、不審者がいて追いかけられたんですよね。そう、もうあれはねすごい初めての東京、もう田舎の北海道から行った私たち怖いって思ってしまったこともありました。あとはねもう一つ高校の頃のエピソードなんですけれど、私の高校っていうのが少し郊外にあるんですよね。札幌の中でも地下鉄駅からもう一本バスに乗り継いでっていう場所にあったんですよ。そしてそのバスも、まあ、もちろんその通学時間帯っていうのは多いんですけれども、まあ、一本それを逃してしまうと結構来ないっていう時間帯があって、で私と、まあ、その友達がバス停で待っていたんですね。でそろそろ夕方になるっていう頃、まあ、1台の車がワゴン車がバーンって止まったんですよね。そして乗ってきなよっていう感じで声をかけてきた男の人たちがいて、でもちろん乗らないじゃないですか。そうしたら

0: なんと私がね、まあ、その男の人に手を引っ張って連れて行かれそうになったんですよ。本当にこれは本当にあったことなんですよね。でグイグイってこう引っ張られて、で友達がダメって言ってこう引っ張ってくれて、ダメだってって言って、それで私も行きたくないんで、わやだって言って、まあ、ややしばらくそういう状況があった時に、まあ、ちょうど通りがかりの人がいて、あのその方々は逃げていったんですけれども、そんな今思い返すとそんな怖いことがあったんだって。それで連れて行かれたら誘拐だったわけじゃないですか。いや本当怖いなって思いますね。そう、その他にもまだまだ道にまつわるエピソードあります。皆さんからもエピソードお待ちしています。メッセージは E メールが apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 そしてファックスは札幌011-813-6767、 813-6767。メールの場合は懸命に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナであっぱれ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。
1: 北ガスの電気は全道で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時。俺んとこ来ないか。
3: クリリンのとこか。
4: いつ発生するかわからない火災への備えは万全ですか？防災コンサルタントは24時間365日対応で、皆様の安心と安全を守ります。消防用設備と防犯設備なら豊平区福住3条7丁目株式会社防災コンサルタントへ。

時刻は10時32分を回りました。アップルパレードをお届けしています。どら焼きさんから豊平も風強くなってきましたといただきましたね。え、札幌この時期風強いですよね。さあではここからはニュースをいくつかお届けしていきましょう。昨日の夜衝撃的なニュースが流れまして、私も野球好きとしてはと思ったニュースでした。ではまずお伝えしていきましょう。巨人阿部監督を逮捕というニュースです。警視庁は昨日25日娘に対する暴行の疑いでプロ野球巨人監督の阿部慎之助容疑者を現行犯逮捕しました。捜査関係者への取材で分かりました。そして本人は容疑を認めているということです。阿部容疑者は26日未明勾留されていた渋谷署から釈放されました。任意で捜査を継続するということです。巨人の国松社長は進退を含め処分を検討するとのコメントを発表しました。そして今日26日以降の試合は橋上秀樹コーチが監督代行を務めるということです。逮捕容疑は東京都渋谷区の自宅で娘を掴んで倒し暴行を加えた疑いです。阿部監督は姉妹で喧嘩しているところを静かにしろと言ったら言い返してきたのでカッとなったと供述をしているということです。まあカッとなったとしても、まあ、その手を出してはいけないかなと思います。そしてやはりこう自分自身の立場っていうのもわきまえなければいけないのかなと思います。今日から交流戦ということでやはりトップがこうなってしまうとチームにも動揺が走ってしまうんじゃないかなっていうふうに

心配されます。そしてまた野球ファンにとってはね、かなり衝撃的なニュースだったのではないでしょうか。さあ続きましては、羊ヶ丘展望台来年の春から休業というニュースです。札幌羊ヶ丘展望台を運営する札幌観光協会は昨日25日施設の改修のため2027年来年4月1日から羊ヶ丘展望台を全面休業します。昨日開催された協会の理事会で承認が得られました。休業は2028年6月末までの予定です。老朽化施設を建て替え、快適性と魅力の向上を図ります。改修費用は未定ですが、1959年の展望台開設以降最大規模となる見通しです。クラーク博士記念館、札幌雪まつり資料館、羊ヶ丘レストハウス、オーストリア館の4棟を1棟に集約する計画だということです。羊ヶ丘展望台は札幌農学校の初代教頭クラーク博士の銅像、丘の上のクラークで知られる札幌有数の観光地です。休業中は銅像も見られなくなるということです。2025年度、去年は42万人が訪れる観光スポットです。まずは2つニュースをお届けしました。では今日のメッセージテーマ、道にまつわるエピソードにちなんだ楽曲をお届けしていきましょう。ここでお届けするのはエグザイルの道です。2007年2月14日にエグザイル23枚目のシングルとしてリリースをされました。この曲は2014年1月に100万ダウンロードを記録しました。日本レコード協会からミリオン認定、また2023年9月にストリーミング再生が5000万回を記録、ゴールド認定された楽曲です。ではお届けしていきましょう。 EXILE 道。

時刻は10時41分です。アップルパレードをお届けしています。ではもう一つニュースをお届けしていきましょう。プロ野球のニュースです。プロ野球の日本生命セパ交流戦が今日26日に開幕し、各チームが1カード3試合ずつの計18試合を戦います。日本ハムは阪神との敵地3連戦を皮切りに、本拠地では巨人、DeNA、中日を迎え撃ち、広島、ヤクルトとは敵地で対戦します。今日26日の予告先発は日本ハムがエース伊藤大海投手、そして阪神が西勇輝投手です。伊藤選手はここまで9試合に先発し5勝2敗で防御率は 3.24 です。現在は3連勝中ということになります。対して西勇輝投手は3戦3勝、防御率 2.25 です。阪神タイガースはね、本当に強いチーム。そしてファイターズとの違いでいくと、選手が固定されているということですね。ほぼほぼあのポジション、それから打順が固定で回っているということになります。今あの通常1番に入っている近本選手が怪我のため、欠場していますけれども、ま、あの小さな入れ替えはありますけれども、ほぼほぼ打順が固定されていて羨ましいなって思いますね。ファイターズも固定してほしいなって思うんですけれども、やはりその球団としての意図があるのかなと思いつつ、今後の戦いを見ていきたいと思います。伊藤大海投手、あの前回も確か11安打でしたよね。あの楽天戦に先発して11本ヒットを打たれてるんですよ。まあ、でもあの味方の援護もあり、まあ、あとは伊藤大海投手があの窮地で踏ん張るという、満塁が来ても打ち取るというね、そういった踏ん張りを見せてくれて、今のところ3連勝を飾っていますので、そのファイターズの悪い流れをここでなんとか切り替えてほしいなというふうに思っています。日本ハムは49戦23勝26敗、

今シーズンの戦いぶりですけれども、現在はパリーグ4位、そして結局は借金が3ということになるんですね。いや本当はねホークス戦3連勝して五分五分に持ち込みたかったですよね。それで交流戦に入ってきたかったんですけれども、ちょっとここは目論みが狂ってしまったということになります。そして199得点60本塁打は12球団トップと打線の爆発力はありますが、201失点は12球団ワーストということになります。今シーズンは投手陣が安定せず、2年連続最多勝の有原は登板のたびに大量失点をしました。現在は2軍で調整中です。そして細野投手は無安打無得点試合を達成以降6試合勝てていません。まあもちろんこれ味方の援護もなかった試合もあるんですよね。中継ぎ陣も開幕から1軍に残り続けているのは島本投手、田中投手、湯川投手の計3人のみです。上原投手が20日の試合で肉離れを発症して登録抹消です。ブルペン事情は一層厳しくなりました。そして昨シーズンまで火消しの玉ちゃんと言われていた北海道出身の玉井大将投手も現在2軍落ちですね。チームの借金は3。新庄監督は24日の試合後総括を求められ、想定とは違う違う、でもねまだまだ試合数あるんでどうなるかわからないからと話していたということです。昨年は11勝7敗の2位タイで終えた交流戦で巻き返していきたいところです。交流戦は優勝球団に賞金3000万円、最優秀選手に200万円が贈られます。2005年に始まり、2020年は新型コロナウイルス禍で中止となったため、今年が21回目です。そして去年まではパリーグが3年連続で勝ち越しをしています。去年もそうでしたけれども、今日もパリーグの球団、全球団勝ってるんだ。ファイターズも勝ったんだけれど、順位が変わらないっていう、そんな状況がありましたけれどもね。さあどうなるんでしょう。交流戦からね、流れが変わってくれるといいな、というふうに思います。以上スポーツの情報もお届けしました。ではここで1曲お届けしていきましょう。ここでお届けするのは今年デビュー33年目を迎えたあのファインスの新曲です。4月11日配信リリースの新曲なんですが、なんとですねこの曲はレコーディングから28年の時を経て幻の未発表音源が新曲として今回ねリリースされたということになります。ではお届けしていきましょう。アイスの新曲ウロボロス。

刻は10時52分です。アップルパレードをお届けしています。では今日のメッセージテーマ、道にまつわるエピソードお届けしていきましょう。一番遠くまで走った旅やドライブの思い出、あなたが向かっている目標、夢、行き先などを道に例えて、皆さんね、いろいろとメッセージをお待ちしています。豊平区高梨智之さんからいただきました。未来さん、もう45年前になりますが、義理の父と妻と3人でラオスに鮭を買いに行きました。義理の父がラオスに網元の知り合いがいるから行くことになり、行きはラオスまで一人で運転しました。夜10時に出発し、ラオスに着いたのは朝の5時ぐらいでした。待って、10時から11、12、1、2、3、4、5、7時間も運転したんですか。お疲れ様でした。鮭20本ぐらいを買って帰ってきました。疲れました、でもいい思い出ですといただきました。いや、45年前だと、きっとね、高速道路がなかったんじゃないかなって思うんですよね。いやー、大変でしたね。だってね、今調べてみたんですよ。札幌と羅臼の距離、直線距離だと280キロだそうなんですけれども、道路距離でいくと380から400キロ、いやいや、往復で800キロぐらいっていうことになりますよね。鮭買ってすぐ帰ってきたんですか。いや、でも鮭20本、知床の鮭は美味しいだろうな。いいですね、鮭買いに行こうか。じゃあラオスに行こうよって言ってね、3人で行ける、その行動力っていうかが素晴らしいなと思いますし、そのね、鮭もすごく美味しかったんじゃないかなっていうふうに思います。メッセージありがとうございました。では続いてはたまちゃんさんからいただきました。道にまつわるエピソード。20代の時には一人で電動車椅子に乗り、渋谷や新宿に行っていました。そして地下鉄で家に帰宅するとき、酔っ払いのおじさんから家まで送ると言われ、断るのに大変でした。そっか、乗りで、いやいや、家まで送るよって、ねえ、俺が送ってあげるよ、いや、いえ、悪いんで結構です。

0: いや、いいからいいから遠慮しなくていいから、そんな感じのやり取りかな。もうね、酔っていると、まあ、とにかくこう気持ちが大きくなって、何かしてあげたいっていう気持ちになったんじゃないかなと思うんですけどね。え、大変よね、そんなこと。いや、だけどすごいね、活動行動力ありましたね。だって私さっきね、東京の話言いましたけど、まあそれは北海道の田舎からなんで、もう渋谷とか新宿にも行きましたけど、あの人混み、それからね、あのいつ行ってもすごい人じゃないですか、東京って。あとは電車も、もうとにかく札幌とは比較にならないぐらい混んでいるんですよね。そんな中で、ね、行動力あります。だって東京の電車に乗った時すごい驚いたんですけど、札幌って満員の時があるじゃないですか。で、地下鉄に乗って、あ、すごいぎゅうぎゅうだなと思ってるんですけど、時々キーってこう急ブレーキ踏まれる時にちゃんと動く足場があるんですよ。こうツツツツツツって2、3歩動くんですよ。ということはそれだけまだ隙間があるってことじゃないですか。で、東京に行った時本当にあの駅員さんに押し込まれまして、もう体がいろんな人たちと密着した状態だったんですよね。で、急ブレーキ踏まれても全く微動だにしなかったので、混んでいるっていうことは本当はこういうことを言うんだっていうのを実感しましたね。だから札幌の朝のあの満員地下鉄っていうのはまだまだ余力があるんだっていうふうに思いましたし、東京でこうね、毎朝通勤電車に乗ってる方っていうのは本当にすごいなっていうふうに改めて感じました。さあ、続いては高杉進さんからです。道にまつわるエピソードは、前土木の仕事をしているときに軽トラに乗ってトンネルを走っていたら、トンネルの真ん中くらいでガス欠で止まってしまったことがありました。慌てました。それって長いトンネルだったんですか？トンネルの真ん中って暗くて怖いですよね。めっちゃ怖くないですか？いやー、どうしたんですか、その時。その道路サービスとか呼んだんですかね。そんなことが、まさかの。最初車が止まって故障かなと思ったら、まさかのガス欠っていう状況ですよね。いやいや、大変でしたね。まだどなたかと一緒だと心強いですけれども、それが一人だったらすごい怖いなって思います。いやー、そんなことがあったんですね。続いてはどら焼きさん。道の話は伝えきれないくらいあります。北海道内ほんと鹿が多い。確かに鹿が多い。特に道東の方、先ほどね、話に出た道東方面ですけど、私もあの道東方面にね、親戚がいるんですよね。だから、まあ、例えば冠婚葬祭とか何かあった時に車を走らせるんですよ。で、どうしてもやっぱり時間がないんで夜向かうっていうことが結構あったりするんですよね。でね、あの鹿には注意って言われて、あ、夜本当に怖くて、もう20キロ30キロで峠道走ってたことありました。だってね、あの鹿の目が、あのその峠越えてる時に横で光ってるんですよ。あ、鹿がいるって。で、1頭いるってことはおそらくね、あの10頭ぐらいいたりすることもあるんですよね。でも鹿とぶつかった日には、まあ、車は本当に大破してしまうと思うので、本当にゆっくりゆっくり走ってました。で、案の定ですね、やはり飛び出してくることがあって、いや、ゆっくり走っててよかったなっていうことがありますよね。いやいや、まだまだ皆さんたくさんあるんじゃないかなと思いますので、今日は道にまつわるエピソードお待ちしています。メール、ファックス、そして X へのポスト、ハッシュタグはあっぱれ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。
1: 北ガスの電気は全道で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、

歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド平岸グランドビル。

時刻は11時を回りました。アップルパレード、ここからはキラリ平岸です。この時間は株式会社平岸グランドビルと北海道ガス株式会社の提供でお送りします。このコーナーでは地元平岸の情報、そして豊平区の情報を中心にお届けしています。では今日最初にお届けしていくのが、私藤崎未来がブラブラっとこの平岸界隈を散策しまして、見つけました素敵なスポットをご紹介しているブラ未来のコーナーです。今日もね、美味しいスポットを見つけました。ぜひ皆さんに足を運んでいただきたいと思います。ご紹介をさせていただきます。私たちの街の素敵なロケーションや美味しいグルメを紹介していくこのブラ未来、今日皆さんと一緒にのれんをくぐりたいのは豊平区平岸にあるお店なんです。平岸といえば昔ながらの賑やかな商店街や住宅街が広がり、どこかほっとする人の温かみが感じられる街、そしてまたもちろんですね、大型店もあるんですけれども、個人商店がねすごく元気いっぱいな地区なんですね。ぜひ皆さんにも足を運んでいただきたいです。さてご紹介するのは、皆さんもしよろしければ、ランチですとか夜何か美味しいものを食べたいなという時にお出かけしていただきたいお店なんですね。場所は札幌市豊平区平岸5条7丁目 8-27。 今日ご紹介するのはそばどころタスクです。白くて清潔感のあるのれんが風に揺れる佇まいは、入る前からあ、ここはきっと美味しいおそばに出会えるなとワクワクした気持ちにさせてくれます。そしてお店の前に数台ですね、車を止めるスペースがあります。空いていれば止められますので、ぜひ車を持っていらっしゃる方にも訪れていただきたい場所です。そしてお店をガラガラっと扉を開けて入っていくと、まず迎えてくれるのがお出汁の本当に良い香りなんですね。これだけで一気にお腹が空いてきてしまいました。店内は木目を基調としたモダンな落ち着いた空間が広がっていまして、とってもおしゃれなんです。でも決して敷居が高いわけではなくって、店員さんの元気で温かい挨拶が響く、誰もがほっと一息つける開放的な雰囲気でした。女性の店員の方がね、すごい接客が感じよかったんですよね。いらっしゃいませ、うわー感じいいなっていうふうに思いました。そして席でお蕎麦が来るまでの間、テーブル席で私はね本を読んでいたんですけど、きっとねここのお店の方、猫好きな方が多いんですかね。猫の

あのグッズがねあって、あ、なんか心和むなっていう風に思いました。さあ、このそばどころタスク、自慢は何といっても店内の石臼で丁寧に挽いている自家製粉のおそばなんですよね。打ちたて、そして茹でたてで運ばれてくるおそばはみずみずしくキラキラと輝いていまして、そしてコシもあるんですよね。そば好きっていうのはまずつゆをつけずにおそばだけでズズッとすするって聞いたことがあるので、私もしてみました。口に入れた瞬間にそば本来の力強い豊かな香りがふわっと広がりました。そして驚くのがその食感なんです。しっかりとしたコシがあって、噛めば噛むほどほのかな甘みが広がっていきます。さらにツルツルっとした喉越しが本当に抜群で、お箸が止まらなかったです。また鰹節の旨味がぎゅっと凝縮された味わい深い自家製のつゆとの相性も完璧です。一枚のお蕎麦があっという間になくなってしまうほどの美味しさでした。でね、私次回行った時に食べたいなって思ったのが数量限定の十割そば。これ食べたい、本当に食べたい。今度行った時はあればいいなっていう風に思いますね。またね、ぜひおそばの麺も美味しいですけれども、おそば単体ではなくって、天ぷらも一緒にね食べていただきたいと思います。そばどころタスクの天ぷらは衣がサックサクで驚くほど軽やかです。エビや季節のお野菜など素材のジューシーさがしっかり閉じ込められているんです。さらには今日はしっかり食べたいという時はボリューム満点の丼物とのセットメニューも大人気です。カツ丼や天丼などお蕎麦の出汁をベースにしたタレがしっかり染みた丼物はお昼時のビジネスパーソンやお腹いっぱいに満たされたい方とのお腹と心を十分に満足させてくれると思います。本格的な手打ちのクオリティです。毎日でも通いたくなるような親しみやすさとボリュームがある、これが地元平岸でそばどころタスクが深く愛されている理由ではないでしょうか。そして最後にいただくとろりと濃厚なそば湯でほっと一息つく瞬間はまさに至福の締めくくりです。一杯のおそばを通して職人さんの丁寧な手仕事と温かいおもてなしを全身で感じることができます。ぜひ皆さんランチに、また大切な一日の締めくくりに平岸で愛されるこだわりのおそばはいかがでしょうか。ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。もう一度場所をご紹介していきましょう。札幌市豊平区平岸5条7丁目8-27です。店舗前に数台車を止めるスペースがありますので車で行っても大丈夫です。なお定休日は毎週水曜日、営業時間は午前11時から午後4時までとなっています。ぜひ皆さん、まずはこのそばどころタスク足を運んでみてはいかがでしょうか。今日は地元で愛されているそばどころタスクをブラミライでご紹介しました。

さあではここでリクエスト曲をお届けしていきましょう。たまちゃんさんからいただきましたリクエスト曲、ここでお届けしていきましょう。いただいた曲は杉山清隆&オメガトライブのルート134お願いしますといただきました。ルート134なのかな。もし正確な曲名が分かりましたら教えてくださいね。ではお届けしていきましょう。リクエストありがとうございました。

きましょう。いくつかイベントの情報です。まずは南平西商店街振興組合のコミュニティカフェ、カフェコミカでのイベント情報です。まず一つ目は6月4日木曜日、コミカ子ども食堂が行われます。これからの暑さに備えて元気の出るメニュー、今回のメニューは豚すき焼き丼です。こちらはですね、カフェコミカと検索をしていただきますと、コミカのインスタグラムが開きます。こちらの DM に載せていただくか、もしくは Google ホーム、こちらのインスタで詳しく載っていますので、詳しくお申し込み方法をご確認ください。さあ、この6月4日木曜日なんですが、このコミュニティカフェ2つスタイルを取ることができるんです。そのカフェコミカで食べていくパターン、それからテイクアウトするパターンというのがあります。提供時間は午後5時から午後6時30分までです。こちらは事前申し込みが必要です。お名前、電話番号、そして各個数、そして来店予定時間を連絡先まで、ご連絡ください。カフェコミュニティカフェコミカの公式 LINE アカウント、もしくは Google フォームです。締め切りは5月31日日曜日までの予約、もしくは50食到達時点で締め切りとなりますので、参加予定の方はお早めにお申し込みください。なお、参加料は子ども18歳未満が200円です。大人が500円です。コミカ子ども食堂ではテイクアウト&イートインにてご提供していますので、ぜひですね、お子さんでも大人の方でも構いません。参加してみたいという方はまずはコミカのインスタグラムをご覧ください。場所は豊平区平西3条13丁目 1-36 平西街道沿いになります。そしてコミュニティカフェコミカの情報がもう一つあります。6月11日木曜日の開催イベント、相続就活基本の木が開催されます。6月11日木曜日、開催時間は午後6時30分から午後8時30分です。場所はコミュニティカフェコミカで行われます。参加料は3000円です。なお、この3000円にはオードブルと飲み放題付きの料金です。ノンアルコール希望の方は参加料が2000円です。定員は20名となっています。お申し込みはコミカスタッフまたはメールアドレスなんですが、こちらにお申し込みください。ちょっとメールアドレスが長いです。平西ユースアットマークヤフー .co.jp となります。詳しくはインスタグラムにこのメールアドレスも投稿されていますので、インスタグラムもご覧いただければと思います。なお、お問い合わせ電話番号は011-557-3212 557-3212 番です。この相続就活基本の木は、難しいイメージのある相続就活について、この就活は終わりの活動と書いて就活の方です。またこの内容について、上級相続診断士でもあるナンピラの司法書士がエンディングノートの書き方まで教えてくれるということなんです。そろそろ就活をしなければと考えている方、もしくは将来のことを考えている若い世代の方でも結構です。ぜひ話を聞きに行ってみませんか。今回話をしてくださるのは南平西司法書士事務所上級相続診断士の種市さんが話してくださるということです。こちらぜひ参加してみてはいかがでしょうか。定員が20名に達するか、もしくは締め切りが6月3日ということです。お早めにお申し込みください。

時刻は11時14分です。アップルパレードお届けしています。では続きまして平岸の情報をお届けしています。

時刻は11時24分です。アップルパレードをお届けしています。では最後にもう一つイベントの情報をお届けしていきましょう。

平岸界隈のイベント、だるまホールでのイベントをご紹介していきましょう。まずはですね、5月30日土曜日、だるまホールでは夜営業ディアンが行われます。みんなに楽しんでもらいたいをコンセプトに、午後6時から午後10時までだるまホールを提供してくださるということです。なおラストオーダーは午後9時30分ということです。ぜひ皆さん、あのメニューなどがいろいろと紹介されてまして、いろいろあるんですけれども、まずはミートスパゲッティがあったり、タコライスがあったり、おむすび、梅おむすび、唐揚げ、フライドポテト、カリカリチーズ、お味噌汁、エビせんべい、枝豆、その他にきゅうりのビール漬け、おつまみセットなどもあります。バニラアイスもあってね、なんと100円ということなんですね。ぜひ皆さん、だるまホール夜営業、足を運んでみてはいかがでしょうか。5月30日土曜日です。この夜営業リアンというイベント名で開催です。午後6時から午後10時まで、ラストオーダーは9時30分ということです。きっと何か楽しいことがあるはずです。そしてだるまホールの雰囲気ってね、すごい素敵なんですよね。あの照明の感じとか、ちょっと薄暗い感じとか、すごいね、いい雰囲気なんです。ぜひ皆さん、まあ、例えばあのちょっと一杯飲んで帰ろうかなとか、あとはあのちょっとお腹を満たして帰ろうかなっていう方は寄っていただければっていうふうに思います。あとはね、あのデートとかにもあの雰囲気最適かなと思いますので、ぜひ足を運んでみてください。この時間はキラリ平岸お届けしました。株式会社平岸グランドビルと北海道ガス株式会社の提供でお送りしました。

お届けしたナンバーは東京都出身のシンガーソングライターで、中学からオリジナル曲の制作を始め、2022年メジャーデビュー。1月7日配信リリース、アニメ異国日記のオープニングテーマソナーレお届けしました。これ友尾さんのナンバーなんですけれども、ソナーレとはイタリア語で奏でる、鳴り響くという意味を持つ言葉です。ソナーレ、友尾さんのナンバーをお届けしました。では時刻は11時31分です。この後は CM を挟みまして最新の天気情報です。この後も引き続きアップルパレードお付き合いください。

0: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ、日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか。
2: ひらぎしらがーだよ。
1: ひらぎしらがー、俺も飲んでいいすか。
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
3: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
4: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。
5: 災害被害者の心の復興を願う希望の絆コンサートは190回の公演を重ね、被災地の方々と歌声で心を交わしています。

時刻は11時33分を回りました。ここからは最新の天気情報です。まずは概況です。北海道付近は今日26日は日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きいでしょう。明日27日は気圧の谷の中となる見込みです。現在発表されている注意報です。現在石狩北部、石狩市、新篠津村、石狩中部、江別市、石狩南部、千歳市、恵庭市、北広島市には、現在石狩北部、石狩市には濃霧注意報が、また新篠津村、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市には強風注意報が発表されています。石狩地方では今日26日夕方まで強い風に、また石狩地方では明日27日昼前まで濃い霧による視程障害に注意してください。続いては石狩地方の今日26日のお天気です。南の風がやや強く吹き、お天気は曇りで昼過ぎから夕方にかけて晴れるでしょう。海上では霧のかかるところがある見込みです。海の波の高さは 1.5 メートルでしょう。明日

0: 27日水曜日のお天気は南東の風、日中北の風が吹き曇り、海上では昼前まで霧のかかるところがあるでしょう。海の波の高さは1メートルでしょう。続いては降水確率です。今日と明日降水確率が低いです。今日この後お昼12時から今日の深夜0時までが 0%、 深夜0時から明日朝6時までが 10%、 明日朝6時から明日の正午までが 0% で、明日正午から明日の深夜0時までも 10% の確率です。続いては気温を見ていきましょう。11時20分現在の札幌、20度を超えています。 21.7 度でした。石狩20度、江別 17.1 度、支笏湖畔は 15.6 度でした。今日の札幌の日中の予想最高気温は24度、明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は23度の予報です。続いては今日この後のピンポイントお天気です。今日は雲が多くてもだんだんと晴れてきそうです。気温が高めで昼間は暑く感じられそうです。日差しが強くなってきていますので帽子や日傘をお持ちください。続いては気になるあさって28日木曜日のお天気は、南の風のち南東の風が吹き、お天気は曇りのち雨でしょう。海の波の高さは1メートルの予報です。あさって木曜日降水確率は 70%、 予想最高気温は22度、予想最低気温が15度の予報です。そして木金土と札幌を雨マークがついています。以上お天気をお伝えしました。
1: アマゾンを守ることで人類の生存を守るとの思いのもと設立されたアマゾン創価研究所。1992年以来およそ2万本の植樹や環境教育を進め、持続可能な社会の実現に貢献します。創価学会。
0: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。時刻は11時37分です。この時間は豊平警察署からの情報をお伝えしています。まず最初に交通安全情報です。ストップザ交通事故、5月1日から31日は自転車月間です。自転車安全利用、高速を守って歩行者に優しい運転をなさってください。4月1日から自転車にも交通反則通告制度が適用されました。自転車の反則金詐欺注意です。警察官がお金を受け取ることはありません。ご注意ください。では自転車安全利用法則をお伝えしていきましょう。まず一つ目は車道が原則です。左側を通行、歩道は例外です。歩行者を優先しましょう。2つ目、交差点では信号と一時停止を守って安全確認です。3つ目、夜間はライトを点灯しましょう。4つ目、飲酒運転は禁止です。5つ目、ヘルメットを着用しましょう。ルールを守ることは自分の命と周りの人の命を守ることにつながります。もう一度自転車安全利用5則を確認なさって安全運転をなさってください。続いては豊平警察署管内で発生しました人身交通事故の発生情報。昨日25日は0件でした。5月中は21件、今年度中は270件の発生件数です。先ほどお伝えした通り、最近ではですね、自転車と車の事故、または自転車と人の接触事故も多くなってきています。自転車を利用される方もどうぞ安全運転をお願いします。以上、豊平警察署からの情報をお伝えしました。時刻は11時39分です。毎週この時間は応援歌をお届けしています。くじけそうな時に背中を押してくれる

曲あるのではないでしょうか。もしくは曲に励まされたっていうこともきっとあると思います。ここでは DJ 未来がセレクトしました勇気や元気を与えてくれる楽曲お届けしていきましょう。今日お届けするのが去年9月28日配信リリースのミセスグリーンアップルのグッドデイをお届けしていきましょう。この曲でミセスグリーンアップルは第76回紅白歌合戦では大トリを務めました。ではお届けしていきましょう。ミセスグリーンアップルグッドデイ。

時刻は11時45分です。アップルパレード藤崎未来がお届けしています。ではメッセージご紹介していきましょう。諸葛亮孔明さんからいただきました。すみません、テーマの道とは関係ないのですがという前書きをつけてメッセージをくださいました。先日紹介してくださった猫市でうちの猫のちゃん誕生日プレゼントにキャットツリーを買いました。とても気に入ってくれています。そして最近気づいたのですが、もともと使っていたフードボールが猫市のものでした。びっくりしました。猫市を教えてくださってありがとうございますといただきました。うわーよかった、気に入ってくれて。いや今ね、諸葛亮孔明さんがキャットツリーを買ったということで、今ねキャットツリー検索してみたんですよね。え、私もこれ買おうかな。これいいですね。猫ちゃん絶対喜びそう。これ木の形をしたこのキャットタワーにもなるし、爪研ぎですし、本当にあの木の形をしてるんですよね。めちゃめちゃ良くないですかこれ。しかもこの大きさなのにお手頃なお値段じゃないですか。これ私ポチッとしますね。逆に教えていただいてありがとうございます。もし猫ちゃん飼っている方いらっしゃいましたら、猫一、猫に一、あの数字の一、漢字で一って書くんですけど、猫一っていうブランドがありまして、でここの猫の爪切りがすごく良かったりするんですよね。あと私爪研ぎも買ってますし、もちろんこの水飲みとかご飯の容器も猫一なんですよ。気に入ってまして、よかった。逆に私は諸葛亮孔明さんから教えていただいたこのキャットツリー、うちのねニャンズの誕生日もね4月だったんですけど、まだ買ってあげてなかったんですよ。これ買ってあげようと思います。ありがとうございます。さあ続きましてはどら焼きさん、あ、阿部ちゃん辞任といただいて、もしかすると読売巨人軍の阿部監督でしょうかね。いやなんかねニュースいろいろ調べてみると、あの娘さんがねあの兄弟喧嘩をしていてうるさかったので娘さんの胸ぐらを掴んだそうなんですよ。で、あのそうすると娘さんがどうしたらいいのかっていうのをね生成 AI に相談したら、児童相談所に電話したらって出たんですって。それで児童相談所に連絡をしていたっていうことで、もうねこうなってくると信頼関係ですよね。だからそもそも元々のその信頼関係がその親子関係でなかなか気づかれてなかったのかなっていうのは感じられますよね。そうだったんですね。なんか今日から交流戦ということで波乱の交流戦になりそうな予感がしますね。さあではここでどら焼きさんからのメールご紹介していきましょう。この前写真撮らせてもらって失敗っていうのは、あの FM アップルにねこの前どら焼きさんがいらっしゃって誕生日プレゼント持ってきていただいたんですけど、あの写真いいですかって言われて、あ、いいですよって言って、あのね写真を写していかれたんですけど、未来さんの身長が小さく写り背が低く感じたのかも。そうだと思います。多分私162センチあるので小さくはないかなって思うんですね。去年 A スタジオのドア前で撮らせてもらった時はスレンダーでしたから。そうでしたか。さてファイターズの話、ホークスに8連敗、今年勝てないのは開幕前に新庄監督、小久保監督と記者会見でうちは開幕から何連勝するって発言、それはあのファイターズの戦力ならとは思いますが、それを言ったらダメ、横にいた小久保監督目は怒っていた気がしました。聞いていたホークスメンバーにも

手に火がついたのでは。いやもうね、徹底的にファイターズの投手陣、それからバッターも研究してきてますよね。だって打たれているのがそんなに打たれるピッチャーじゃないですもん。相当研究してきてるなと思いますね。いやー、なんとか今日からの交流戦でファイターズ巻き返してくださいね。本当に応援してます。もうね、最近辛すぎてあまりチームに入れ込まないようにちょっと第三者の客観的な視点で傍観しようかなって思ってますね。ゼビウスさんからいただきました。安倍監督の件、理由は何にせよ暴力はアウト。そうなんですよね、本当にそれはダメですよね。やっちゃダメなことをしてしまいました。特に法人はね、気をつけないとダメですよね。そういったあの責任ある立場の人はこうやって、まあ、要はいろんな方面に迷惑をかけてしまうってことになりますよね。さあ、ではここでどら焼きさんからのリクエスト曲、藤井風真っ白、お届けしていきます。

0: 達と力を合わせていろんなことをやったよ。
1: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
3: 時刻は11時55分です。今日もアップルパレード、午前10時から生放送でお届けしてきました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。では時間までメッセージご紹介していきましょう。鹿太郎さんからいただきました。大うなぎとの格闘一段落しました。よかったらさっきモーニングアップルに送ったメール見てみてくださいといただきました。見ちゃいました。うなぎ釣ったんですか。すごいすごい大きくないですか、このうなぎ。だってかなり、いやうなぎって長いんだけど、この写真見せてもらったらめちゃめちゃ大きい。ちゃんと何十センチか分かるような感じでね、写真送ってもらったんですけど、これ長い方は80センチぐらいあるの。そんなに大きいうなぎ釣ったの。すごい嬉しいね。そのうなぎとの格闘で、なんだろう、うなぎの壁焼きとか、お魚もおそらく釣りをするってことはさばけてしまうってことですよね。いいな。またそのうなぎと格闘した末の美味しい美味しい料理を X へポストしていただけると嬉しいなって思います。さあ、そして今日も皆さんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。札幌もいい季節になってまいりました。これからはね、私もあの今年度はね、札幌観光大使3年目なんですよね。だからあの積極的に札幌の観光スポットもご紹介していきたいなって思っています。また今本州方面から遠方から聞いてくださっている皆さんが、それをきっかけに札幌を訪れてくださるととっても嬉しいなと思いながら、ね、放送を続けていきたいと思っています。ここまでのお相手は藤崎未来でした。皆さん、私とはまた明後日木曜日午前10時にお耳にかかりましょう。ではでは皆さん、また明後日、バイバーイ。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。西岡地区の避難場所をお知らせします。西岡小学校、観照寺、西岡北小学校、西岡児童会館、札幌大学、西岡北中学校、西岡中学校、西岡まちづくりセンター、西岡福住地区センター、西岡南小学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また車を運転しているときに地震が発生した場合は、ハザードランプをつけて徐々にスピードを落としながら道路の左側に止まりましょう。いざというときに慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

午後2時を回りました。5月27日水曜日です。ここからの時間はアップルスマイル。お相手は服部一姫です。どうぞよろしくお願いします。5月27日になりましたね。もう5月も終わりですいやまだですけれども、5月もかなりね、まあ末と呼ばれる時期に入ってまいりまして、皆様いかがお過ごしですかね。まあ今年も始まってもう5ヶ月終わるのかとね。もう6月入っちゃうとなんかこう何もう半分なわけじゃないね。もうなんか私はもう個人的にですけど、9月10月になるともう2026終わるなって思うタイプの人間なので気が早いんですけどね。でも世の中ちょっとそういう感じに変わっていくじゃない。下半期とかに入ってくるとこうなんかね、もう次の年の話とかが出てくるじゃないですか。まあね、世の中のニュースは先取り先取りですからね。だからちょっとね、私もそれにちょっと乗っかってね、ちょっとね、そのぐらいの時期になると、すっごくもう終わりだって気持ちになるんだけど、ね、もうそんな時期が近づいてるのかと、ちょっとね、恐ろしい気持ちでいっぱいですけれども、皆様5月27日でございます。どういう風に、ね、いかがお過ごしですか？お元気でしょうか？今ね、ちょっと体調崩してる人とかがね、私の周りにも多くて、こう SNS だったりとか、テレビとか見ても、ちょっとだけね、謎の風邪が流行ってるみたいなね、のを見たのよ。なんかこう、大きな診断をされたり、こう、インフルエンザですね、とか、コロナウイルスですね、とか、そういう診断されないんだけれども、でもなんかこう、咳が止まらんとか、鼻水が止まらんとか、結構ね、あるみたいですね。ちょっとね、皆様どうか、お気をつけください。もう謎と呼ばれてるんでね、ちょっとね、もう対策も難しいかもしれないんですけれども、ちょっとね、まあ、5月も、ゴールデンウィーク明けてお仕事を頑張ってるよって方もいらっしゃると思いますので、免疫落ちたりね、する時期かなと思いますのでね、体調お気をつけくださいね。一姫は先週かな、ちょっと体調を崩して風邪をひき、だいぶ戻りましたよ。もうなんかこう風邪とまではいかない、ちょっとこう体調まずいなぐらいで食い止めることに成功してるんでね、そのまま次のこの放送時にはだいぶ元気になってるみたいな、その繰り返しで生きておりますけれども皆様もね、ちょっとまずいなって思ったら思い切って休むみたいな感じで、ね、休めないお仕事もあると思いますけれども、できるだけね、休息をとって元気に過ごしていきましょうね。天気もだんだんだんだん夏に近づいてまいりますからね。まあ、ちなみに平岸街道のお天気行くとですね、今日はもうね、スーパー天気がいいです。まあ、真っ青な青空ってわけではなくて、多少雲かかったりはあるんですけれども、私外に出た一歩目の感想としては、あったりなーって感じだった。すっごい暑いなーってだいぶ暖かくって、まあ、日差しもいい感じに差しててね、私もアウター着てないんですよ今日ね。最近はちょっとこうちょっとだけモコモコな、でも冬じゃ寒い、その春秋めなアウターをね着てたんですけど、まあもういいだろうと思いまして、今日からというか昨日ぐらいからカーディガンでね外歩いてるんですよ。まあ、肌寒いなって思う瞬間はあれど、でも基本的にもうこれでいいんだなっていうことに気づくぐらい、札幌もね、ちょっと暖かみが最近増しております。まあ、今日はね、風も結構吹いていて、窓の外の木々がね、こう、サワサワサワサワって揺れてるんですけど、もうね、空気がわっと暖かいので、風が吹いててちょうどいいなーみたいな、そんなね、お外の状況でございます。外を歩いていてももう半袖の人がね、いたりとか、あとみんな薄いカーディガンとか、あと薄めのウィンドブレーカーとかね、もう大

ぶ春夏の装いにね、皆さんも近づいてきてるなという感じでございますので、まああれかな、その本州の皆様はもう梅雨入ったりしてるんですかね。先週のメッセージで来週ぐらいには梅雨入り予報ですみたいな感じでいただいてて、実際どうですかね、もう梅雨入ったんでしょうかね。札幌というか北海道はあんまり梅雨がない地域と呼ばれておりまして、毎年ね皆様からのメッセージで梅雨入りを知るんですけど今年はどうなんですかね。だからね、早いか遅いかもわかんないんですよ、その今年の梅雨入りに関してね。どうなんだろうね。よろしければね、皆様の地域もお天気教えていただけたら嬉しいです。こちらの最新のお天気は2時25分頃皆様にお届けいたします。では毎週恒例このお時間いきたいと思います。今日5月の27日何の日でしょうか。今日ね、珍しくね、そんなに何の日が重なってないんですよ。いつもねご紹介しているサイトってすごい記念日、今日だけの記念日もあれば毎月何日記念日とかもあるじゃないですか。もう毎月9のつく日はみたいなのとかもあって、そういうのとかがねいろいろこうわーっと全部書かれてるのですごいことになるんですけど、今日はね割と少なめなんですが、まあその中から1個ご紹介したいなというふうに思います。今日、5月の27日は百人一首の日って呼ばれております。1235年のこの日、5月27日に百人一首のね完成させられた日という風になっております。これね、私は百人一首ね憧れてましたよ憧れだけを持っておりました。まあ何かと言いますと、知ってる人がたくさんいると思いますけれども、100人の歌人の和歌を1人1首ずつ選んで作った和歌集のことでございます。まあたくさん種類あるみたいでございますね。いろいろね、恋の歌とかがね多いみたいなんですよ噂は知ってるの。私はすごく触れたことがなくて、ただ猛烈に憧れて覚えようと思った時期はあったんだけど、結局あまり通らずここまで来ちゃったんですけど、どうやら恋の文とかがね歌とかが多いと聞きます。ですごく美しいという風に、その知識だけはなんとなく蓄えておりまして、ということで今日はもうね私の憧れもありますんでね、今日も百人一首いっぱいでいきたいと思います。本日のメッセージテーマは、好きな百人一首を決めようでいきたいと思います。知らない人もいるでしょう、私みたいにね。どうやらですね、百人一首のその現代語訳になってるのがまとまってるサイトがあるみたいなんですよ。やっぱね、その昔の言葉で書かれてる美しさはあるんだけど、やっぱ今私たちには読み解けなかったりするのでね、それが今の私たちに分かるような現代語訳サイトみたいなのがあるらしくて、ぜひそちらをねお時間ある時でもチラッと覗いていただいて、ビビッときたやつ教えてください知ってればもちろんそれでも大歓迎ですよ。昔やっててとかほとんど知らないんですけど、この歌だけはこうすごく心に残ってて知っていますとか、まあいろいろねあると思います。ぜひね、あなたのそのお気に入りのこう好きな百人一首を教えてください、歌を私もちょっと放送中いろいろ検索をして、自分のビビッとくるやつをちょっとね一つ見つけたいなというふうに思います。おそらく見ていくとね、あこれも美しい、あこれもこれもってなると思うんだけど、とりあえず一つ送っていただいて、第2第3があれば続報でね続きをいただけたらなっていうふうに思いますので、ぜひねあなたの好きな百人一首の歌を一個今日はいいですね、趣深いですよね、なかなかないよ。いつもだってご飯派ですかパン派ですかとかね、好きな教科は何ですかとかね、ちょっとすごいそういうライトな感じでお届けしてるんですけど、今日は私の憧れで行きますんでね、ぜひ検索いただいて、知ってるものだったり知らなければどこかサイトとかをねちょっと見ていただいて、覗いていただいて、私に一つ送ってください。なんかこう美しいなと思ったきっかけとかで理由だったりとか、実は昔やってたみたいなエピソードがあったらもう大歓迎ですので、ぜひそちらも添えていただけると嬉しいです。たくさんお待ちしております。そして2時30分からはですね、今日水曜日ですので夢尋ね人をお届けいたします。番組も挟まる3時間ですけれども、ぜひお楽しみください。 FM アップル 76.5MHz、 ここからの3時間はアップルスマイル、笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。この番組は札幌市豊平区平岸2条5丁目2番14号第5平岸グランドビル2階のスタジオから

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平石ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平石ハイヤーまで。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。

YouTube でのご挨拶ありがとうございます。こちらの番組はリスラジなどのアプリから、そして YouTube で生放送を行っております。 YouTube でね、生放送を違うこと考えちゃった。YouTube で FM アップルと調べていただきますと、今生放送中、ライブ中になってるのがこの番組アップルスマイルです。スタジオには覗き見カメラを設置してお届けしております。今一姫が映っております。気になる方はそちらも合わせてお楽しみください。ではメッセージご紹介していきますよ。鹿太郎さん、ありがとうございます。一姫さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いしますと、お願いいたします。そして高杉さん、ありがとうございます。一姫ちゃん、スタッフ、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お願いいたします。今日は鹿児島は雨、気温23度、ジメジメムシムシで半袖です。

ネーム、まだ梅雨入ってませんといただいてます。入ってないんだ。じゃあもうちょっと先かな。でももう雨は降ってたりね、ジメジメだったりね、ちょっとこう梅雨の香りはしてきてる感じですかね。やだよね、雨の日のこのちょっと気温高くてジメジメな。私はあのね、冬の雨より夏の雨の方が嫌いです。苦手です。まあ、どうしていいかわかんないよ。その暑さにこうまとわれるのがすごい嫌でね、苦手でございますよ。そして演歌大学生さんもありがとうございます。今日ね、あのゲストの方がいらっしゃるので、そちらについてのメッセージありがとうございます。そしてたまちゃんさん、ありがとうございます。お姫様、皆様こんにちは、とこんにちは。チャミスルのメロンがすごく美味しいですみたいなメッセージをいただいてる。チャミスルメロンもあんの？メロンあるのは知らないかも。美味しそう。チャミスルね、あのすごい韓国のお酒ですよね。甘くてごくごく飲めちゃうんだけど、度数結構高いっていうね、すごい、その高い割にごくごくいけちゃうっていう、こうミラクルなお酒ですよね。私がお酒好きだから送ってくださったのかしら。ありがとうございます。いいな、飲んでみようかな。ありがとうございます。本日メッセージテーマは、好きな百人一首を決めようでございます。あのぜひね、好きな百人一首今いただいてる方もありがとうございます。後ほどゆっくりご紹介していきたいなというふうに思います。まだまだたくさんお待ちしております。ではここからは北海道新聞から気になる記事ピックアップしてお届けしていきますよ。まずはこちらです。飲食店やお寺で絵本の世界浸る、標津町で読み聞かせツアーが開催されました。親子で市街地を歩き、訪問先の飲食店やお寺などで読み聞かせを楽しむ2026市別絵本ツアーが今年も開かれました。今年は親子23組58人が町と絵本の組み合わせが醸し出す世界に触れました。こちらは市別絵本でつなぐ町づくり実行委員会が23日に開催。道の駅羊の町侍市別で絵本専門誌3人による絵本ライブの後、6班に分かれて街中を巡りました。読み聞かせはイタリア料理店でスパゲッティの冒険、真夜中でも食事ができる居酒屋&スナックではドキドキオムライスなど、会場に合わせた絵本で行われました。締めくくりはお寺で工作体験、日本語版が出版されて50周年の腹ペコ青虫を作ったそうです。参加した市別南小学校の中村青さんは、ガラス屋さんでガラス切りを見せてもらった、鮮やかで驚いたと振り返っていました。こちらは北海道新聞佐藤記者のレポートでした。これさ、すごいよね。こんなことあるんだと思って、私すごくこれいいなと思ったんですよ。なんかね、絵本の世界ってやっぱりこう自分たちの生活の中に近いような場所が出てきたりとか、物が出てきたりとかで、もしくはこう生活の一部の中のお話だったりとか、結構ね身近だったりすると思うんですけど、もうその場所まで行くっていうね、何度もスペシャルなツアーですよね。これ今年も開かれたって書いてあるし、2026市別絵本ツアーってタイトルなんで、きっとね、あの過去にも何度もこうやっている人気ツアーなんだと思うんですけど、いいよね。イタリア料理店でスパゲッティの冒険、真夜中でも食事ができる居酒屋&スナックではドキドキオムライスなどなど。なんて素敵な、これいいな、私も参加したい。で、きっと親子ツアーだったりするんでしょうけれども、参加できたりするのかしらね。なんかそこで聞いた絵本って、その場所も特別になるし、絵本も特別になるしね、この体験がきっと大きくなってもね、素敵な体験として残るんだろうなーって。いいね。これぜひぜひ気になる方調べてみてください。今年のツアーはね、もう23日に終わっちゃったんですけど、来年もあるかもしれないしね、調べるとあの過去のツアーも出るかもしれませんので、ぜひ気になる方、市別絵本ツアーなどなどで検索してみてください。以上、標津町から絵本ツアーの話題でございました。最後こちら行きますよ。新冠町の道の駅でピーマンどら焼きが人気です。道内一のピーマン産地の日高管内新冠町で、地場産を使った新商品ピーマンどら焼きが人気です。こちらは道の駅サラブレッドロード新冠限定で、3月の17日に販売を始め、約2ヶ月で300個以上を売り上げたそうです。道の駅で長年親しまれてきたピーマンのチップス、羊羹、アイスが製造元の事業縮小で販売

終了になり、惜しむ声が寄せられる中、三浦店長はピーマンのどら焼きは全国でもここだけではと新たな看板商品に期待しています。こちらのピーマンどら焼きにはフリーズドライした特産のニーカップピーマンの粉末を生地に練り込み、1枚ずつ手焼きしたものです。生地は淡い緑色で、ピーマンの風味がほのかに感じられるそうです。三島店長は癖になる味わいで、あんともよく合うと話しています。三浦店長はピーマンのお土産が3つも販売終了となり寂しさはあるが、どら焼きは好評、看板商品として期待しており、気軽に手に取ってほしいともお話ししています。ピーマンどら焼きは1個270円で販売しています。こちらは北海道新聞村上記者のレポートでした。これすごいですよね。ピーマンどら焼きだそうですよ。今までピーマンのチップス、羊羹、アイスなどなどがね、この道の駅のこう有名な食べ物として、お土産として出ていたそうなんですけれども、それが販売終了になっちゃって、こう惜しむ声がね、たくさんあったみたいなんですよ。そこでピーマンどら焼きが今大人気だそうでございます。これどんな感じでピーマンの味するんだろうね。一応こう生地にも練り込まれてるしね、ピーマンの風味がするみたいですけど、こうピーマンの香りとかがね強いのかしらね。これちょっとどんな味か想像できないけど、絶対美味しいんだろうなってことはわかるよねこれ食べてみたい。私もぜひね、あのニーカップ町に訪れた際、この道の駅限定なんでね、しかも道の駅なのがいいですよね。車とかでね、街を巡ったり、あとちょっとこうお土産とかがたくさんね、道の駅にも置いてあったりするので、足を運んだ際にはね、ぜひぜひ素敵。いろいろね、製造販売を今製造を請け負ってるのが岡田屋さんという場所だそうですけれども、そこがね、事業を縮小して3つ販売が終わっちゃったんだけど、ピーマンを使ったお土産が欲しいという声に応える形で、ピーマンどら焼きがね、誕生したみたいなので、これはね、ぜひね、ずーっとずーっと残ってほしいですよね。今ね、2ヶ月で300個も売ってる大人気商品なので、ぜひ、ニーカップ町の道の駅、サラブレッドロードニーカップ訪れた際は、ピーマンどら焼き食べてみてください。ということで、ニーカップ町からピーマンどら焼きの話題でございました。以上、北海道新聞から気になる記事ピックアップしてお届けいたしました。この後は最新のお天気情報をお伝えしていきます。

0: weather information.
1: ここで最新のお天気情報をお伝えしていきます。まずは石狩地方に発令されている注意報です。石狩地方、石狩北部、石狩市に濃霧注意報が発令されています。ご注意ください。石狩尻別地方では濃霧による視程障害に注意してください。北海道付近は今日27日は気圧の谷の中でしょう。明日28日は日本海の低気圧が夜にかけて発達しながら近づく見込みです。石狩地方、今日と明日のお天気です。今日27日は北の風後南東の風に変わり曇り、昼過ぎから夕方晴れ、海上では霧がかかるでしょう。明日28日は南東の風、日中南の風に変わり曇り、昼過ぎから雨が降る見込みです。降水確率です。今日これから夜6時まで 10%、 今日夜6時から深夜0時まで 0%、 深夜0時から明日朝6時まで 10%、 明日朝6時から正午まで 30%、明日正午から深夜0時まで 50% となっています。気温です。札幌、今日は11時45分に 24.3 度を記録しました。明日朝の予想最低気温は16度、

明日日中の予想最高気温は24度となっています。現在石狩地方、石狩北部、石狩市に濃霧注意報が発令されています。引き続きご注意ください。以上、最新のお天気情報をお伝えしました。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: ココプロありのままラジオファンキーでいこう。ココリカプロダクションの仲間たちがあなたの生活にスパイスをちょっとかけるお手伝い。ありのままそのままの言葉で精神障害者の日常や考えを語ります。あなたと違う、あなたと一緒、そんな風に考えてるんだ。ファンキーごハッピーの30分、ココプロありのままラジオファンキーでいこうは毎週木曜日午後2時30分からお楽しみに。
2: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原院

0: 今日も始まりましたホリデージャパンの夢尋ね人、進行は私高田和也と
1: 名月あかりと、
2: そして原田博史です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願い

0: 世間ではね、はい、いろいろ今年も本当にスポーツのイベントが盛り上がっておりますけども、皆さんは学生時代なんかスポーツされてましたか？
1: どうですか？
2: なずきさん。
1: 私はね、全然スポーツ音痴だったんですよ。まあ、今もそうですけど、本当中学から女子校で、
0: はい、
1: もう、まあ、中学高校ずっと女子ばっかりなんですけど、うんうん、全然運動をしない学校で、
0: はいはいはい、
1: 運動っていうとなんか創作ダンスとっていう感じ。
0: ダンスですか？
1: そうそうそうそう、あとスケートとかね、なんかそんな感じでしたね。
0: そうなんですね。
2: ラジオ体操はやったんでしょ？
1: ラジオ体操はラジオ体操は現在進行形でやってます、
2: うん、やってます。
1: そう、
0: 水泳とかもさ
1: 水泳はね、小学校の時に泳げなくて、
0: はい、
1: でそれでまあ親がね、スイミングクラブに行きなさいってことで、はい、やっと泳げるようになりました。
2: いや、それってすごいよね。
0: うん、ね、そうですね、
1: やっと泳げる
2: ようになりました。俺なんかね、はい、俺うち漁師だったから、
0: はい、
2: 子供の頃からさ、
0: はい、
2: 船からもうポン、おっぽり込まれるわけ。
1: はい、
2: それで船が進んじゃうのよ。
0: はいはい、
2: それを追っかけるっていうんでさ、
0: いや、
2: いっぱいいっぱいで泳げたよ。
0: すごいですね。
2: うん、必死で。
1: スパルタで。
0: ライオンみたい。
2: その割にこんなになっちゃったんだ。
0: いやいや、すごいですね。いや、うちもそのやっぱね、うん、プールとかで、やっぱり泳げない。時からもう親父が、
1: はい、
0: もうそのままプールに投げ入れてっていうのをやってたんですけど、もっとすごいですね。
2: もっとすごい
1: ですね。海に投げ入れるって、
2: 投げ入れられたのよ。で船が進んじゃうっていうのも嫌でしょ。
0: ね、いや、潮の流れもあるから。
2: そうよ、大変だったんだよ。
0: じゃあもう絶対溺れないです
2: よ。溺れないよ、大丈夫だよね。野球やってたんでしょ？
0: 野球やってました。
2: 小田さんは、
0: はい。ね、高校野球で昔ちょっと有名だった、PL 学園。
2: PL 学園、
0: はい、KK
1: コミュニティ出身なんです
0: か？はい、PL 学園のすぐ隣の高校で野球やってるんですよ。
2: めちゃめちゃ強かったの。
0: でもね、監督が元 PL の出身の方で、一応 PL 学園とも交流があったので、練習試合はよくやったんですけども。
2: それじゃ強くなるよ。
0: 公立高校の中では強い方です。
2: ああ、そう
0: なんだ。ただやっぱりもう強豪校がね、大阪ってやっぱり、まあもちろん横浜とか神奈川でも強いんですけど、いっぱいあるじゃないですか。
2: あるある。
0: 公立高校はやっぱりね、途中の、抽選を超えるところまで行くんですけど、やっぱりなかなか上まで行けないですよね。
2: そうだね。うちの学校なんかさ、
0: はい、
2: 鎌倉学園っていうところなんだけどね、そこなんかは、
0: ベ
2: スト8までは絶対見に行かないという、応援に行かなくてもいいみたいな、そのくらい強かったの。
1: そう、
0: うん、はいはいはいはい。
2: だけど僕も、学校に入ったのが、野球やりたくて入ったのに、
0: はい、
2: 2ヶ月間で野球部辞めたんですよ。
0: はい、あらあら。
1: 2ヶ月で。
2: うん。それ1回もボール触れなかったって。百何十人。いたの、その部員が
0: 最初はね。
2: で、要するにやめてくださいっていうようなもんだよね。
0: まあ、そうですね。
2: はい、
0: 最初はふるいにかけられるんですよ。
2: はい、でそこでやめなくて、最後までやったやつがいるんだけど、
0: はい、
2: 一回も公式戦に出れなかった、
0: はい、あら、
2: だからやめてよかったんだ
0: よ、ね。
2: 俺すぐ手につぶ行ったんだけど。まあそんな時期ですね。
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: そんなスポーツのいろいろな話題の時期ですけれども、はい、じゃあまずはですね、曲からいきたいと思います。
0: はい、
1: まず1曲目は島津悦子さんです。消さないでっていう歌。そして、うん、天野美琴さん、望郷大漁歌です。先ほどの海の話とちょっとリンクします
2: けど。
1: はい、2曲続けてお楽しみいただきます。

0: 島津悦子さんで消さないで、そして天野美琴さんで望郷大漁歌、2曲お聴きいただきました。
1: 今日はゲストの方をお迎えしています。
2: 日本クラウンの瀬口優希です。どうぞよろしくお願いします。
0: わー、ようこそお越しくださいました。やっと来てくださいました。
2: そんな風に言っていただいて光栄です。
0: 待ってましたね。ずっとラブコールしてたんですけど、なかなかねスケジュールが
1: お忙しいね。やっぱり
2: 違います。たまたまその日だけだったと思います、うん、もう本当にそうやってもう言っていただいて嬉しいです。ありがとうございます。
1: いやもう新曲がねすごい大好調なんで、

0: 高田さんには大変お世話になっておりますけども
1: 何も世話してない、
0: 世話してない、世話してない、
1: あ
0: のバレンタインの2月には一緒にライブをやらせていただいて、はい、
2: あの美女お二人のライブ、
0: そうです、あ、美女二人って、あ、そうか、私と岩波理恵ちゃんと、そうそうそう、
1: 最高でした、
3: ね、そうですか、
1: いやもう本当に楽しかったですね、
2: そう、私も拝見して、あら美女二人に囲まれてみたいに思って、
0: 3人でね、でこうなかなか3人でライブすることってないので、はいはい、あの和也くんを中心に、
1: う
0: ん、
1: いやいやいや、もう僕はもう瀬口さんがもう中心でリーダーで、
2: まああのそれ当然ですよ ね、
1: 普段歌わない曲とかも結構挑戦したんですけど、
0: そうなんですよ、
1: それも振り付けとかも全部考えていただいたんですか、
0: 楽しかったですよね、楽しかった、
1: あのもちろん本番も楽しかったんですけど、うん、その練習がなんか楽しかったですよね、
0: 楽しかったんです振り付けをね、みんなどうやるとか、あと曲の構成をどうするとか、どんな話をするか、でどんな風にしたらお客様が盛り上がるか、でそういうことをこう一応緻密に考えて、はい、2、3回ね、あの集まって、でグループラインまで作って衣装までね、みんなで合わせ て、はい、なんかアイドルグループみたいな、ね、
2: じゃあまたまたあのね、あの積もる話もあるんですけど、いろいろお聞きしたいこともありますが、はい、まずは、この2人がさ、素敵な2人がさのカップリング曲からお聞きしたいと思います、はい、
0: ありがとうございます。
2: これがまたすごいタイトルなんですけど、
0: 衝撃的でした、
2: ね、
0: 奪うつもりで愛しますって、ちょっとどんな女性の歌なんだろうと
1: ドキッとしますね、
0: 思ったんですけれども、
2: ね、瀬口さんの雰囲気とはなんかちょっとミスマッチみたいな感じするんだけど、
0: ね、タイトルからすると、うん、でもお聞きいただくと、はい、心が和むようなほのぼのした歌、そのギャップがまたいいという、そんな作品となっております、
2: はい、そうですか。それでは瀬口ゆきさんの新曲のカップリング曲、奪うつもりで愛します、お届けします。

0: きいただきました。
1: ありがとうございます。
2: ギャップがね意外でしたね。
0: 意外でした。そうそう本当
1: でね、よく考えるとこのつもりっていうのがミソなんだなと。
2: あ、はいはい、
1: 奪ってしまうんじゃなく、
0: つもり、ね、
1: 私はそんなに悪い女にはなれないから、うん、奪うつもりでもうあなたのことをね、愛しますっていう覚悟の歌なんだなと。
2: なるほど。
1: はい。
0: よかった。
1: よかった。
0: よかった。
1: ああ、よかったです。
0: よかった。
1: やれやれ。
2: はい、あわよくばでも奪っちゃうとか。
1: いやいや、でもまあ、そのつもりはあると思うんですよ。
2: まあ、まあね、そうですね。はい。という、まあ、ほんとね、二人がさと、
1: はい、
2: その曲もね、本当に。
1: そうなんです。全く違った、こう、女性像が描かれているんですが、今回は第58回日本作詞大賞。最優秀新人賞受賞作ということで、
2: はい、
1: 二人がさが最優秀、はい、そして奪うつもりで愛しますが優秀ということで、1401組の中から選ばれた2作なので、
2: はい、
1: 本当にもう一言一句というか、うん、もう珠玉のその言葉が詰まっているこの2作になっているので、皆様にはその辺も楽しんでいただきたいと思っております。
2: 本当、
0: 素晴らしいです ね,
2: ね, ねもう詩がだからもう素晴らしいんですよ。
1: そうなんです。だから二人傘に関してはもう幸せしかない、
2: はい、
1: ね、あなたと出会えて雨が降ってもどんなことがあってもあなたといられるだけで幸せという二人傘。はい、なのでもう私歌っていて幸せな気分で今楽しいです。
0: 瀬口さんのイメージにぴったりなんですよ ね。瀬口さんの優しい雰囲気に本当に、
2: はい、
0: あの合ってる歌だなって私もとっても好きなんです。
1: ありがとうございます。
2: あの先日ね、長島温泉にも出られた時も、うん、ちょっとたまたま、はい、お友達の大森博君とドライブがてら行ってきました
1: 嬉しかったですね。私のタオルを、
0: タオルを、
1: はい、あのグッズのタオルをね、はい、でどこのファンの方かなと思ったらよく見てカズリンとヒロシ君って今思ったんですけど、はい、カズリンだから、
2: はい、
1: アカリンでいいのかな。
2: アカリン、
0: 嬉しい。
1: アカリンね、
0: 可愛い。
1: じゃあアカリンとカズリンにも本当お世話になって、この二人がさ頑張っていきたいと思います。
0: ありがとうございます。もう本当にね、私が男性だったら瀬口さんみたいなお嫁さんが欲しいなって思うような感じの人よね。
1: え、本当ですか。嬉しい。なかなか私生活で言われないんで。
0: そうです
2: か。そうなんですか。
1: お嫁さんしたいと言われたことあんまないんですよ。
0: だってね、こういうね、本当になんか優しくって、はい、なんかね。包んでほしいみたいな
1: 包みます、はい、
2: いつも、ね、いつも素敵ですよ本当に、
0: ね、幸せですよ
1: 高田さん、まあ、
2: いやもう最近ね本当に仲良くさせていただいております
1: 、うんね、とんでもないです。もう本当海峡と私にとって忘れられない曲の時に、
2: う
1: ん、私はキャンペーンでお世話になってる、
2: はい、
1: カズリンですから。
2: そうす、
1: 恩人なんです。
2: 昔中村光子さんのお店で働いてる時に、
1: う
2: ん、当時はまあスタッフだったん で,
1: んで、
2: まあ、僕のことは知らなかったと思いますけど、
1: その時はね、はい、一致しなかったんですけれども、はいはいはい、後で大変お世話になってね、うん、
2: はい
1: はい、今の私があるのもカズリンのおかげ
0: です。いやそこまで
2: 何もしてませんけども、そのね、新曲をちょっと聴いていただきましょうね。
0: はい、はい、それではじゃあご本人様の方からご紹介お願いします。は
1: い、雨も嬉しい二人傘ということで、皆様に可愛がっていただいている新曲です。瀬口ゆうきで二人傘、お聴きください。

0: 瀬口優希さんの新曲二人がさお聴きいただきました。
1: ありがとうございます。
2: ね、あの本当に、まあ、今回も忙しい中、うん、スケジュールを開けてきていただいたんですけども、
1: とんでもないです。
2: 今後のご予定は。
1: はい、あのいろいろ伺うんですけど、もう夏ですね。7月1日になりますが、うん、はい、越谷、埼玉県の越谷サンシティショーホールにて笑顔でつなぐコンサートというのに出演させていただきます。大好きな門川博さんはじめ豪華な皆様とご一緒させていただきます。よかったらね、夏のイベントの一つに入れてください。はい、他は、はい、あの SNS、はい、ホームページなどでご確認いただいて、また遊びにいらしてください。
0: ぜひチェックしてほしいと思います。
2: はい、よろしくお願いします。
0: は
2: い、
0: 本日は素敵な瀬口優希さんにお越しいただきていただいてお届けいたしました。またいらしてください。
1: ぜひよろしくお願いします。あかりん、そしてかずりん、よろしくお願いいたします。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。ではここで今週の推薦曲をお聞きください。私、名月あかりでためらい。

0: のリクエストをお寄せください。
1: さらにですね、ホリデージャパンよりですね CD を発売したい方、今ねもう全国ですね、1億総歌手みたいな感じでございましたね。やっぱりその記念に残したいっていう方もあるだろうし、ぜひですねホリデージャパンの方にですね、お問い合わせをいただいて、で、あなたも歌手になりませんかという感じなんですけども、うん、宛先お願いしますかね、
0: はい。はい。宛先ですけれども、郵便番号 105-0012、東京都港区芝大門 1-5-12、芝大門松本ビル6階、株式会社ホリデージャパン、FM アップルホリデージャパン夢尋ね人の係までお寄せください。

0: 高島健二あなたの雪が降る好評発売中。さあそれでは今日のエンディング曲は高田和也さんご自身の方からいかがですか。
1: はい、はい、今頑張っている曲水蓮記を、はい、聞いてください、
0: はいはい、この曲を聴きながらお別れです。皆様とはまた来週この場所でこの時間にお会いしましょう。それでは
2: さようなら。

0: 私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
1: 毎週水曜日午後6時から、世界最初のジャズボーカルマッキーこと澤田真希がお送りするマッキーのアップルジャムセッション。ジャズ仲間を迎えてのトークや身の回りの出来事をおしゃべりします。ぜひ聞いてください。
2: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。

27日水曜日のアップルスマイルです。ここからのお相手は服部一姫です。どうぞよろしくお願いします。3時になりまして、一度ねメッセージテーマをおさらいしたいなというふうに思います。本日のメッセージテーマは好きな100人一首を決めようでございます。今日ね100人一首の日なんですよ。なのでそこから取りましてこのメッセージテーマでお届けしております。100人一首やったことあるよっていう方はねぜひねそのエピソードも教えていただけたらなというふうに思います。そしてやってた時にもう気に入りだった、これだけは好きだったみたいな歌があればそれをぜひ教えてください。知らない方はですね、今私も調べたんですけど100人一首現代語訳とかって入れていただくとすごいねまとめてくださってるサイトがあります。なのでそこをこうバッとさらーっと見ていただいて、お気に入りなのビビッとくるのがあったらぜひねそれを教えてください。ぜひ理由だったりも添えていただけると嬉しいです。いただいてるものを後ほどご紹介しますね。もう少々お待ちください。ということで本日は好きな100人一首を決めようというメッセージテーマでございます。決まってる方もまだの方もですね、ぜひ検索などなどしてお送りください。お待ちしております。ではここからはですね、豊平だったり平岸だったりのお出かけ情報をお届けしていくお時間でございますよでございます。すごく先取りしていい？とってもとっても先取りしていいですか？イベントをね、ちょっとねたくさんね、これから先イベントが実は待っておりまして、豊平も。でね、ちょっとね、もう1ヶ月後ぐらいのイベントなんだけど、また近くなったらね、お知らせをしますけれども、ちょっと先取りでご予定開けてみませんかというイベントご紹介をさせてください。本日ご紹介するのはですね、札幌羊ヶ丘展望台から、ラベンダーの刈り取り体験2026をもう1ヶ月先取りで。お届けしたいなっていうふうに思います。日時は2026年今年の6月26日金曜日、もうちょうど1ヶ月後くらいかな、から7月の12日日曜日まで、時間は朝10時からお昼3時まで、最終受付は2時45分と時間が3時までなので15分前まで最終受付をしております。料金が発生しまして、一般料金は大人1000円、あと小中学生が500円、未就学児が無料となっております。で、札幌市民料金というのもあって、こっちはですね大人が半額の500円、小中学生未就学児が無料というふうになっております。札幌市民はですね、札幌羊ヶ丘展望台入場料安くなったりするんですよ。札幌在住ですよっていうのが分かるようなね、証明できるようなものを持っていくと札幌市民料金で入場できたりしますので、ぜひねお住まいの方は証明できるもの忘れずね、何か住所が分かるものをお持ちになってご入場いただくのがいいかなというふうに思いますという形でございます。これね何かと言いますと、まあ、札幌のラベンダーの名所で初夏を楽しむっていうね、まあ1ヶ月後なのでちょうど夏の初めくらいのイベントなので、ラベンダーと共に初夏を楽しみましょうというイベントになっておりまして、もうね札幌羊ヶ丘展望台には一面に広がる紫の絨毯とラベンダーの香りがね漂う場所があるらしいんですよ。まあラベンダーってね紫色のお花ですけれども、これがもう一面にブワーっと咲く場所があるらしくて、これ大きさがですね1200立方メートルのお畑に約1000株だってすごいよね。鮮やかな紫色のものとか、あと香りが良いものが咲き誇るラベンダー畑っていうのがあるらしくて、そこで刈り取り体験ができます。ここね北海道旅行の思い出作りにもぴったりっていう風に書いてあるんですけど、まあねラベンダーといえば地域割と北海道だっていう風にね言われがちでね、ラベンダーの名所とかもたくさん北海道にはあるんですが、まあ、そんなね、旅行とかにいらっしゃった際にどうですかみたいなイベントとなっております。まあ、観光に訪れたの方、今みたいにね、札幌旅行とか北海道旅行に訪れた方はもちろん、またお子様連れだったり、あとお花が好きですよっていう札幌の方もね、たくさんいらっしゃる、これね、人気イベントという風になっております。まあ、詳細はですね、予約がいらなくて手ぶらで、入場すれば、刈り取ったラベンダーをお持ち帰りすることができます。刈り取り用のハサミだったり、お持ち帰りの袋などは全て無料でご用意をしてくださっています。予約不良でフラッと立ち寄って気軽にご参加いただけるのも嬉しいポイントとなっております。またですね、刈り取ったラベンダーがお一人様50本までお持ち帰りいただけるらしくて、これね、一人50本を目安にっていう風にも書いてあるんですけど、まあ50本まで。ね、持って帰ることができます。でもお花50本って結構だからね

お花のこう花束とかもそうですけど、50本ってね、だいぶね、大きい花束になるわけですよ。これね、すごいことなのよ。この50本のラベンダーをお持ち帰りが可能というふうになっております。で、この刈り取ってお持ち帰りしたラベンダー、ポプリだったりドライフラワーだったりにすることがね、できるお花なので、お家でね、ぜひね、ドライフラワーにしたりしていただいて、お花ってね、枯れちゃうことももちろんあるけれども、ドライフラワーだったりお花のしおりとかにすればね、長く長く楽しむこともできるので、そういったこともできるよーなんていう風になっております。で、さらにですね、刈り取るだけではなくて、このラベンダー刈り取りの体験を写真に残して SNS に投稿するみたいな、そうだね、イベントもやってるんです。同時に SNS で思い出をシェアしようということで、ラベンダー畑の風景とか、あと名物のラベンダーソフトっていうのがね、会場にはあるらしくって、まあ、これを食べるよみたいな、買ったよみたいなお写真とか撮っていただいて、ハッシュタグ羊が丘ラベンダー、羊が丘は羊が丘展望台の漢字で羊が丘、ラベンダーカタカナね、羊が丘ラベンダーっていうのをつけてご投稿すると、先着でラベンダーポプリをね、プレゼントという風になっております。これ投稿するだけでいただけるなんて、すごい素敵イベントですよね。先着になってるのでね、後半の日にちにご入場とかされると、もしかしたらなくなっちゃってるかもしれないんですけど、もしね、始まってすぐ行けるよみたいな方がいらっしゃったらいいかなというふうに思いますよ。で、ご希望の方、このハッシュタグイベントに参加していただいて、ラベンダーポプリが欲しいよっていう方は、ラベンダー刈り取り体験の受付に投稿した画面をね、ご提示くださいという風になってるので、投稿したら、投稿しましたよっていう風に画面を見せるだけで、ラベンダーポプリがプレゼントされるそうでございます。なんかね、せっかく行ったらきっとお写真いっぱい撮るだろうからね、まあ、ラベンダー畑もそうだし、刈り取ったラベンダーもそうだし、あとラベンダーソフトなんてね、お写真載ってるんですよ、公式のサイトに。ラベンダーソフト、すごいね、色鮮やかなのとてもね、綺麗な色をされてて、まあ、ラベンダー紫じゃない、ソフトもね、薄紫色なんです。ラベンダーのお色と、あとバニラのミックスになってるのが今写真で載ってるんですけど、すっごいね、美しい紫色のね、ラベンダーのソフトがあるみたいなので、ぜひね、ラベンダー畑でラベンダーソフト撮ったりしたら、この SNS シェアイベントにもね、参加してみてください。ただこれね、ラベンダーポプリ先着30名らしいので、ちょっとね、お早めをおすすめします。というようなイベントになっておりますよ。もう盛りだくさんでしょだいぶね。そしてラベンダーね、一人50本を目安にお持ち帰りができるんですけど、刈り取ったものをね、これ刈り取ったらどうするかみたいなこともね、ちゃんと載ってるのよ、これサイトに。超親切なんだけど、ちょこっとご紹介すると、もし刈り取ったら、水をつけずにドライフラワーに、ラベンダーは水を溜め込むのが苦手だそうですので、ドライフラワーがおすすめなんだそうでございます。なので、乾燥させるのが保つコツらしい。で、新聞紙の上が乾燥させやすいそうなので、ポプリとして楽しむ場合は、新聞紙の上に重ならないように並べて乾燥させるのがいいらしいです。なので、新聞紙1枚こうわーっと広げていただいて、こうくっついたり重なったりしないように、こう、綺麗に並べると、とっても、綺麗に乾燥しやすくなります。また、茎ごとカットしてポプリ袋へ入れるのもおすすめで、ラベンダーはですね、茎の方が香りがよく出るそうです。これ知らなかった。お花の方じゃなくて、茎の方がね、香り強いんだって。だから、香りを楽しむときはお花だけじゃなくて、茎の方も一緒にカットして入れるのがおすすめだそうです。ね、せっかく作るんだったらね、香りをより感じられた方がいいですよね。みたいな、この刈り取ったらどうしたらいいのみたいなことも、公式サイトの下の方に書いてあるので、ぜひね、日時とか調べるときにきっとサイト覗くと思いますから、見たら下の方までね、ぜひチェックしてみてください。これ、いいよね。ちょっと1ヶ月前からワクワクしちゃうもんね。しかもこの、何?手ぶらでいいっていうのはとても素敵じゃない?やっぱりこう、ね、お花、と対するときに何が必要かってやっぱわからないじゃない。こう何のハサミがどういったものが適しててとか、もう素手で触っていいのとかね、いろいろあると思うんですけれども、刈り取り用のハサミも貸していただけるし、刈り取った

思って。私花言葉が好きだって話をよくこの番組中でもするんだけど、そのなんかこう花の持つね、その姿の美しさと、あと香りとね、あとこう外のこの太陽でキラキラ輝く感じとかね、なんかそういうのも全部含めて、あと花言葉とかもね、調べるとすごく素敵な意味があったり、強く励ましてくれる言葉とかね、なんかこう愛の意味があったりとか、そういうのがね、お花はすごくいいなと思ってて、元気をもらえますよね。あとこの植物のさ、このリフレッシュ能力ってすごいですよね。ちょっと前にね、今回羊ヶ丘展望台さんのイベントをご紹介してるんですけど、豊平にはね、豊平公園緑のセンターっていう植物コーナーも、のセンターもあって、もう入った瞬間すごい植物に囲まれるような、もうね、植物園みたいなセンターがあるんだけど、そこもね、入った瞬間すっごく緑の香りがするんですよ。で、豊平公園内にあるから、その豊平公園センターに入るまでもすごいこう、木々に囲まれるわけね。もうそこからね、枝を踏みしめる音とかさ、葉っぱのこうサワサワ揺れる音とかと一緒に香りがするわけよ、土とかのね。それがね、とてもリフレッシュ、パワー、元気をもらえる。なんか自然のパワーってすごいなって思うわけ。だからね、6月の末から7月中旬くらいまでちょっとね、元気が欲しいなっていう方もこのラベンダーイベントはね、もう大おすすめです。大おすすめですってなかなか言わない語彙ですけど、でございますので、ぜひぜひ、1ヶ月先のイベントになるんでね、今予定を空けていただくとなるとぴったりでございますから、ぜひ今のうちからね、カレンダーに記入しておいてください。ということで、本日のご紹介は、ラベンダー刈り取り体験2026でございました。日時は6月26日金曜日から7月12日日曜日まで。時間は朝10時からお昼の3時まで。再吸収の受付は2時45分となっております。入場料金は一般料金で大人1000円、小中学生が500円、未就学児童が無料です。ただ、札幌市民料金というのがありまして、札幌にお住まいの方、在住ですよっていうのを証明できるものをお持ちいただくと、大人は500円、小中学生、未就学児童は無料となっております。ぜひね、お住まいの方、証明できるものを忘れずにお持ちください。もうラベンダー、無料で約50本刈り取りができますから、ね、お持ち帰りしたら、ドライフラワーにしたり、ポプリンにしたりね、たくさん楽しめるラベンダー刈り取り体験です。場所は札幌羊ヶ丘展望内、住所は北海道札幌市豊平区羊ヶ丘一番地でございます。電車やバスでお越しの方だったりとかは、札幌羊ヶ丘展望台のアクセスってところを見ていただくとね、ご案内が細かく書いてくださっておりますので、時刻表とかも載ってますから、そちらをぜひチェックしてみてください。駐車場もございますけれども、限りがありますので、ぜひね、公共交通機関もおすすめでございます。この夏の初めの初夏のお花のイベントですからね、ぜひチェックしてみてください。詳しくは、札幌羊ヶ丘展望台イベントとかって調べていただくと、今私がご紹介したサイトが出てきますのでね、ラベンダー刈り取り体験詳しく書いてあるサイトをご覧いただけたらなというふうに思います。ということで、以上このお時間は豊平のお出かけイベント情報をちょっと先取りでございました。では、じゃあせっかく夏の話したんでね、ちょっと夏曲をお届けしたいなというふうに思います。聞いてください。虹のコンキスタドールで、ずっとサマーで恋してる。

本日メッセージテーマは好きな百人一首を決めようでございます。ちょっとね、一姫にしてはちょっと趣のあるちょっと普段のね、すごくライトのメッセージテーマたちからしたれば、ちょっとだけこう難解なねメッセージテーマで今日は挑んでおりまして、さっきね、YouTube のチャットルームで高杉さんがね、朝パレードと一緒でっていう風にいただいてて、そうなんですよ水曜日ですね、朝ね、この番組の前にアップルパレードっていう番組をやってて、そこでね放送してた、まあ、アップルの香里ちゃんが今日のメッセージテーマ、これ服部にやってもらえばよかったってね、私が局に来た瞬間に言われて、でいろいろ話を聞いたら面白そうだから、同じのやっちゃおうってって決めましたね。そうなんですよ、バレたか、やっぱりね。なのでね、朝も聞いてくださってた方は同じメッセージテーマだなっていう風に思ってると思うんですけど、まあでもね、こう喋り手が変わるとね、おそらくこう違うことが聞けるだろうと思いますしね、香里ちゃん曰く私の方が向いてるだろうっていうことだったので、

ちょっとうまく皆様からね、いただいた百人一首をこう、調べに調べ、意味をこう、見て、ドキドキしたいなと。ね、意外とこう、胸キュンの歌が多いらしいよね。もう噂では聞いてたけど、先に放送してた、かおりちゃんから聞いても、もうね、すごいの、もう美しいって言ってたから。もう恋の歌がね、すごくてって言ってて、ね、実際に何個かこう、教えてくれたんですけど、もうなんてこう、ちょっと儚かったりとかね、こう昔ならではのこの恋愛の方式とか、今とはまた違うね、こう、ふみの送り合いとかをしてるわけだしね、なんかこう、そういうところにこう、時代背景とか、生活とかが出ていいなぁと思ってね。一回憧れてたって話をしたんですけど、こう、ミニ児童会館に、こう、百人一首があって、その大会みたいなのも確かあったのかな？すごい覚えてる先輩とかが、もうバシバシ、こう、札を取ってるのを見て、かっこいいなぁって思ったわけですよ。で、百人一首ってこう、覚えなきゃいけないじゃないですか。でね、木の札じゃない。で、あれがね、欲しくてね、こう近くのその本屋さんに行ったことがあるの。ちょっとこうボードゲームとかカルタとか売ってるような本屋さんとか何軒か行ったんですけど、やっぱね今ね木のはもうねあんまりこう製造してないんですって、その私が小学生の当時から言われてて、それをだから今結構そのカルタみたいな札になっちゃってますって、紙とかの札にね。でも欲しいのは木で、すごい木を探した経験もあるんですけど、今ね変わっちゃっててみたいな話とかをこういろいろなねお店から聞いて、すごい寂しくなったのをね今でも覚えてます。結局ねその買うことはなく終わっちゃったんだけどね、今だでもそうなのかな、もう私が小学生の時には木の札は珍しいっていう風に言われてて、今でもそうなのかしらね、ちょっとねそうなのかなと。でもしかしたらその当時はそうだったけど、また人気が再熱してねまた作ってるみたいなこともね、まあ物の中にはあったりするから、その中に入ってるといいなとか、いろいろ思ったりとかね、しながらねその話を思い出すわけ。百人一首の思い出ですから、これが一姫ちゃんのね、そのことを思ったりしますけれどもね、ぜひね皆様あなたの好きな、または今調べてビビッときたぜみたいな好きな百人一首を決めようというメッセージテーマなので、教えていただけたらなというふうに思います。まだまだお待ちしております。ぜひ理由なども添えてお送りください。ではこの時間はもう一曲お届けしたいなというふうに思いますよ。聞いてください、サカナクションで夜の踊り子。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルーズ、ウィングベイオタウで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演。毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
3: 激安
2: おいしい
3: 満足弁当最高かよ。

0: ではこのお時間はですね、ゲストの方をお招きしてお話を伺っていきたいなというふうに思います。早速ですが自己紹介いただいてもいいですか。
1: 皆さんこんにちは、パク・ジュニョンです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。パク・ジュニョンさんに今日はね、はい、お越しいただきました。たくさんすでにですねファンの方からメールが届いていたり、はい、
1: 皆さん見えますか。
0: はい今ね YouTube でも放送やっておりまして、ね、はい、YouTube ではパクさんお顔がね、はい、映っていらっしゃいますのでぜひあのお顔もよろしければお聞きください。見ながらねお聞きください、はい、ただちょっとあの YouTube だと楽曲がね流れないので、うん、あの最後にお届けする楽曲はぜひリスラジなどでお聞きいただけると嬉しいなというふうに思います。はい、お願いいたします。パクさん以前もアップルに来られたことあるんですよね。
1: そうですね、もう、丸7年前だそうです、うんうん、2019年その時もあの5月

0: だったそうで、はいはい、こんなに来なかったっけと思いながら
1: 本当ですか、
0: はい、だいぶねご無沙汰です、
1: うん、いやいや本当アップルはお久しぶりのね、はい、感じなんですよ ね、
0: そ, うです
1: ね。その時もあれでしたか、何かこう新曲とかを持ってきてくださったんですか。
0: だったと思います、はい、
1: うんうんうん、番組に出演いただいたみたいで、はい、2019年5月以来の、はいはい、ご出演でございます。7年ぶりのね、はい、アップルに来ていただいたんですが、北海道にはいつ頃いらっしゃったんですか。
0: 今年ももう来てますし、うん、またあの7月に、うんうん、あの郡健太さんとジョイントコンサートがあってですね、
1: はいはい、
0: 皆さんにたくさん来ていただきたいなという、ニュースと、うん、あとパクジオンの新曲もぜひ皆さんに今日、聴いていただきたいなという思いです、はい、思いです。
1: そう、はい、後ほどね新曲のお話もどんな楽曲ですかとかもね、はい、聞きしたいなというふうに思いますが、今日は北海道に今日来られたんですよね。
0: 今日着きました。
1: いつ頃来られたんですか。何時ぐらいに来られたんですか。
0: 朝10時ぐらいですね。
1: そんな早くに、
0: はい、
1: どうですか札幌というか北海道は、はい、あったかいですか寒いんですか。
0: 実はですねちょっと寒いかな、まあ、東京は今すごく寒いんじゃないですか、
1: うん、はいはい、
0: 北海道はまだちょっと涼しいかな、肌寒いかなと心配してちょっと上着を持ってきたんですけど、うんうんうんうん、思ったより昼間暖かくて、うん、はい、どうですか、ずっと言って。
1: いやでも今年の夏は暑くなりそうで怖いなって思ってます、は
0: い、怖いですね。
1: なんかこう1年飛びくらいにすごい猛暑が来るんですよね、はい、北海道って。
0: そうなんですね、
1: 今年ちょっと怖いなと思ってて、
0: はい、でもなんか朝晩は涼しいと聞きました。
1: そうなんですよ、朝晩も寒くて風邪ひいちゃうんですよね、
0: 気をつけないと。
1: いや本当に、はい、今日は北海道にいられるんですよね。
0: そうです。
1: いや本当寝るとき気をつけてください。
0: ありがとうございます。
1: 油断すると一瞬で喉が痛くなるっていう。
0: だから今日から5日間いるんですよ、うん、
1: 結構長いですね、
0: はい、
1: うんうん、
0: 札幌からまた北見にも行くし、
1: はいはいはいはい、
0: すごく楽しみしています。
1: わあ、じゃあぜひ堪能してください、
0: はい、
1: 何か食べました。
0: もうすでに、うん、大好きなお蕎麦を食べさせていただきました。
1: どうでしたか北海道のお蕎麦は。
0: もう大好きです。おいしいですね。
1: あ、よかったです。これからね5日間いたらたくさん何か食べられますね。
0: 出てます頭の中で。
1: 本当ですか。じゃあ全部制覇できるように。
0: そうですね、
1: 忙しいですねきっとね。
0: 忙しいです。
1: わあ、ぜひぜひたくさんたくさん。 YouTube のチャットルームでも皆様、はい、ジュニーこんにちはと仕事中見てます。ファンの方からはジュニーって呼ばれてるんですね。
0: そうです、愛称がジュニー。
1: いやすごい。なん
0: かパクジュニョンというと、うん、まあ、フルネームでなんかちょっと言いにくいかなと思いまして、うんうん、まあ、ジュニー数字で覚えていただいてもいいです。12。
1: あ、確かに、はい、12。いやすごい、はい、皆様からねメールをたくさんいただいてて私も読ませていただいたんですけど、
0: はい、
1: こうジュニー楽しみですみたいなメッセージがたくさんで、
0: ありがとうございます。
1: すごい素敵だわって、黒シャツ似合うねともいただいてます。
0: はい、ありがとうございます。柄見えますか。
1: 柄ね、 YouTube だと、あ、でもちょこっとこう、うん、点々と柄がね。
0: そうですね、
1: そう、 YouTube のカメラでも今パクさん映っております。なんか
0: 数字がいろいろ書いてあるんですけど、
1: うんうん、
0: なんかどんな意味かは分かりませんか。
1: 気になる方はぜひYouTube 見ていただくと、は
0: い、
1: とても可愛らしいシャツ映っております。
0: ありがとうございます。
1: ということで本日はねお知らせしたいこともたくさんお持ちいただいて、うん、パクさんに来ていただいたんですが、
0: はい、
1: まず私ちょっとはじめましてなので、
0: うん、そうですね、
1: ご経歴とかをたくさんお聞きするターンに入ってもいいですか。
0: はい、はい、どうぞ。
1: まずは2002年に K-POP グループの一員としてデビューされたんですか。
0: そうですね、韓国では K-POP グループでデビューしました、う
1: ん、アイドルみたいなことですか。
0: アイドルで、はい、
1: グループから出たんですね。
0: そうですね、うん、
1: すごいですよね K-POP、うん、今日本でもねだいぶ ね大人気ですけども、はい、すごいですよね。そこから、はい、まあ、日本に、はい、来ることがあったんですか。
0: そうですね、まあ、それはまあご縁なんですけど、
1: うんうん、
0: 日本に知り合いがいて、その人を通して日本でちょっと、まあ、最初はインディーズで活動ができたんですけど、うんうんうん、それからいろいろご縁をいただきまして、うんうん、今演歌歌謡曲、まあ、歌手として、はい、まあ、デビューしてます。
1: わあ、すごいですね。そもそもあれなんですか、歌は好きだったんですか。歌うのが好きだったんですか。
0: 歌が好きで、うん、中学生の頃から、うんうん、ちょっと歌手になりたくて、いろいろ芸能プロダクションとかあるじゃないですか、うん、
1: はいはい、
0: そこに、こうカセットテープとか送ったりしてましたよ。
1: すごいアクティブですね。
0: そうですね、
1: 自分 で、
0: うんうん、はい、一旦、まあ、歌手になるにはやっぱり、うん、勉強も大事だなと思って、まあ、高校入ってからはちょっと勉強頑張って、はい、はい、一旦ちょっと夢は少しちょっと、うん、はい、で大学生になってからでも、あ、やっぱり僕歌手になりたい。

0: ではって思って、
1: はい、
0: もうそこから目指して、
1: はい、
0: 念願の、まあ、歌手デビューしたんですけど、
1: うん、
0: はい、で今はこうやってグループじゃなくて一人で日本の、
1: うん、
0: まあ、演歌歌謡曲を歌わせていただく本当に幸せな、ね、日々を過ごしてます。
1: うん、わあすごいですね。じゃあもうカセットテープ送るくら
0: い
1: 歌手には憧れがずっとあって、
0: はい、そうですね、
1: デビューして日本いいなって思ったのは何かきっかけあったんですか？
0: いやもちろんこう食べ物も景色も本当に素敵なところ、美味しいところいっぱいあるんですけど、うんうん、
1: はいはい、
0: 人がもう優しい、
1: はい、そうなんだ。
0: その優しさに僕はもう日本が大好きになりました。う
1: ん、日本の歌手になりたいっていうふうに思ったのも何かあったんですか？
0: は
1: い、
0: 僕は初めて日本に来たのがもう17、18年前の頃なんですけど、
1: うんうん、はい、
0: まあ、兵庫県でした。兵庫県で、
1: あ、兵庫県、
0: ちょっと短い間ホームステイをさせていただいて、
1: はい、
0: その時お会いした日本の皆さんが、うん、もうみんな優しくて、
1: うん、
0: 親切で、
1: うん、
0: あ、いつか日本でも歌手に なりたいなとその時思いまして、その当時、泊まらせていただいたおばさんの、うん、おばさんがあの氷川きよしさんの大ファンで、
1: はい、
0: その時に自宅ですごいいろいろ氷川さんの CD とか DVD と DVD とかいろいろ見せていただきながら、うんうん、
1: はい、
0: あのこういう歌手になってほしいとおっしゃってて、あ、はい、なりますみたいなそういうのを一番最初にそういう話をしたのを未だに覚えてて、その約束から、ま
1: あ、
0: 日本デビューを果たしてで今に至ってるんじゃないかなと思います。
1: じゃあそこで初めて、はい、歌謡曲とか演歌に触れたんですか？
0: そうだったんですよ、はい、
1: 初めて聞いた時はどうでした？覚えてますか？
0: 韓国にもトロットという、うん、まあ、演歌と似たようなジャンルがあって、うんうん、あ、なんか似てるところがいっぱいあるなと、まあ、そのトロットというジャンルでにも、拳という歌い方があったり、はい、あとジョヨンピルさんとかご存知ですか？あのケイウンスクさんとか、
1: もう
0: 日本で、活躍されてた、
1: はいはい、
0: あの韓国の、うん、トロット歌手の方もいらっしゃったりして、うん、なんかすごく似てるなって親近感がその時感じました。
1: それまではじゃあ全く触れてこなかったジャンルだったんですか？
0: そうですね、あのうちの父が、まあ、好きなジャンルであって、僕は、まあ、韓国では K-POP やってたので、
1: あ、そうか、
0: はい、
1: じゃあだいぶ違うジャンルへ行ったってことですよね。でそこからじゃあそのおばさまと約束して、
0: うん、
1: こういう歌手になりますっていうのから出たんですか？
0: そうです
1: ね。すごい、なんて素敵なご縁なんでしょう。
0: はい、それから、うん、歌手目指して日本でこう、うん、インディーズで活動させていただいて、はい、まさか自分が演歌歌謡曲を、
1: うんうん、
0: 歌うとはまだそれまでは分からなかったんですけど、うん、とにかく歌が歌いたい、
1: はい、
0: 大好きな歌を、まあ、歌手になりたいという、うん、思いで、でもジャンルはどのジャンルでも歌が歌えたら、
1: うん、
0: ありがたく歌いたい、そういう気持ちだったので、最初演歌歌謡曲いただいた時も、うん、わあ、この新しいジャンルにチャレンジするんだと思ってすごく楽しみでしたし、
1: うん、
0: で今こうやって演歌歌謡曲のジャンルを知れば知るほどすごく深くてもう素敵なジャンルだなと、はい、思うところです。
1: 今もうハマってるみたいなことです ね
0: あとこういろんなこう日本の昔からの名曲を歌わせていただくじゃないですか、
1: う
0: ん、そうするとこんなに素晴らしい曲が日本にあったんだと、
1: うん、
0: 皆さんはもうよくご存知の曲でも僕には初めて聞く歌がほとんどなので、うん、もう本当にそれすごいな、素晴らしいなと思います。
1: はい、わあ、すごいご縁からここまですごい広がりですね。
0: ですので、
1: うん、
0: まあ、それをまだその演歌歌謡曲の良さが知らない、わからない、
1: うん、
0: 韓国含めて世界の皆さんにこう打診する、
1: うん、
0: こう聞いていただくのも僕の役目かなと思いまして、
1: わあ、じゃあ
0: 頑張っていきたいなと思います。
1: もう日本のみならず、
0: そうですね、
1: いろいろな地域へ届けられたらいいですね。
0: はい、
1: わあ、すごいですね。そこから出会い、
0: うん、
1: 2012年3月に日本デビュー、
0: はい、
1: ですね、
0: デビューしました。
1: うわあ、すごい、はい、まあ、じゃあもう約束通りというか、
0: はい、
1: 念願の演歌歌謡曲デビューだったってことですね。
0: そうですね、すごいですね。でも今こうやってこう、うん、日本語で話してますけど、うん、その当時は本当に片言の日本語で、皆さんと会話したりしてたのが、
1: うんうん、
0: はい、本当に皆さんの支えで、
1: うん、
0: こう今に立って本当に嬉しいです。
1: あ、すごい。

0: いいですね。片言だったことがちょっと懐かしいかのようなね。
1: まだ片言なんですけど。
0: いやいや、もうすごくお話をね、させていただいて。すごいな、そうなんだ。
1: はい、
0: じゃあ11年に日本に来られて、12年にデビューされて。今今年で15周年、
1: 15年目で15周年です。
0: わあ、すごいですね。日本に来た時とこうデビューが近いから、どちらも15周年みたいな感じですよね。
1: そうですね、今、はい、
0: 日本はどうですか、もうずっと魅力的ですか。
1: いや、本当に来てよかったなと思います。今まで15年間行ってもなんか嫌な思いをしたことがないのが、本当に住みやすいですし、
0: はい、
1: まあ、さっきお話しましたように日本の皆さん本当に優しくて、なんか思いやりっていうのがなんかすごく僕は大好きなところで、うんうん、日本の、はい、いいですね、大好きです。
0: ありがとうございます。なんか嬉しいです、私もYouTube でもたくさんねファンの方、はい、コメントありがとうございま す, います。今では作詞もするジュニーっていただいてます。
1: そうですね、
0: 作詞もされるんですか。
1: まあ、好きになればなるほど、うん、言葉ももっと勉強したいですし、あと日本語ももっと勉強したいという気持ちから、今までまあ勉強してきた日本語でちょっと作詞にもチャレンジさせていただいて、
0: ね、
1: 自分の曲なんですけど、
0: はい、
1: 作詞今、はい、書いてますね。
0: まあ、じゃあ詞も書いたりいろいろやられてるんですね、はい、そしたらすごいですね。ありがとうございます。皆さんもねたくさん、私も作詞されてるんだみたいなファンの方からたくさん教えていただいてありがとうございますそして新曲の話にもね移りたいと思うんですけれども、本日、はい、ご紹介する新曲タイトルいただいてもいいですか。
1: はい、チャオが愛しい人よという曲なんですね、はい。チャオがっていうのはチャオクっていうのが、うん、韓国の女性の名前で、
0: チャオク、
1: はい、でそこにアをつけて、チャオクちゃんみたいな呼び方ですね。でその、もう会えないところに行ってしまったその大切な人への熱い思いを歌った曲です。はい、まあ、詩の内容はちょっと切ないんですけど、
0: うんうんうん、
1: リズムがあってノリノリでみんなで楽しめる曲です。
0: チャオクちゃんっていうんですか。
1: そうですね、
0: 愛称みたいな、
1: 愛称っていうか呼び方ですね。
0: へ、は
1: い、
0: だから韓国では、
1: そのチャオクっていうあの名前の韓国の、うん、まあ、女優さんもいらっしゃってですね。
0: そうなんだ、はい、じゃあ韓国ではチャオクちゃんっていうのもよく、
1: まあ、知ってる。歌自体がすごく有名な曲なので。
0: わあ、そうなんですね、はい。で、その、チャオガっていう楽曲をね、今回持ってきていただいたんですけど、こちらが3月11日にリリースされた楽曲ですね。はい、そして、こちらの楽曲もたくさんいろんなところで歌われてて、これから先もたくさんイベントあるんですよね。
1: もちろんです。
0: はい、まず、明日、ファンミーティング。
1: はい、明日はファンイベントで。
0: はい。はい、ファンイベントもう行かれるファンの方もたくさんいらっしゃるんですかねきっとね、ファンイベントどんなことされるんですか。
1: やっぱりライブやって、うん、あと皆さんの私物にサイン書かせていただいたり、あと抽選会もあるんですよ、はい、でパクジンヨンの、私服や舞台衣装が当たるというそういう、はい、抽選会です。
0: そんなのもいただくすごいですね。私物にサインとかもしてくださるんですか。
1: そうですね、特別なまあ、ファンイベントだけの、うんうん、やることでなので楽しみにしてます、
0: じゃあ皆さんこうサインしてほしいものを持ち寄ってイベント始まるってことですか、はいはい、すごい交流がじゃあたくさんできるようなイベントですね。
1: そうですね、
0: すごい抽選会があるの知らなかったです、
1: はい、今回まあ15周年もあってですね、うんうんうん、皆さんにも感謝の気持ちを皆さんにお伝えしたくて、はい、はい、抽選会やります。
0: うわー、すごいですね。じゃあ明日ファンの方が参加するファンイベントが開催されまして、
1: はい、
0: そして明後日もイベントあるんですよね。
1: はい、
0: 明後日はどこで。
1: 明後日はフリーイベントでですね、
0: はいはいはい、
1: 僕初めてなんですけど、今回なんていうところ
0: ですか。札幌ファクトリーアトリウムですね、はいはい、
1: そこで、パクジンヨンミニライブが予定されてますのでぜひ来てください。
0: こちらは12時からの開催でミニライブ、はい、そして発売記念のキャンペーンということで、
1: はい、
0: ちょっとしたこう交流会というか撮影みたいなのもあるんですよね。
1: 特典会なんですけど、うんうんうん、CD A タイプ B タイプ、2枚買っていただきますと、はい、2ショットが撮れる特権、
0: あら、はい、2ショットも撮れるんですか。
1: 特典会があります。
0: すごいですね。じゃあぜひ、はい、 ミニライブ見ていただいて、はい、CD ご購入いただいてツーショットを撮る交流会も、は
1: い、そうですね。何よりあの生オタが特典でございます、うん、皆さんたくさんお越しください。
0: はい、ぜひ生でね、はい、しかもあの札幌ファクトリーアトリウム結構広い場所なんですよ。
1: みたいですね。
0: そうなんですよ、
1: 楽しみです。
0: そう、結構開けた場所にありますので、うん、近くでも見れるし、あと2階とかね、3階からこうちょっとこう見れるようになってるんです。
1: じゃあ2階にも目線を送ります。
0: わ、やったぜひ、はい、今約束してくださった

0: ぜひぜひ、あの2階3階とかからも ね、あの見れるような吹き抜けの ね、はい、
1: そうです
0: ね、会場になっておりますので、ファクトリーは初めて行かれるんですか？
1: 初めてです。はい、わ、噂は聞いてたんですけどね。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、すごく楽しみです。
0: 楽しみですね、はい、そしてツーショットが CD2 枚でツーショット、はい、北海道の皆さんとの交流は初めてですか？久しぶり？
1: そうですね、ですね、まあ、今年、ま、もう一回来てるので、うんうんうん、あれなんですけど、こういったこうフリースペースでのキャンペーンは本当に久しぶりで、楽しみですね。どんな方がいらっしゃるのかが、はい、
0: ファンの方はもちろん、ファクトリーにいらっしゃってる方もね、はい、たくさん知ってほしいですよね。ぜひぜひ。じゃあ明日はファンイベント、明後日は、はい、12時からソフトポロファクトリーのアトリウムで発売記念キャンペーンというのがございます、はい、ミニライブとあと CD2 枚をご購入いただくとパクさんとのツーショットが撮れるという特典会もありますのでね、
1: は
0: い、
1: そうですよ。
0: ぜひ生歌を聴いていただいてツーショットも撮っていただけたらなと思います、
1: はい、
0: そしてまだまだあるんですよね。
1: そうです、
0: イベントがね、7月には先ほどもお伝えしてくださった、
1: はい、7月9日には、はい、郡健太さんとジョイントコンサートが共催ホールでありますので、
0: はい、
1: それも楽しみです。
0: 7月9日結構すぐじゃないですか？
1: すぐですね、
0: うんうん、はい、今じゃあもうリハーサルとかたくさん打ち合わせとかされてる段階ですか？
1: 郡さんと電話して、はい、どういうあの構成でやるかという話をしてます、
0: はいはい、わー楽しみです ね共催ホールは初めてなんですか？
1: 初めてではないんですけど、うんうん、あの結構広いところで、
0: いや共催ホールすごいとこですよね、はい、わすごい、うん、行かれる方もいらっしゃるみたいですよ、はい、7月行きます、
1: 待ってます
0: そしてあの7月お祭りにもゲストで出られますよね。
1: そうですね、
0: すごいファンの方がもうたくさん知ってくださっている。
1: あ、僕より詳しいです
0: イベントにも、ね、出演されるそうですよ。そしてまだまだありますね、10月の26日には、
1: はい、
0: はい、
1: 東京になるんですけど、
0: はいはい、
1: 15周年を記念して浅草公会堂で15周年コンサートを開きます。
0: これすごいですよね、メモリアルコンサートですもんね、
1: うん、そうですね、あの浅草公会堂というなんかすごい特別な場所じゃないですか、
0: うんうん、
1: そこでコンサートができるなんて本当に嬉しく思います。
0: わあ、すごいことですよね、はい、こう7月楽しみ、ありがとうございます、
1: ありがとうございます
0: ファンの方のメッセージが止まらないぐらいたくさんじゃあこれから先イベント盛りだくさんですね。
1: そうですね、
0: 今年はたくさんですね、
1: 本当に、うん、まあ、東京含めて北海道含めて、うん、いろんなところでまだまだイベントがありますので、皆さん、SNS、はい、各人の X、Twitter、うん、アメブロもやってますので、
0: わすごい、
1: ぜひご覧ください。
0: ぜひアメブロとかいいですよね。
1: そうですね、
0: もっと長くこう文章を書けると、はいはい、いろいろこう生活とかがちょっと見えたりするんですよね。もう見てる方もたくさんいらっしゃるんですよ、
1: 皆さんへの手紙でもありますし、
0: ね、
1: あと僕の毎日の日記でもありますので、
0: うん、
1: よかったらちらっと見てみてください。
0: ぜひあのアメブロもちらっと、はい、今あのご紹介してくださったコンサートだったりとかは、はい、チケットとかも SNS とか見ると詳しくわかりますかね。
1: そうですね、 SNS であのチェックしてください。
0: はい、ぜひ SNS 見ていただきますとチケット情報とか詳しい情報出てくると思いますので、ぜひパクジュノンさんの、X インスタ、そしてアメブロをね、
1: はい、
0: チェックしていただけたらなというふうに思います。そして先ほどからご紹介もちょこちょこさせていただいてるんですが、たくさんメールがね、
1: お、
0: 届いていまして、
1: はい、
0: そこちょっとご紹介したいなというふうに思っております。まず、ラジオネーム大阪のゆかりんさん、ありがとうございます。ジュニー、アンニョン、
1: アンニョン、
0: 思いがけず北海道からのお声が聞けて嬉しいです。
1: 嬉しい。
0: 今日はどんな昼食を取られましたかと、
1: はい、
0: 大好きな北海道歌の旅、お体に気をつけて楽しくお過ごしくださいね、はい、大阪から応援しています。ジュニーファイティンといただいてます。
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。大阪から聞いてくださってる方もいらっしゃいます、は
1: い、ありがとうございます。
0: 今日は昼食はお蕎麦を、
1: お蕎麦で、はい、夜ご飯は何だろう、
0: 夜ご飯なんか
1: 海鮮かお肉か楽しみです ね、
0: いいですね。ジンギスカンとかもありますから ね、
1: ねジンギスカン好きです、
0: ね、リストがありますから全部制覇しないと5日間でだいぶ忙しい食の旅ですけどね、
1: はい、
0: まだまだ行きますよ。ラジオネームランさん、ありがとうございます。アップルスマイル、ジュニー生出演嬉しいな、聞いてますよといただいております、はい、ありがとうございます。あとね、ラジオネームむつみさん、ありがとうございます。ジュニーの生出演は初めてですよねと、今日から北海道での歌の旅が始まりますね、はい、これ質問いただいてるんですけど、はい、今回の北海道での楽しみにしてること、歌うことはもちろんですが、はい、それは何ですかと。
1: まあやっぱり食べ物
0: 食べ物ですよね、
1: はい、
0: じゃあこれから海鮮お肉などなど、
1: そうです、
0: はいはい、食べられるそうですよ、ね、これはあれですかね、 SNS 見たら食べましたよみたいなこと、
1: ああじゃあ載

0: せましょうか。
1: お仕事増やしてしまいました。
0: いやいやいや。
1: じゃあぜひぜひ追いかけてくださいな、はい、そして、ラジオネームめぐやっちゃんさんありがとうございます、はい、今日はパクジュニョンさんがゲスト出演されると聞きました。東京からも番組聞いています。どんなお話が聞けるんでしょうか、楽しみです、というふうにいただいております。たくさんの地域から聞いてくださってます ね、
0: 本当ですね。
1: 北海道だけじゃなくて、はい、大阪とか東京とかたくさん皆様ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 確かに北海道歌の旅っていただいてますけど、そうですよね。
0: そうですね、
1: もう今日から3日間もうたくさんイベント三昧ですもんね、
0: はい、本当にどん、まあ、北海道道内は全部回りたいぐらいです。
1: いや本当にぜひいつか、はい、北海道ツアー、
0: ツアー道内ツアーを、
1: ね、道内ツアーをだいぶたくさんありますしね、はい、場所もね滞在すごいことになりますけどね。
0: 皆さんも一緒に回りましょう。
1: そうだ、ぜひ、ね、北海道のね良いところもたくさん知っていただけると嬉しいし、
0: はい、
1: ね、ご飯もたくさん、メールも読んでいただいてありがとうございました。皆様ありがとうございます。ちょっとねこの時間ではご紹介しきれないほど、実はすごくたくさんのメールを、
0: ありがとうございます、
1: 朝からね、はい、アップルに届いております。もう30通40通ぐらいあるんじゃないかなっていうぐらい、あの皆様、はい、ジュニーへのメールが、うん、届いておりますよ。皆様ありがとうございます。
0: ありがとう
1: ございます。ちょっと数通しかご紹介できず申し訳ありません。でもね、ちゃんとあのパクさんへ届いておりますので、はいはい、メール拝見いたします。ありがとうございます。
0: 後で全部目通しますので、
1: はい、
0: ご安心ください。
1: はい、ありがとうございます。皆様ね、そしてヒーリングボイス届けてくださいね、とっていうふうにもいただいておりまして、皆様本当にたくさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いやもうね、そろそろあのもっともっとお話を聞きたいところなんですけど。
0: もうですか？
1: そうなんですよ。もうね、そろそろお時間が近づいておりまして。はい、道内ツアー楽しみにしてる方もたくさんいらっしゃいます。
0: そうですね、はい、
1: じゃあ北海道これから美味しいものを食べたり、はい、
0: そうですね、
1: 明日イベントおさらいすると、明日はファンイベント、
0: はい、
1: 明後日500月29日金曜日は札幌ファクトリーアトリウムで12時から発売記念キャンペーン、
0: はい、
1: 生ライブと CD2 枚のご購入でツーショットが特典会もございます、はいはい、そして7月9日には巨祭ホールでのコンサート、
0: はい、
1: 10月26日には浅草公会堂での15周年記念コンサート、
0: はい、
1: すごいですね、言葉にすると。
0: いやもう本当に皆さん応援してください
1: 、はい、ぜひぜひ、あの SNS は X、Instagram、アメブロ、
0: はい、
1: アメーバブログございますので、
0: はい、
1: ぜひチェックしてください、はい、チケット情報だったりコンサートの詳細そちらご覧いただけたらなというふうに思います、
0: はい、
1: ではそろそろお時間なので、あのパクさんにリスナーの方へメッセージを、は
0: い、本当に皆さん、7年ぶりっていうのが本当に申し訳ないぐらい、うん、あの本当に僕はもう毎年でも毎月でも出たいぐらいなんですけど、
1: はい、
0: これを機に本当にたくさんここで皆さんお会いできるように頑張りたいなと思います、うん、皆さんくれぐれも健康第一でお体気をつけてください。そしてパクジュニョンの、デビュー15周年、
1: はい、
0: これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。皆様、あのパクさんも健康にお気をつけて、
0: はい、
1: はい、皆様メッセージも本当にたくさんありがとうございます。あのもう時間っていただいてたり、北海道の歌の旅楽しんでねっていただいてたり、たくさんたくさんメッセージをありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ということで、このお時間はですね、パクジュニョンさんにお越しいただきました、はい、たくさんお話いただいて本当にありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございました。
1: ぜひ北海道の美味しいもの食べてね、
0: はい、
1: あのツアー回ってくださいね。
0: ありがとうございます
1: 楽しみにしております、はい、詳しくは SNS などをご覧ください。ではあの本日持ってきていただいた楽曲をね、はい、お届けしたいなというふうに思いますので、
0: はい、
1: 曲振りをお願いしてもいいですか。
0: はい、
1: はい、
0: パクジュニョンが今一番頑張ってる最新曲です。チャオが愛しいとよ、どうぞお聴きください。

0: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時、
1: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
2: 白百合幼稚園桃組ご姉妹やねね、ながら運転はやめましょう。
3: 白百合幼稚園が午後4時をお知らせします。

76.5MHz。 ここからの時間は一姫の身の回りニュースです。一姫の一週間あった出来事、半径5メートルくらいのお話にちょっとだけお付き合いください。今日はね、マイボトルです。マイボトルを買いましたっていう話をこの時間ねしたいなと思うんですけど、まあ要は水筒を買ったよってことなんですけどね。私ですね、飲み物をたくさん飲もうキャンペーンを、まあ特にこう水とかお茶ジュースじゃなくて、その体のために、まあお水や体にや健康や美容に良いとされてるお茶をいっぱい飲もうキャンペーンをひっそりやってるんですよ。こう宣言するほどのことではないが、まあそのたくさんやろうっていうのを今やってるのね。で、まあ特にそのこのラジオの放送してるときは3時間の放送があるから、まあ1リットルは飲みたいっていう気持ちなの。これその医学の観点からいくとわかんないですよ。その医学をに詳しい方々からすると、そんな短期間でいっぱい飲むのはよろしくないとかあるのかもしれなくて、ちょっとそういうことをこう気にしだすとちょっと私はわからないんだけれども、でもそのまあ個人的な希望としてね、この3時間中にいっぱいお水を飲みたいんですよ。まあ喋ってるしね。で、いつもここのラジオに来るときには、まあ1リットルのお水か、あとはその1リットルくらいある、まあお茶を買ってここに来ることが多いんですよね。で、もうそれはもうこれを飲み切るんだぞ君っていう、その自分の加勢の気持ちも込めて買うっていうのを、まあ何日も何日もこのラジオのたんびにも何年もやってるんですよ、それを。で、まあ買い続けてるとですね、何が起こるかっていうと、これ水筒の方がいいんじゃねってなるわけ。途中からね、どうせお水買うならとか、どうせその自分の好きなお茶を買うのであれば、これはもうマイボトルの方がいいんじゃないって思うんですよ。で、思い始めてきたの。で、まあ、ラジオの時はそうだし、あとはその私ね、演劇をやっておりまして、札幌のね、小劇場に立つ俳優もやってるんですけど、やっぱお稽古とかをする時には、飲み物を持っていくし、その時もね、こうちょっとこう足りないなとか思うのが嫌だから、じゃあたくさん持っとこうっていうマインドのせいで、まあ、1リットルぐらいあると便利かなとか、結構動く、作品のこともあるしとか、結構多めに持ってくことがあって、だったらなおさらね、毎日のように何か飲み物を買うのであればだよ、もう水筒買ったら良くないかって思い始めたの、やっと。で、まあこれね、今回そのちゃんと思ったんですけど、実は数年前、2年前ぐらいにもその制作は密かにあって、その時もその1リットルの水筒をね買ったことはあるのよ。今回が初めてじゃないの、1リットルで。その時はちょっとお安めに手に入れたかったっていうのも相まって、そのステンレスじゃないちょっとこうプラスチックのを買ったんですよ。それも1リットル入るんだけどね、っていうのを買ったので、まあ最初ルンルンで使ってたんですけど、だんだんね、その冷たいお水が飲みたいとかってなってくるわけですよ。こうわがままだから、なんかこう物足りなくなっちゃったのね。ある日突然ちょっとこうぬるくなってくるから、どうしてもその保冷効果がないから、保温保冷がないせいで、だんだんぬるくなるっていうのがちょっと耐えられなくなっちゃって、途中で。で、やめちゃったんです、生活を。で、そこからは、もう買ってもどうせやめちゃうしなっていう、その自分が飽き性すぎるせいもあって、なかなか手に入れずにここまで来たんだけど、ついこの間ね、ふと思い立って、買ったんですよ。いろいろ悩んでたにもかかわらず、買おうと決めたのは一瞬だったんだけど、ふと思い立って買ったの。で、そのきっかけが、そのやっぱりさ、お水とかって

ペットボトルで買うわけじゃないですか。水筒とかで持っていかないとするとね、そのね、ペットボトルをね、捨てるのが苦手なの、一姫が捨てるのがまあ苦手なの。なんかこう日常生活の中で苦手なことってまあ何個かあるじゃない。でよくこう言われてるのは、そのお風呂に入るのが苦手で先延ばしちゃうみたいな。頑張って結局

ど、苦手で。でもそんなに苦手ならもうこんなに欲しいと思ってるしね、ボトルいつか欲しいとも思ってて、でも続かないしなーで諦めてた心と、そのなんかペットボトル苦手ならもう買えばいいじゃんっていうのが、ある日突然ぴったり重なってある日ピーンってきたわけ。じゃあ買えばいいじゃんって思ってですね、ふと思い立って、あのニトリにまで走りましてニトリまで走って、ニトリでね、ボトルを手に入れました。こういろいろね、サイトとかも見てたんですよ。これがいいかなとか、まあ洗いやすい方がいいなとかさ、で、あの使いやすいのがいいなとか、やっぱりこうこっちの色の方が可愛いなとか、どうせ毎日使うならテンション上げれるものの方がいいなとかね、やっぱいろいろいろいろ検索して調べて、これにしようかな、これをネットで頼もうかなとかいろいろ考えてたのにもかかわらず、買おうと思った瞬間どうしても今欲しいって思っちゃって、あのニトリまで走りまして、結局ね、いろいろ調べてたのにニトリのを買うっていう結末を迎えまして、ニトリの水筒を買いましたね。で、ニトリの水筒ね、まあ、ニトリまたはデコホーム、まあこれここ系列らしくて、まあどちらでもね、お近くのところには販売されてると思うんですけど、こうね、いろいろこう容量がね、たくさんあるんですよ。こう500もあれば、こう700とか800とか、この1リットルと500の間ぐらいのもあったり、あとまあ一番大きいのが1000ミリリットルだったりっていうのがあって、まあどうせなら1リットルが欲しいと思ってね、の買いに走り、ついに手に入れましたよ。で、このボトル生活、日曜日が初日だったので、これほんと買ったばっかりだから、24が確か初日だったのね。だから24、25、26、27と今続いてるんですけど、もうとても快適です。これ今まだ4日目だから、4日目だから快適です。ただこう、途中でね、みちひめちゃんの良くないところが出ないように、このめんどくさがりとか、今のところ水筒洗うことさえ愛おしいんだけど、今まだ。なんだけど、この日々ができるだけね、続けられるようにと思いながら、マイボトル生活をしておりますよ。でね、今までこう、ステンレスの水筒って、本当に小学生以来とかだから、とか中学生、まあ、高校生の時に母の、こう、水筒ちょっと借りてた時期あるぐらいで、本当に自分のっていう水筒生活、こう、プラスチック製のは何個か乗り換えたんだけど、そのステンレスなのがすごい久しぶりで、こんなにもずっと水が冷たいのかと。こんなにこう、ずっと快適な温度で飲めるのかとね、もうびっくりしているところです。初めて使うわけじゃないんですけどね、この久しぶりにステンレスと再会して、もう大感動をね、味わっているところ。で、まあ、最初お水入れてたんだけど、だんだんやっぱりこう、土製マイボトルだしね、こう、お茶飲みたいなって思い始めてきて。で、今はこう、お茶のパック、マイボトルにもいいですよ、みたいに表記されてるような、お茶のパックとお水を入れて、今この、ボトルの中でこう、お茶を作り、こうね、お仕事場とか稽古場に行く間でこう、お茶を作り、飲む頃には、ちょっといい感じになってる、みたいな、そういうね、生活を始めましたよ。でね、この今は、てか私が買ったパックは、黒豆茶のパックを買ったので、今、いちひめは黒豆茶を片手に放送しています。なので、黒豆茶いいぞまあ、お茶っていろいろあるしね、その、効果もいろいろだし、結構ね、カフェインが入ってるか入ってないかとか、様々あるんですけど、私の黒豆茶は、カフェインが入ってなくて、あとなんかこう、やっぱり、お豆だから、豆だからね、その、お肌とかにもいいらしいですよ。美容とかもね、効果があるみたいで、ちょっとね、黒豆茶、ペットボトルで飲んだのがすごい美味しかったのが忘れられなくて、今これをね、飲んでいます。これをちょっとね、できるだけ続けて、そしてね、夏が来たらなおさらね、冷たいお水とかが、ずっと冷たいまま飲めるし、1リットルね、なんかどっかで水汲むみたいな、お茶パック入れておけばね、継ぎ足すこともできるから、ちょっとそういう感じで生活していこうかなというふうに思っておりますよ。いやーちょっとね、今は水筒洗うことも愛おしいからさ、その愛おしさをずっと持ち続けたいところね。毎日帰ってさ、すぐ水筒洗う生活今はすごく楽しんでるんだけど、こう一回これどこかで明日でいいやとか、いいやって思ったらもう終わりだってことを分かっているから、そうならないことをちゃんと頑張りたいなというふうに思います。洗わなくなっちゃうってことはないんだけど、入れるの面倒くさくなっちゃうみたいなことはね、一姫あるあるなので、ちょっとそれを維持できるようにしたいなと

0: ております。あのおすすめです、マイボトル生活。こんなね、あの一姫がねわざわざおすすめするほどね、その珍しい出来事ではないから、もうとっくにやってても何十年もその水筒をね何年も何年もこう使ってるんですよって方がもういるのは重々承知なんですけれどもね、まあ、やっと私がみんなに追いつきましたんで、今日はこのマイボトル生活のお話をいたしました。あのニトリの水筒ね、今のところとても素晴らしく良いですので、なんかこれしかも1リットルで1490円だったかな、1500円でお釣りが来るみたいな、あの1リットル水筒の中ではお安くて、でいろいろ調べたんだけど、あの使ってる方々のこう口コミとかもね、すごく冷たいままでいいですみたいなお声も多くて、それで決めたんでね、ぜひあの色も何色かあるので迷ってる方はおすすめします。以上一姫の身の回りニュースのマイボトル生活でございました。ありがとうございました。ではでは一曲いきますよ。はい、お届けしたいと思います。これでいきましょう。聴いてください、ロフマオでニューストリートニューワールド。
1: 遠く向こう遥か向こうから聞こえてるのは期待か使命感、そちらのない Every time 自分がやりたい

メッセージテーマいきます。今日は、好きな百人一首を決めようでございまして、すでにあるよっていう方はそちらを教えてください。もしない方はですね、現代語訳とか調べていただいてビビッときたものあったら教えてねなんてメッセージテーマでした。お待たせしました、だいぶ遅くなりましたが、いただいているものをやっとご紹介します。大変お待たせいたしまして申し訳ございません、演歌大学生さんありがとうございます。僕が好きな百人一首は、世を込めて町金山のほともとぎす雲井のよそに一声ぞ聞くです。理由は、僕が住む大阪府豊中市がモデルだからですっていう風にいただいてて、これ調べました。この意味知りたいと思いまして、百人一首ってね、やっぱこう昔の言葉で書かれてるから、今現代語訳どうなるのかがやっぱ気になって、検索をいたしましたところ、おそらくねこれだと思うんですよ。ちょっとね、もしかしたら、世を重ね町金山のほととぎす雲井のよそに一声ぞ聞く、多分これだと思うんですけど、これね通訳は、何夜も待ち続けて待ち違う何夜も続けて待ちかねた町金山のほととぎすの声を遥か雲の彼方にたった一声だけ聞いたっていう歌らしくて、なんて美しいのだろうってもうね、私はもうとっても、富中市、富中市で、豊中市だよね、豊中市の歌らしいんですけど、これねもう私は感動した。とってもなんかこうホトトギスの声をこう一声こう待ち望んでいたその山のホトトギスの声をこう一声聞いたっていう歌なんだけど、なんかさ、この何このなんか、まあこれ私の生活がそうなんだけど、現代でこんなこう鳥の声を待ち続けるみたいなのことってないじゃん私はねないのよ、生きてきて。その何夜も何夜も今日こそは今日こそはって待ち続けてはーってなる瞬間って人生でないって思った時に、なんて美しいんだろうって思った。いやこれね、やっぱね、私ねこういうのすごい好きなんですよ。昔の人がこう言葉に込めたその時の情景とか気持ちとかがすごく麗しくて好きで、いやーいいよね。しかも理由がね、自分の住んでるところだからですっていうのがすごくいいなと思った。確かに自分の住んでいるこう土地がねモデルになってる歌とかはやっぱりこうちょっと親近感というかね、嬉しい気持ちになりますよね。あるのかな、私のこの故郷北海道札幌市にもがモデルになってるようなこう近しい歌、まあここがモデルじゃなくてもそういうこう雪国がこうモデルになってるのとかはあるのかしらね。いやいいね。でしかもその自分の住んでるところがモデルになってる歌を知ってるっていうところがおしゃれでいいだってもうそんなん言われたらちょっとときめいちゃうもんね。それはすごくおしゃれな学があるってこと、博識ってことですね。素晴らしいでございますよ。私は好きな歌を答えられない。この間ね、これお芝居の稽古の中で、まぁ、ちょっと言葉を決めなきゃいけないっていうターンが来たんですよね。で、一姫好きな言葉何って聞かれた時に、パッと出てこなかった。ちょっと寂しさを覚えた。パッと出てこないんだ、自分って思いましたね。なんかあるんだろうけど、こう何個かポポポってこう思いつかなかったかって言われるとそういうわけじゃなくて、何個かこう、これかな、いやこれかなってこう顔を覗かせたんだけど、なんかこう口に出すほどの好きっていうのがないってことに気づいて、ちょっと軽く悲しかったですね。言えないんだな、ここで好きな言葉を自分はって。ちょっとなんか存在些細な日常の一コマなんだけど、悲しい気持ちになったの、この間。

0: だからその好きな百人一首でパッて出てくるっていうところにすごいあの尊敬です憧れを覚えました。演歌大学生さんありがとうございます。あのすごいね後になってのご紹介になってしまって申し訳ないんですがありがとうございました。まだまだ皆様から好きな百人一首を募集しております。今私もあの現代語訳されてるようなサイトがねありまして、そちらでちょっとわーっと見て、あこれいいな、わこれキュンキュンするなみたいなのを探してますので、皆様もぜひあの検索いただいてね教えていただけたらなというふうに思います。ということで本日メッセージテーマは好きな百人一首を決めようでございます。まだまだお待ちしております。では一曲いきたいなというふうに思いますよ。聞いてください。高橋優でサンドイッチ。
1: はい、1、2、3、4

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店

0: してね月サム店でも販売中。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

日のメッセージテーマは、好きな あなたのとかはなかった、好きな百人一首を決めようでございます。まだまだね募集しておりますよ。百人一首やってましたとか知ってますみたいな経験談もね大歓迎なので、ぜひ教えていただけたらなと思います。私はですね、今もう調べまして、もうキュンキュンが止まらない今ね、こう百人一首の風景訳一覧っていうサイトがあって、今それを見てるんですよね。で、和歌番号1から25、26から50、51から75、76から100ってこう4つに分かれてて、もう全部をこう読み方とか現代語訳も教えてくださるっていうサイトを見てるんですけど、もうね、なんかね、美しくてしょうがないですよね。私がキュンキュンしてるゾーンをご紹介するよ。これ53番のね、嘆きつつ一人ぬるよの悪魔はいかに久しきものとものとかは知るっていうのがあって、まあ、これ訳はね、あなたが来てくださらないことを嘆き悲しみながら一人で夜を過ごす私にとって、夜が明けるのがどれほど長く感じられるものか、あなたは一体ご存知なのでしょうか。いや、これがさこれ何がいいかって、こうすごくこう一人でね来てくれないっていうことを一人で悲しむ、こう一人で作業するのはすごく長いくて寂しいのですで終わらないっていうところがいいなって思ってるんですよわかります。今私がね、もしこの同じ文を書くんだったら、あなたが来てくださらないことがとても寂しいわって多分文が終わっちゃうんだけど、これはそのことをあなたはご存知なんでしょうかっていうところまで言うっていうところにね、百人一首の良さがあるよね。これはこう昔の方が書かれてる、やっぱりこう美しさというかね、こういうところですよ。このあなたはご存知なのでしょうかっていうのがね素敵。そしてね、これもすごくいいんだけど、忘れ字の行く末までは固ければケフを限りの命ともがなっていうのがあって、これは54番なんですけど、いつまでも忘れまいとすることは遠い将来まではとても難しいものですから、あなたの心変わりを見ることよりも早く、いっそのこと今日を最後に私の命が終わってほしいものですっていう、もうねもうさ、だからもうさ、もうなんだろうね、忘れようとすることは難しいから、もう心変わりを見るのであれば、もういっそここで全てを終わらせたいですっていうさ、なんて美しいのかしら。やっぱりこれ、昔のね、この歌を書いたり、こう、文を送り合うみたいな時に書かれてるものだから、今みたいにね、こう、家に帰っても、こう、繋がっていられるとかがやっぱりさ、ないわけじゃないですか。電話をするとかね、まあ今で言う LINE とか DM とかそんなのもちろんなくて、ね、会うか文を送るかみたいな時代なわけで、だからこそこう恋愛のこうなんていうの、連絡の取り方とかそういうのが違うからこそのこの美しさだよね。多分昔の人はさ、そのもっと連絡取り合えたらいいのにとかね、このなんかこういなくても感じられたらいいのにあなたのことをとか多分思っていらっしゃったと思うんですけれども、

それがこう叶いに叶いまくってしまっている今としては、それすら美しく見えてしまうっていうところに、このなんともこう時代というか、このないものねだりというかね、もうもしかしたら当時の人からしたら皮肉なのかもしれないって思うぐらいの、このなんだろうね、キラキラした感じを感じますよね。当時はね、だって手紙を書いても帰ってくるまで時間がかかり、帰ってこないこともあり、帰ってくるまで何度も何度も帰ってきてるか確認をし、みたいなね、時代があったわけじゃないですか。確認をし、思い切って会いに行っちゃおうって会いに行っても、いるかどうかはわからないみたいなね、いたとて会えるかはわからないし、いますかの確認もできないみたいなさ、そういうね、美しさがあるよね。今なんてもういるって電話すればいいんだからねえ、今はいますかって言って電話するだけでいいのに、なんかそういうことすら昔はね違ったんだっていうところに美しさを感じちゃうよね。ねえ、これを当時の人に言うと怒られるんだろうなーって思うんですけどね、なんてこいつらはないものねだりなんだって多分思うんだろうけどね、美しいと思ってしまうよね。なんかいいね、ありがとうございます誰ね、誰のありがとうございますなのかってなりますけど、すごくね、まだまだいっぱいあるのよ。なんかこう恋愛にこうやっぱり命をかけて恋愛に挑むみたいなことが多分今よりもそのあるよね、顕著にあるじゃないですか。これとかもさ、こう命と恋愛がちょっと関わってると思うんですけど、これ56番、あらざらむこの世の他の思うひでに今ひとたびのあふこともがなっていうのがあって、私はもうすぐ死んでしまうことでしょうが、私のあの世への思い出になるように、せめてもう一度なりともあなたにお会いしたいのです。これもすごいよ。もう自分は命が終わってしまうと思うから、最後こう、あの世、今最後の生きてる間の思い出にとかじゃないからね。これ、わかります?こう、私の最後の生きてる間の思い出にとかじゃなくて、もう、あの世への思い出になるようにもう一度会いたいっていうね。こうやっぱ視点がね、違うわ。私なんかとは違うわ。これは美しいです。皆さんもぜひ、ぜひぜひ、私が見ているサイト以外にもきっと現代語訳してくださるサイトはいっぱいあると思いますので、調べてくださいな。まだまだお待ちしております。私が今もう、はわーって、昔の言葉の歌の美しさに、惚れ惚れしてるところですけれども、皆様からもまだまだ、今日は好きな百人一首を決めようというメッセージテーマですので、お待ちしております。ぜひ送ってください。では、一曲、いっちゃいたいなというふうに思いますよ。これでいきましょう。聞いてください。ミルキーホームズで、ミルキー100ワールド。

日メッセージテーマは好きな百人一首を決めようでございました。まだまだ見てるんですけどね、これちょっと聞いて、59番、安らわで寝なましものをさよふけて傾くまでの月を見しかな。これね、これそうよ、このこれ美しい、あなたが来ないと知っていたらさっさと寝てしまえばよかったものを、あなたの約束を信じて待っていたら、とうとう明け方の月が西に傾くまで眺めてしまいました。はぁ、あ、はぁ、あ、こんなの現代だったら現代だったらもうなんかこんなにこうなんだろうね、恋焦がれて待つみたいなことが今はもうほぼないから、まあ経験ある人もいると思うけど、私の感覚ね、25歳の感覚としてはもうまあないから、もうこんなね、こんなにこう切ない寂しい思いをすることってないよ。もうこれに比べたらこの今の LINE が返ってこないとかね、 DM が既読無視とか、もう大した問題ではないですよいや大した問題の方ももちろんいらっしゃるのは分かってるけれども、なんかそんな日じゃないこうねことですよね。今だって LINE 待ってたり DM 待ってたりでも携帯ポチポチ見たりね、まあ人によってねその思いの度合いは違えど携帯見る時間があったりするわけですけども、おそらくこの歌の中の人はずーっと月を見て待ってたわけじゃないまあ月を見てというか待ってる間ぼーっと眺めていたのがたまたま月だったのかね。しかも来ないって知ってたらあなたの約束を信じて待っていたらっていうさ、まあおそらく約束はしたんでしょうけどね。なんかこれが昔の恋愛ですよね。え、美しゃ美しゃ、こんなに私はほぼ知らないのでね、この軽い気持ちで美しいとか言ってますけどね、詳しい人からしたらもっともっと壮絶なのかもしれませんけどね。え、いや今ね恋愛のことばっかりに私はキュンキュンしてますけど、やっぱ百人首ってまだまだね、先ほどいただいた

かこう山から聞こえるこう鳥の声を待ち続けた歌とか、やっぱね鳥とかその地域のこの風景とかがね歌になったりとかもしてて、こういうのがねやっぱり素敵ですよね。昔はこう歌にするっていうのがねあったからね。いいわ、これもう一生見てられるわぜひぜひおすすめ。これで私の百人一首に憧れてこうできなかった日々がちょこっとだけ解消されましたね。本当に昔は憶れてて、こうパシパシ、しかも百人一首ってすごく早いじゃないですかね。まあ、競技カルタとかもこうアニメになったり漫画になったりしてて結構ね知られるようにはなったけれども、なんかこうもうほぼ読み始めてすぐ取れるみたいなね、すごい勝負ですよね。本当に憧れてた、こうパシパシ取ってる先輩方を。こう混ざろうと思ったことはそんなになかったし、いや無理だなーって思っちゃってたからね、やりたいなって思った時にはもうだいぶって感じだったんですけど、当時始めてたら私はどうなっていたんだろう。今この話題をもっともっとこう深いところまで皆様にお伝えできたんじゃないかで、なんかそんな気すらしちゃいますけれどもね。いやー皆様ぜひどんなサイトからでも構わないし、やったことある方はそこのね、ご自分の知識からでももちろん大歓迎ですので、ぜひ今日はね百人一首の日なんですよ。だからそこからいただいて、そしてこの番組の前のアップルパレードで香里ちゃんもその話をしたっていうのからいただいて、今日はね百人一首を取り上げております。メッセージテーマは好きな百人一首を決めようということになっておりますので、ぜひね好きな百人一首がある方は理由やエピソードも添えていただけると嬉しいし、もしね私みたいにそんなに知らないわっていう方は現代語訳とかで調べていただけたら、私が今見てるようなサイトでねその風味と歌とその読み方とあとこう訳書いてあるみたいなサイトがありますので、ぜひそちらをねチェックしていただけると、でビビッとくるものがあったら送っていただけると嬉しいです。またやったことあるぜっていう方はその時のエピソードや経験談も大歓迎なので、ぜひたくさん、ここから一曲お届けしてエンディング入りますけれども、書き込みでお待ちしております。本日メッセージテーマは好きな百人一首を決めようでございます。では本日ラストナンバーをお届けしたいなというふうに思います。聞いてください、世界の終わりでスターライトパレード。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。

0: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
1: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

お昼2時からお届けしてきましたアップルスマイル、本日もクローズの時間が近づいてまいりました。本日メッセージテーマは好きな百人一首を決めようでございました。送っていただいてありがとうございました。好きな百人一首がある方からいただいて嬉しかったですね。やってたのかな、ね、経験者なのかな。私は知識がなく検索してたくさんキュンキュンした放送でございました。やっぱ恋愛のね、そういう歌って素敵だったわ、とってもね。皆様もメッセージたくさんありがとうございます。ゼビアさんありがとうございます。ハトリちゃんありがとうございました、とありがとうございました。そしてタムちゃんさんありがとうございました、とありがとうございます。あと高杉進さん、いちめちゃんスタッフの皆さんお疲れ様ありがとうございました。また金曜日よろしくお願いします、バイバーイ、とありがとうございました。よろしくお願いします。いやいや今日もね、ゲストの方がいらっしゃったり盛りだくさんな3時間をお届けいたしました。皆様のね、コメントでたくさんお伝えできましたよ。たくさんありがとうございました。天気はねどうなんだろう、ちょっと2時ぐらいからね、まあ、2時頃の放送時点では天気良いなーという感じだったし、私がねお家を出た12時過ぎくらいもまあいいわーって感じだったんですけれども、ちょっと曇ってきたかしらね、ちょっと雲行き怪しいなーみたいなお天気でございます。一応2時台にお伝えした天気予報だとね、明日はね昼過ぎから雨予報なんですよ、石狩地方は。だからちょっとね、明日の雨に向けた雲なのかしら、いやみたいな、そんなねちょっとお天気模様でございます。風はね昼よりも止んだかなと、そんなにね昼ほどは風吹いてないかなみたいな、そんなお天気ですが、まあね放送中何度もお伝えした通り今は大丈夫でも夜すごい寒いとかね、朝方寒いとかありますからね、寝てる間に風邪ひかないように皆様どうかね、ジメジメしてる地域にお住まいの方もいらっしゃると思いますけれども、朝夜の寒暖差にはお気をつけてどうかご自愛ください。本日もありがとうございました。ということでここまでのお相手は服部千姫でした。私はまた明後日金曜日お昼2時にお会いいたしましょう。またねー。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 北海道で生まれた私たちアイン焼

if he stays away. Old rocking chair will get me. All I do is pray.

JOGG1AJFM JOGG1AJFM こちらは FM 豊平 FM アップルです。周波数 76.5MHz 出力 20W で豊平区平岸より放送中です。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。

0: 挙な七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
5: 同心。
6: 声優や漫画アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
7: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル0570-008800 0570-008800。選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: 山信介の復活北海道。
1: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
0: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、5月も最後になりました。早いですね。たったったったったっとね、時は過ぎていきますがね、お元気ですかね。本当にね、でもですよ、一週間くらい前かな、また急に寒くなった時もありましたよね。やっぱり北海道は、やっぱ四季がありますね。四季が。四つのシーズンがありますね。本州でお邪魔してますとね、二季、二つのシーズンっていう言葉がもう普通に言われてますもんね。そんな中で、北海道はね、季節ごとの楽しみ方、あなたはどうですかね。はい、今週はですね、子ども学生若者支援プロジェクトね、この話をちょっとずつしてまいりました。参加する学校法人、それからですね、社会福祉法人、医療法人、こちらの募集がスタートしました。今週はですね、この募集スタートということと合わせて、そもそもこれどんな話っていうのをですね、少しじっくりとお伝えしていきたいと思います。かなりあなたの周りにですね、ご関係者がいらっしゃる、もしくはあなたご自身が、それだったらうち、僕、とね、そんな感じになるのかもしれません。ということでね、今週は子ども学生若者支援プロジェクトの特集をさせていただきます。最後までごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。子ども時代、そうですね、子ども時代、懐かしい歌いきますね。これもね、私ほんと久々にお聞きしましたね。選曲してまして、今この方どうされてるのかな。非常にね、環境問題とか様々なことで活躍されてたことは存じ上げてるんですが、1978年、アグネスちゃんで草原の輝き、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの層雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ、
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円、詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、今日はですね、一つだけ簡潔にね、いや気になるって言いますかね、いや不思議だなと思うんですよね。世の中、お金とか、それからですね、ビジネスの慣行って言いますかね、今までのですね、いろんな、こう、仕組み、そうですね、いいことも、悪いって言いますか、法律に触れることも、様々なことがね、ありますよね。まあ、そんな中で、僕はやっぱり、もう、シンプルにこれ、何これと思ったんですよね。日本からの金の輸出過去最大になりました。僕この見出しを見たのがですね、5月の下旬かな、もう1週間くらい前でしたかね、日本経済新聞だったんですけども、金の輸出過去最大の4兆円超えましたというね、密輸入したものの海外への輸出、つまりですね、密輸入して海外に流出したということなのかという記事だったんですよね。意味わかんないっていう感じでね、ちょっと読ませてもらったんですけど、要はですね、日本で金はほとんど取れないわけじゃないですか。ね。そして、まあ、中に、例えばですね、レアメタルっていうんですか、電子機器のリサイクル、都市型のレアメタルですね、電子機器のリサイクル、こんなんでね、得られるものも少しあると。で、産出量もちょっとあると。ですが、そんな4兆円という話にはならないと。これ表載ってたんですけど、ずっとですね、何千億、三千億、四千億って話だったらしいですね。それがガーッと急に伸びて、4兆円、はあ、どっから来たのって僕思ったんですけど、ちらっとお伝えした通りですね、日本経済新聞によると、密輸して日本に持ってきたものではないかと。まず、その金自体が。密輸。考えるんですね。これね、密輸するとですね、輸入するときに本来課せられる課税ですね、本来課税されるべき 10% の消費税を免れるんですね。あ、そういえばそれ聞いたことあったとか思いましたね。で、そして海外に輸出するとその利ざやで儲かると。いやーね、考えてるんですねとか思いながら、いやでもこれなかなか見つからないみたいですね。ですからですね、財務省の担当者のコメントが載ってました。 これは密輸入の流出を、ね、密輸入した金の流出を示唆しているというコメントが載ってました。世の中ね、いろんなことありますね。新幹線関連では今ね、小鳥がね談合の告発をしてますよね。談合、なんかこう談合っていうワードも忘れないうちにこのワード出てきますね。さまざまな業界でそういったこともあるんですかね。どうなんでしょう、あなたの周りはどうですか。がっちりしっかり働いている方がね、どうなのかなと、世の中不思議だなと思って気になった大山慎介でございました。じゃあ天気いきますね。ちょっとね気分を変えていきますよ。あのですね、これはですね谷山ひろ子さんの作詞作曲した歌なんですよね。1998年だったかな。それをカバーした曲ですね。ご案内の曲ですが、2007年手島葵で岸を離れる日、どうぞ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 AM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのささやかなお礼として、私が大好きな特産品を、日持ちする特産品をですね、番組でもまあね、よく出てくるものもありますが、そういった特産品をですね、送らさせていただいてます。 Facebook やってます。地味にやってます。復活北海道で検索していただきますと、この次はこんな回です、こんなことをお話しますというのはですね、1分から2分で私お伝えしてます。この Facebook もタイトルも含め、すべて室蘭町ふくり放送が制作しています。各局でお聞きの皆さん、お元気でしょうか。 FM イルカ、函館、そして近郊の皆さん、本当にたくさん聞いていただいてありがとうございます。 FM 根室、あ、根室ね、元気ですか。僕、根室高校の生徒さんとね、ちょっとお話したいと本当に思うことあるんですよね。いつか必ずと思ってるんですけどね。 FM 浜那須、あ、八重水沢ですね。そして FM E には江庭、そして FM 栗山、各局でたくさんの方にお聞きいただき本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、子ども学生若者支援プロジェクトを NPO が企画しまして、まあね、主催してるんですけれども、こちらに標茶町と幌加内町、この2つが参加して実施するというプロジェクトなんですが、こちらの、まあ、募集をスタートすると、募集といいますのはね、こちらに参加する学校法人、社会福祉法人、医療法人、これを全国から募集するということなんですよね。ですね、5月の22日でしたか、読売新聞の全国版でも掲載していただきました。で、つい最近募集をスタートする、その NPO のホームページなんですけれどもね、そちらでエントリーのスタートということになりました。で、このプロジェクトのですね、ご説明をしながらですね、その背景をお伝えしていこうかなと思うんですよね。まず3本柱です。1本目、経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、給付型奨学金、まあね、増やそうと。いずれも今1本目ですけどもね、3本ともですね、ふるさと納税を活用して行うということなんですよ。これなかなか信じてもらえないんですけど、信じてって言いますかね、それ何々何っていつもですね、事前説明してますとね、意味わかんないっていうね、そういうこうご質問を受けるもんですから、このね、子ども学生若者支援プロジェクトは何度かに分けてね、お伝えしていこうと思うんですが、とりあえずはエントリーのね、法人を参加募集スタートということになりましたんで、今日お伝えしますね。で、戻り柱、

して一歩目は経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで学校法人募集してますと。で2本目経済的理由で結婚を諦めるあるいはですね返済が大変だという若者をゼロにすると。この2つはですね非常にいわば川上対策と川下対策、川上対策と川下対策。川上と言いますのはね貸与型借りるタイプの奨学金ではなくて給付型の奨学金、つまり奨学金を借りないという意味で川上対策で、川下と言いましたのはねそうは言ってももうこの4月から働いてるんだよとか2年前から働いてるんだよと今ね奨学金を返済するので大変なんだという借りてしまった方への対策というこの2本立てがまずボーンとあります。いずれもくどいですがふるさと納税を活用します。で3本目が子どもの体験格差、栄養格差ね、様々な格差がございますがこちらをゼロにすると。この3本目もふるさと納税を活用するんですけれども一般公募しますのは初めにお伝えした学生版川上対策、借りないと奨学金を借りないと給付型奨学金にしようと返済がしなくていいですね給付型奨学金にしようとを拡大しようという1本目、そして2本目、借りてしまった方へのご支援、こちら2つはですね全国から学校法人、社会法人、医療法人を募集します。で今お話した子どもの体験格差3本目ですね子どもの体験格差のあるいは栄養格差、地域食堂も含めてですねこちらはまだ初年度ということもありますので、NPO 法人の正会員もしくは NPO 法人の正会員が紹介するそういった団体法人に限らさせていただきます。ということで本日はですねこの奨学金に関係する川上対策、川下対策、こちらをですねご説明していきたいと思います。ご説明って言いますかねシンプルなんですよね。背景としてはですねもうね世の中に10兆円の奨学金があるわけですよ。残高が10兆円ですよ。10兆円、これ番組で何度かお伝えしてると思いますが、そしてね今ねそう大変なのは金利が上がってきてますでしょ。そうすると学生時代は返済しなくていいんですが社会人になると返済が始まりますよね。10年前20年前に比べて要するに金利がほとんどなかった時代と違うわけで、今大学であるいは専門学校であるいは短期大学であるいは私立高校でね奨学金を借りるとなると返済はこれはねもう金利のある社会ですから世界になっちゃいましたんで大変なんですよ。金額がこのことはねマスコミで多く取り上げられてますよね。ですからまず学生借りない給付型奨学金を増やそうということです。これはね一度ではなかなかご理解いただくのはね難しいというのは耳で聞いてもね信じられないっていうレスポンスが多いものですから、何度か繰り返すことになりますがお伝えしますね。今私給付型奨学金という話をしました。で借りてしまった方への返済支援という話をしました。じゃあうちの社会法人もエントリーできるの？うちの大学も？うちの息子が通っている専門学校も？とかねそういったご疑問を持った方がいらっしゃると思うんですけど日本全部です。全国です。そしてここからが非常に重要なんですがエントリー料はありません。エントリー料はありません。エントリー料はありません。であなたの息子さんが通っている大学がこの給付型奨学金拡大するという場合のご支援をすると、あるいはあなたが通っている後輩たちにね奨学金返済で大変なんだよねという医療法人、社会法人、

そのご支援をします。返済の原資となるご支援をします。その場合も社会法人、医療法人ともにエントリー料はありません。ということでね、だんだんなんか摩訶不思議な世界になってきたと思うんで、ここで一曲ちょっと曲を挟ませていただきます。これはですね、いや、どの方にお話しても、このフルセットバージョンは初めてだよねっていうことなので、なかなか、信じていただけないシリーズなんですが、曲を一曲挟んでまたもう少しご説明したいと思います。ではここで一曲いきますね。私よくよくあるパターンなんですけど、古い歌で聞いたことあるんだけど歌い手の名前が出てこないんだよね、歌手の名前が出てこないんだよねっていう、そんな曲のシリーズ調べました。1979年、リッキー・リン・ジョーンズで恋するチャック、どうぞ。

リッキー・リー・ジョーンズで恋するジャック聞いていただきましたね。聞いたことありますよね。かそっか、皆さんはね歌手のお名前ご存知なんでしょうかね。私芸能音楽霊定なんでね、なかなか見つけられなかったんですけどもね。てなことで今週は子ども学生若者支援プロジェクト NPO 法人が企画しまして、標茶町と幌加内町、この2つの町が参加して行います。そのさあ学校法人ね、そして、社会法人医療法人を募集というふうにお伝えしました。ふるさと納税を活用するという話もしました。じゃあ一体どういうことさというのを具体的にですね、今回は分かりやすい例でお伝えしますね。分かりやすい例って言いますかね、区切りのいい例。10万円、あなたが標茶町に10万円ふるさと納税したとします。本当1万円でも3万円でも結構なんですけどね、計算上分かりやすく10万円標茶町にふるさと納税したとします。そうしますと、まあ、返礼品ありの場合は、ありの場合はですね、そうですね、だいたい2万5千円分の返礼品が来ます。2万5千円分の返礼品が来ます。それは牛肉なのか何なのか、あなたが選んでください。で、5万円があなたが指定する学校法人に行きます。え？と思われた方ね、ご負担はふるさと納税ですから2000円なんですが、2万5000円分のだいたいそのくらいですかね、返礼品を選ぶことができます。で、あなたが応援する学校法人、社会福祉法人、医療法人をチェックしますと、そちらに5万円が行くと。で、残りの2万5千円はと言いますと、ホームページの作成代ですとか、決済ですとか、様々な事務費があるんですね。業者さんに委託するんですね、町が。で、その分が 25% くらいかかると。え、じゃあ、標茶町にお金残らないの？と。そうなんです。標茶町にはお金が残らないんです。0円なんです。え、意味わかんない、意味わかんないと。そこも、ここも意味は、なんかね、不思議な世界だと。つまり、標茶町、幌加内町はですね、いや、もうね、まあ、ほんの少しでもね、お役に立てばなと。つまり、観光地として来てください、して、たくさんの方に来ていただいてますと。特産品もたくさんの方に買っていただいてますと。ねえ。であれば、まあ、たまにはって言いますかね。これから少しずつ、ほんの少しでも、日本にいいことしようと。と言っても、お金をかけて何かすることはできないと。なかなか財政的に厳しいと。全国の方への恩返し。これをお金をかけてはなかなかできないんですよ。財政状況が厳しくてと。でも、まあ、お金はかけれないけれども、この仕組みによって、自分の町には0円だけれども、皆さんのお役に立ちたいという、この2つの町と NPO がタッグを組んだということなんですね。もう一度言いますね。10万円の場合、つまり、まあ、ありていに言うとですね、わかりやすい例で言うとって言いますかね、事前説明しているうちに話が盛り上がった実例をお話しますと。あ、それで、ね、ちょっとね、意味わかんないけど、でも結局こういうことって言われたのは、例えば、出身大学、後輩たちがね、いや、給付型奨学金少なくて困ってると。これね、借りると大変なんだよって。今、二人に一人は奨学金を借りてます。で、奨学金を抱えたまま社会人になって、経済的理由で結婚を諦める人もいると。結婚するかしないはね、ほんとご自由なんですけど、結婚を経済的理由で諦める人たちが一定数いる。かなりいると。で、この経済的理由はたくさんありますよね。いろんな諸事情ありますよね。NPO 法人は、あれもこれもはちょっとできないので、まず奨学金に絞るということなんですね。で、そのことを分かっていただいた方は、
じゃあね、母校をちょっと応援しようかと。で、母校を応援しながら、ね、10万円なのか5万円なのかわからないけれど、とりあえず自分の可能額を、ふるさと納税の可能額を計算してみて、あれいろんなサイトですぐできるんですよね。大体の額ができるんで、まあその半分くらいかなとかおっしゃってましたけどね。半分くらいちょっとやってみようかなと。で、返礼品が来ると。お、しべ茶の場合は、あ、ジンギスカンもあるし、牛肉もあるんだと。だったら、もうジンギスカンね、食べながらね、母校の思い出をね、あ、そうだ、友達も呼んで、そいつにも、ふるさと納税させて、二人で母校の思い出を語りながら、ジンギスカン食べようと。っていうことはですよ。どういうことかというと、000なんですよ。000って言いますのは、母校の後輩たちに給付型奨学金っていうふうに応援する諸先輩たちも、2000円の負担あっても、先ほどの例では25000円。で、半分の5万円の場合でも12500円相当。まあ大体ですけどもね、その牛肉が来るということは、まあ、実質的に負担0円なんですね。で、応援する母校、大学、この場合は大学でしたけども、大学もエントリー料が0円なんで、ゼロ。ねえ。ということは、000。みんな0なんですよ。みんなっていうのは、町も負担していませんのでね、収入もない代わりに負担も0ということで、000の世界なんですね。それで、学生たちに給付型奨学金が行くと。で、これと同じ仕組みで、社会法人の場合に、ね、例えてみますと、じゃあ、返済で大変な、ね、仲間たちをこれでご支援しよう。あるいは、私がお世話になった医療法人の方々、ご支援しようと。あるいは、社会法人、医療法人、サイドから見ると、

自分の社会法人にね、ご自身の社会法人、こちらに入社された場合、入ってきた場合、毎月の返済金をご支援しますということで、職員の募集をしようということもお考えになってます。これは借りた奨学金をですね、代わって返済するのを代弁済と言うんですけども、学生支援機構は2021年からスタートしたのかな。番組でもお伝えしました。この代弁済につきましては、徐々に増えてるんですが、なかなかそういう気持ちはあっても、その原資がないと。これを全国の方に呼びかけようと。で、今ね、お話しましたように、いや、じゃあ母校の後輩を応援しようとか、お世話になった社会法人、おじいちゃんがね、お世話になったんだよね、あの社会法人の方に、じゃあそこを応援しようと。で、エントリーがされているところからですね、チェックをすると。で、そこをご支援すると。というお気持ちになって、さあ、応援しようとなった時に、そこにエントリーされてないと応援できないんですよね。エントリーされてないと。そこで、まず、第1弾、エントリーの募集からスタートということです。え、じゃあ、ふるさと納税するのは?っていうと、これね、初めての試みなんで、サイトを作成するのがちょっと時間かかりますんで、7月くらいかなという予定で今進んでます。7月頃のサイトオープン。それはふるさと納税をするサイトオープン。じゃあ今はっていうとくどいですが、エントリーする学校法人、社会法人、医療法人を全国から募集しています。ちょっとね、信じられないシリーズかもしれませんが、まずはみんなの北海道2100のホームページを見ていただきますと、口頭でお話したことが若干ビジュアルに書いてます。で、いろんなご質問もお寄せください。で、よくある質問のページもね、それによってアップデートしてきます。全国初だと言われてますんでね、これでほんの少しでも皆さんのお役に立てるようにという思いなんですね。じゃあ、次に行きますか。そうなんですよね。学生たちが、あるいは若い方々が、将来に夢を持てるように、ね、そんな思いでこの歌をどうぞ。矢野明子さんが作詞作曲を手掛けた歌ですね。平和と、そして安らかな、そんなことですかね。2022年、MISIAで希望の歌、どうぞ。

はい、ここで一つメールご紹介しますね。これはですね、ラジオネームねむねむねむろさん、あ、いつもありがとうございます。あ、紹介するのは久々ですね、申し訳ないです。大山さん、こんにちは。パワーカップル、あ、パワーカップルのお話しましたね。ご夫婦それぞれ700万の収入以上というね、合計1400万円以上の収入の世帯、これをまあ一般的にと言いますかね、パワーカップルっていうふうに呼ばれることが多いです。パワーカップルでも生活が苦しいというお話がありました。東京都内のお話でした。ふっか東海道は道民向けの放送なので道民の話をしてほしいです。私は北陸在住ですが、北陸在住なんだ、あ、そうでしたね、北陸在住ですが、全国一律の平均所得の値には違和感を覚えます。地方は給料が安い代わりに家賃地価が安いですと。なるほどね、そっか、都会に比べて入りも出も少ない方がお金の価値が高まり、家計のやりくりがしやすいと思いますというね、ねむねむねむろさん、まだもうちょっとね書いていただいたんですが、割愛させていただきました。そうなんですよね、この番組は北海道内の話題もしますですが、北海道民、会社、地域がどんな風に今後ちょっとずつ歩を進めたらいいのというコンセプトなんですよね。ですから北海道内の情報はうわーっと毎日入ってきてるわけですよ。で、そこで僕がいつもずっと指してるのは、今じゃあさ、本州の方ってどんな風なのとか、大都市部の方はどういう状況なのと、そういったお話を織り交ぜてます。あるいはそちらの目線が大事だと、そちらの状況を知ることが大事だと、なんとなれば大消費地なんですよ、大都市は。そちらに売ったり、そちらから来ていただいたり、そういった経済交流もあるので、また主たるものであるので、そういった意味で今後の地域、各地域がですね、どんな風に取り組んでいったらいいか、会社が取り組んでいったらいいか、そういった視点で各情報を取り上げさせていただいています。どうかご理解をいただきたいと思いますね。このお話はね、もう11年間ねずっと僕言われてます。ですが申し訳ないですが、各大都市部のお話続けていきたいと思いますが、ねむねむねむろさんということで、ご理解いただきましてよろしくお願いします。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山新介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週はこの NPO 法人がですね、本当小さい小さい NPO 法人なんですけれども、企画しました子ども学生若者支援プロジェクト、ようやくエントリーの募集を開始しています。学校法人は大学、短大、そして専門学校、そして高等学校で、社会法人、医療法人、これらすべて全国からです。お知り合いにですね、お声をかけていただければなと思います。これはですね、今奨学金ということにフォーカスしました。格差ね、あるいは経済的理由で結婚を諦めることをゼロにと、進学も諦めないようにということなんですよね。お気づきの方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、あれそれ南幌町でやったよねと。そうなんです。令和3年4年学校法人のバージョンだけで、その時はですね、返礼品なしのバージョンで7つの学校法人で実施しました。で、今回フルセットバージョンということで、返礼品ありもなしもありますし、借りてしまった方への対策にも手を広げると、輪を広げるということなんですよ。これは今後もですね、ちょっとずつお伝えしていきたいと思います。みんなの北海道2100で検索していただきますと、エントリーする要領ですとか、この授業の趣旨、そういったものをご覧いただくことができます。ぜひ一度ご覧になっていただきたいですし、学校法人ね、社会法人、医療法人の方に一声かけていただければなと思います。これで北海道から日本の笑顔を本当にささやかですが作っていきたい、そんな思いを込めてのプロジェクトスタートです。では今日最後の曲いきますね。そういう意味では僕はね、そうなんですよ、北海道から日本元気にしたいなとかってね、ずっと学生時代も思ってましたね。何の根拠もなく、何の力もないのに、なんかそんなこと思ってましたね。そんな時聞いた曲かな、よく聞きましたこれね。1979年、サザンオールスターズでラチエンドーリのシスター、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。
1: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
2: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療、最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
3: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
4: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
5: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は子ども学生若者支援プロジェクトをエントリースタートというね、そのお知らせでした。なかなかこうね、ご理解いただくにはと思うかもしれませんが、多分ですね、私ちょっと暮らしをした企画した時ですね、その時と同じ雰囲気があるんですが、2年後3年後は全国で行われるのかなと思うんですよね。そうなってほしいなと僕は思ってますけどもね。はい、今週の私からのささやかなお礼です。今週はそうですね、エントリースタート記念と勝手に私を銘打ってですね、大大好評の下川手延べセット、今週はお二人とスタート記念ということで、お二人ということです。番組のご意見ご感想、そして私からのささやかなお礼なんですけどもね、こちらへの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いいたします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp842@fmview.jp、 おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです。2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。復活北海道プレゼント係、こちらに送ってくださいね。そして今週のキーワード、ちょっと長いんですけれども、子供ひらがな、学生若者

子ども、学生、若者と書いてお送りください。ちょっと長いですね、すいませんね。あ、締め切り言わないといけませんね。来週の金曜日ですので、5日、あ、もう6月ですもんね、5日ということになります。子ども、学生、若者支援プロジェクトエントリースタートということで、今週これでもね、ほんの少しなんですよ。と言いますのは、ふるさと納税の矛盾ね、地方財政の矛盾、それからですね、高額所得者が減税になっているということの矛盾、僕はその制度そのものの矛盾について今までお話してきました。私は今もその気持ちは変わりません。そして様々なところでお伝えしてきましたが、制度がそのままであるならば、 EC サイトではなくてね、日本のほんの少しでも日本のために北海道からちょっと、ほんのちょっとということで、現行制度が変わらないのであれば、その中でという気持ちなんですよね。そこに標茶町と幌加内町、二つの町が参加し、頑張るぞと。学校法人、社会福祉法人、医療法人の広く募集する町はですね、ふるさと納税の受付広くするのは標茶町です。幌加内町は4つの学校法人に限定するというね、あのね、本当に事務が大変ですからね、まずはそこからというような、ちょっと違いはあるんですけども、同じく2つの町とも収入ゼロだけど、皆さんにお世話になってるんでお礼をと。どうですかね、こんな仕組みがですね、日本にあってもいいじゃないですか。北海道から始めてもいいじゃないですか。そんなことで頑張っていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は、北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 午後6時をお知らせします。
1: はい、皆さんこんばんは。マッキンのアップルジャムセッションのお時間となりました。オープニングテーマソングは BBC ビッグバンドのアップルハニーでお送りしております。さて本日9回目のジャムセッションのゲスト様は、はい、マッキーも所属、しておりますビッグバンドスイングハートジャズオーケストラよりトロンボーン奏者の河合修吾さんにお越しいただいております。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 後ほどゆっくりお話